Owen xanımının boyu egiz, közleri asmandak zengar idi. Onu Yeni Meksika ştatıda tunca qetim körgünümde, özümge naite yıqın yes kıldım. O qetim Amerika'a barğanda tıl uqışmasıq səbidin bir adamge tuyğun boyucu baha bermekçi, yani karış tarafının beden tılı arqılıq, onun işki tuyğusunu bilmekçi boldum. Bunda kılganda, birinciden başkalarını düşünnelerde kalıqımgı işençim aşıdım. Dakiqi içide başkalarının işki dünyasını yes kılalayman. İkinciden, ulanın tılını düşünmesem mu, bütün dekitim bilen qarap, ulan hürmet kılavat kalıqımını yes kıldır alaydım. Owen xanım bir sənətkar, qol öner ustisi. Asaslıqı rəsimsizidu, həm rənglik momdin sənət əsərlərini yasaydı. Öz qolıda rəsimsizgan yipək yağlıqla, ştatlıq muzeydeki məxsus pokaydı sedildi. O, 50 yaşlağı kırgan, 20 yıl burun cunguğu berib, Şinyandaki bir daşıda İngiliz tili dərsi bərgə ikən. Onunğa hər qetim, qımmətlik vaxtınızını çıxırıb, mənə həmrah bolğunuğunuzğa rəhmət desəm, o, ərzimeydu. Mən mu sizge həmrah bolub, xanzucunu məşq qılıb alğınımğı xoşal deyddi. Əgər xanzucuda astıraq sözləsəm, o gipimnin köpüncüsünü düşünən etdi. Bu, biznin alaqımızını xeyli tezləşdirdi. Owen xanım həydigən Jeep markalıq dala maşınısı Yeni Meksika ştatıdaki egiz pəs tağlıq yollarda taza əsqatdi. O, hər günü ətdigən maşınısını həydəb mehmanxanığa mini alğılı gelətdi. İşkimiz billə quyaş nurğu çömülgə yollarda yeraqlarğı çapatdıq. Bir günü o, tağda yopurmaqla sarğayğan bir bölək yol ba, berib körüb gelemsiz, dəb sorudi. Yeraqlağı sayatki barsam, sahibxanın rayığı bir qışta qadimi qaydıgı əməl qılattım. Bu bir xil ədəb bolublu qalmay, sahibxanın yaxşı könlünü rət qılmasıqdın deyərək berətdi. Həm özüm mu bunundan xeyli nəb alattım. Oyla biqin, yaqı yurtluqla bu yurtnun nər yaxşı, nərdi mənzirlik orla ba, nədin bilsun? Qolada sayat qollanması boğan tağdırdımı, yanıla avarçılıqdan saxlanğılı bulmaydı. Ən çıraylıq mənzirləni yanıla yerliklə bilidu. Şuna sayahat qılğanda yanıla şu yerliklərgi əgəşkən tüzük. O mənzirini körgülü Amerikanın ğarbıdaki qaqas dalada yılan bağrı yolunu boylap meniyip gettik. Qızıl topuluq yerdin egizgi qarap mağandın kiyin tağının işçigi kırdıq. Tağ bəkmu egiz əməz. Yolunun işki tərpide və çoğunqur bəl bağlada axtereklə qat götürüp duraddi. Mən Cungudiki axtereklik şəhər...

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlə proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşımızlar, Ertigelli Xəbərlər proqramımızın anlayışınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 8 ayının 22 günü, Şənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 10 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məzmurlarını tanıştırımız.
1: Ləonin ölkəsinin partiya hükümət vəkilləri ömüki Şincanğa gəlib, nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qiliş xizmətini təkşürdi, udullaşdırdı. Şü Künlin, Çən Şaucan, Wang Xinwei, Erkin Tunyaz, He Zhongyou faaliyet qatnaşdı.
2: Birinci ayının 7 ayıca Şincan boyunca taş yolda toşulğan yolucu və yük köpiş vəziyyətini saxladı.
1: Abdınım rayon yezi kentlərinin ul əsləhə quruluş türügə məxsus şildiş üçün mərkəz xamçı otadın acırtılğan 360 milyon yuan məbləğini əməliyiləşdirdi.
2: Köydü

0: birləşdirib, işkini qoğdaşını qat'i işqa şurub, adətin taşqını salmaq və tədbir bilən əvzəllikini cari qıldırıb, kəmtülükini toluqlab, aciz türlərini küçəydib, yıllıq ötkəlgi küçə pocum qılış cəyini bütün küçüdən yaxşı qılıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa əqiqi kapalat qılış gerək. Yığında bunlar təkidləndi. Cəmiyyət müqimliqi və əbədi əmirlik xizmət baş nişanını çın tutub, müqimliqni qoğdaşını baş orınğa qoyub, terrorluqqa qarşı turuş, müqimliqni qoğdaşını qanunçılaşdırış, daimlaşdırışını puxta alğı sürüb, qara, rəzil küşlərini yox deş, məxsus kürüşünü çonqurlaşdırıb, besilib qalğan ərziyyət deyilolarını, mahiyyətlik tüqdüşünü küşlük alğı sürüş. Millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgir sürüş qanununu çoğunqırı öyünüb, təşviq qılıb, izcillaşdırıb, Çoğunqa milleti ortaq gəvdisi eğni üzlüksiz müstəkəmləb, Çoğunqa milleti ortaq gəvdisi quruluşuna alğı sürüş. Önümlük seylmini barç çağrı amallar bilən kəngəyitib, türü ötkəlik ucum qılışını küşünü mərkəzləşdirib alğı sürüb, ölkü dərəclik rəhbarlar noxtılıq türü quruluşlarını öddeyilib alaqlışış mexanizmini yaxşı əmədiyiləşdirib, xəlqçi seylmi qızqıllıqı qozğaş. Abdumobil, turalğu qatarlıq tavarlarının istimalını muqimlaşdırıb və kəngəyitib, sayahəcilik qatarlıq mülazimət istimalının yoxşurun küşünü qozğıdıb, süni əqildin yaxşı paydınıb, yenici istimal kəs pahalı yetiştiriş və zorayçış gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Dekqancılıq, çarvıçlıq işləb çıxırışını çıxın tutub, küzünün üç işi və qurğaqçılıqı taqabıl duruş, molosılığı kapalətli qılış xizmətini yaxşı işləş. Sanatının eşiş vəziyyətini bütün küşütlən muqimlaşdırıb, kömürkallarının əla süsbətlik işləb çıxırış ixtidarını qozğıtı salmıqını zoraydıb, rənglik meydal, ximiya sanayidi qarxallarını toluq yüklük işləb çıxırışqı yitəkləş. Mülazimətçilik tərəqiyyatını tezlətib, dəlcaydı soğudkər çaqırıb məbləq cələb qılıb, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəydiş xizmətini yaxşı işləb, tərəqiyyat ray yollarının ıslah qılış, yenilik yardışıq türkü buluş. Taşqı soğududa köləmli muqimlaşdırış, qurulmını əlalaşdırış, boşluqını kəngəydiş, xəvib qatlarının olniliş xizmətini yaxşı işləb, sırtqı ECB dişini ər tərəplimi kəngəydiş. Mərkəz qarqallarının rolunu cari qıldırıb, Şincanğı yardan beriş mexanizmdən paylınıb, Canobi Şincanğa selmi caylaşdırış salmıqını zoraydıb, Canobi Şincanın yen eşiş qutubunu yetiştiriş. Ekoloyilik muhitini tüzəş və qoğdaşını küşəydib, Təklimakan qumluqının çetidiki tosb zərbi beriş cəyinin nəticələrini müstəkkəmləb bəkən aydib, Mərkəzinin ekoloyilik muhit qoğdaş nazarətçilikdə qaytmi inkas qılınqan məsillərini tüzdüşünə çan tutub, Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllıq karbonu çox qımmət yetküzü şərkət layihəsini ilmi tüzüb yolqı qoyuş. İş qorunlaşdırış, mağarıb, yaşanğanı kütünüş qatarlıq noxtılıq xəliq durmuşu xizmətini əqiqi çın tutub, amının ətrafıdiki nadoğru istil və çiriklik məsiyelisini, mərkəzlik tüzəşini səcəl çonqurlaşdırış. Noxtılıq sahalarda xəvib qatarının olniliş tüqüdüşünü yanımı küçəydib, beyxətlər işləb çıxırışını çın tutub, kəlkünün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül duruş və ciddi işlarda xətərdən, apətdən qutquzuş xizmətini yaxşı işləb, beyxətlərlik tövbən çəkini puxtu saxlaş gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Siyasiyyə əhmiyyət beriş yüksəklikdə turub, ixtisad xizmətini çın tutub, türlük siyasətlərini puxtu eygiləb, Tədbirini qanun boyca ilmi bəlgiləşdi çıngdırıb, adətlinib qalğan təpəkkorunu buzub daşlab, ticarət, soğudu muhiyyətini əlallaşdırış ötkili qocam qılış şərkitini tez yol qoyub, hökumətinin məmuriyyət önümünü aşırıb, xizmət məsuliyyətini çıngdıb, yıllıq nişandiki vəziyyiblərini uğurlaşını puxtu kapalətki iyi qılış gərək. Can Yıngçün, Yusufcan Məhməd, Qaysar Abdikerim, Muqiyyət Car Muqamət, Julifən, Pənşi, Niyacuan, Qaysar Qiyum yığınığı qatnaşdı.
1: Əmdi, mehir muhabbətki tolğan Tianshan, Şincanın nişanlıq yardan beriş ızınaları səyibimiz boyca anlış berimiz. Stansımız xəvri. Çöçək şəhri Ləonin ölkisinin Şincanın nişanlıq yardan beriş yöləşigi tayınıb, iki çoğun noxtılıq mədəniyyət sayahət türü quruluşunu puxta alğı sılcıdıb, öz cayının mədəniyyət sayahət baylıqını davamlıq küşəydib, mədəniyyət sayahət ul əsləhəllərini mükəmməlləşdirib, bütün rayon sayahəti tərəqiyyatının yeni quvvetini canlandırdı. Abdonom rayon dərcilik qoğdılıdığan mədəniyyət yadıqarlıqı orni, Tarbağatay şəhər xarabisi, Çöçək şəhərinin qımmətlik tarixi mədəniyyət mirası.

0: bu yadigarlıq orni yıllarning sınaqlarını başdan keçirgandan keyin temada yeriq, soyulup çüş qatarlıq ahvallar körlishki başıldı. Jöcek şehri növete Liaoning'nin Şinjang'ı yardan beriş türünün yar yülek buluşu da Tarbagatay şehir harabiyesini qoğdaş karakterlik remont kiliş kuruluşuna kanat yedirmaqta. Bu türge cemi 8 milyon 700 milyondan artıq məbləq selinidigan bulup, tamının uzunluğu 970 metrdan aşıdı. Jöcek şehirlik mədəniyet, radio, televiziya ve sayahat idarısının muavin başlıqı Wang Bo ındaq dedi. Törünün bütün jarayanında konusunu əsligi keltiriş, ən az arlışış prinsipi de çın turup, ananevi xandaş hünər sənətin qollanıp, əsligi keltirip müstəhkəmləp, xarabiliknin əsli qiyabitini ən zor dərəcədə saxlap qaldıq. Bu qetimki remont qilish, qadimi şəhərinin tarixi miraslarını önümlik qoğdab, Tarbagatayının mədəniyet tomırını davamlaşdırıp, şəhərimiz mədəniyet sayahatının yuqarı sifətli yuqurma tərəqqiyatına küçlük törtkü boludu. Jöcek şehri şunun bilen bile Qarı Dön Milletler İtibaklıqı Ülgü rayonu Sayahat Kəsiblər Bağçısı türü kuruluşunu bütün küş bilen ilgiri sürüp 32 milyon yen yardan berip kuruluş məbliğidin paydalanıp köptürlük süpətini östürüş, özgərtiş kuruluşunu noktalıq yolu koyup Milletler İtibaklıqı Körgəzmi Sarıyı Universal Binası Qarı Dön Qızıl Koçisi Dervasını yeniden selip ölçemleşken ekologiyalik toxtalğu meydanını tən qədəm yasab, koçinin umumi kıyabitini her tereplime əlalaşdırdı. Jöcek şəhərlik Tərəqqiyat ve Islahat Komitetinin kadri Cevulan Amantayımın dağdırı. Milletlerinin şallıq tarixi mədəniyeti, tərəqqiyat muvaffaqiyyətləri ve milletlerinin ortak itibaklaşıp ilgirligen, ortak güllünüp tərəqqi qılğan dəvr kıyabitini təşviq qılımız. Qarı Dönnin milletler mədəniyet tüsü İnaq turmuşunu namayan kılıdgan mənzir rayonu kıyabıtını kayıt bərpa kılıp, rayon A dərcilik mənzir rayonu bərpa kılıp, köngül içiş, dəm iliş, istirahat, yemek, işmek, soğudu bir gəvdiləşkən sayahat mənzir rayonu qurup çıxımız.
1: Stansımız xəbri. Birinci ayının 7-ci ayıca Şinjan boyucu taş yolda toşluğun yolucu və yük köp iş vəziyetini saxladı. Bunun içində Şimali Şinjan yol torunun təminləş iqtidarı körünərli keçib, bütün rayon xalqara yol transportunun eşi şaldi küçlük boldu. Bu il 1-ci ayın 7-ci ayıca Abdonum rayon boyunca yuqarı sürətlik taş yolda qatnığan avtomobil 136 milyon qeytimi yetib, bultır qışı məzgildikdən 0.96%. Adetki qol liniyada qatnığan avtomobil 276 milyon qeytimi yetib 5.159% köpeydi. Dövlət yolu 711-ci liniyası Ürümçi Lopnur yuqarı sürətlik taş yolu, Dövlət yolu 577-ci liniyası Cengulcu Nahiyası taş yolu qatarlıq yeni yollar pütüb qatnaş başlandı. Şimali Şinjan yol torunun təminləş iqtidarı körünərli keçib, sayahat səfri yol qurulması təngişlib, avtomobilini tarqaqlaşdırış, başqa yolu başlaşdak yürüşdürüş alayidliki namayan boldu. 7-ci ayda qatnış başlanğan dövlət yolu 577-ci liniyası Cengulcu Nahiyası taş yolu da künəgi otur hesablan 8228 avtomobil qatnab, ili dəryası vadısı qırıdığan çıxıdığan avtomobil önümlük tarqaqlaşdırıldı. Öz avtomobil həydəb Şinjanğı sayahatı gəlgən Şəndonluq sayahatçı Zhu Guoxin muxbirgi mındaq dedi. Yol nahiyyə ravan, mənzir güzel, mülazimət yaxşı, əm qolaykən. Xalqara yol transporti cəhətdə Jongo bilan Qazaqıstanın öz ara vezi keçirim qılış siyasının paydısında çigra sırtı bir türküm çoğun-çoğun türlər arq-arqının yolu qoyulub, işləmçilərgi bolğan ehtiyaç sıcıl eşib, yolu çeybə yük transport bazırının hayati küşü açdı. Bu il 1-ci ayın 7-ci ayıcə çigradın kirgən çıxan avtomobil 916.400 qitimi yetib, buldur kuşu məzgildikdən 30-20%. Xalqara yolda toşluğan yolucu 807.300 adam qeytimi yetib, 15.8% köpeydi. Ərgəştam tamujnisi təkşürüş bölümünün başlığı Zəbibullah Turğun mındaq dedi. Çət əlbazırının dövlətimizdən polat, truba, semut, maşinisazlıq, elektron üskünsisi qatarlıq, maddi əşya import qılış ehtiyacı sıcıl açdı. Bir karxanıq bir tədbir tüzüş, məxsus adam məsul buluşdak,

0: Amujundan ötküzüşke məsləhət beriş mülazimət mexanizmini dəl yolu qoyub, karxallarının əngəldiriş, iltimas qiliş, təkşürtüş qatarlıq bütün zəncirdiki tosuq nokta, qeyin nokta məsələrini aldın həl qilib, çigra xalqıqan soğudu yolunu bütün küşbilən raballaşdırdıq.
1: Stansımız xəvri. Abdınım Raylıq Tərəqiyyat və Islahat Komiteti yıqında yezikəndlərinin ul əsləhə quruluş türügə məxsus işildiş, Ər millət amısının işləb çıxırış turmuş şəraitini yaxşılaş üçün mərkəz xamçı otudan acırdılğan 360 milyon yuan məbləğini əməliləşdirdi. Bu 360 milyon yuan məbləğ Monğul Görə nahiyəsi, Sancı şəhri, Toxsun nahiyəsi, Bügür nahiyəsi, Qəşqər şəhri, Yəkən nahiyəsinin yezi kənd ul əsləhə quruluş türünü nöqtəlik qollaşqı işildilidir. Quruluş türü yezlarda turmuşdan çıxan paskını suunu bir tərəb qiliş, turmuş əxiltini bir tərəb qiliş, kənd yolu, əvrəz yolu, amıvi yorç əsləhəsi, amıvi əsləhələrini yaşanqalarına muvafıqlaşdırıb özgərçi qatarlıq köp sahəni qaplaydı. Abdınım Raylıq Tərəqiyyət və İslahat Komiteti Yezi İqtisadi Başqarmısının muavın başlıqı Mali, növətə türü yolu qoyuludan nahiyə, şəhərlər, xeridar çakırış qatarlıq aldınqı başqışlıq xizmətlərini tərtiblik alğı sürvat qalıqını bildirib mındaq dedi. Bir türkümünü yolu qoyuş, bir türkümünü pilallaş, bir türkümünü zapas təyarlaş, bir türkümünü iltimas qilishdək pikir yoluğa asasən türünü zapas təyarlaş, pilallaş, qolğı kəltürüş qatarlı xizmətlərini küçəb alğı sürdük. Türü yolu qoyuladığan nahiyə, şəhərlərinin türü quruluşunu tezilçişigə əydəkçilik qilib, türünü qərəldi tamamlap önümünü görüş kütürtkə bolimiz. Abdınım rayon diqqətini yezi kəndlərinin ul əsləhəsiriki gəvdili kəm tüklərgə mərkəzləşdirib, türni dəl caidi pilallab, quruluşni bütün küçü bilə alıqı sürüb, yezlarının xəliq durmuşu tərəqiyyatıdiki boğma alətini buzub taşıldı. Qorlu şəhri aldınqı yılda mərkəz xamçota məbliğini qolgı kəltürüb yolu qoyğan inax, güzəl yezi kənd bərpaqlış türi növətə tamamlanıb təkşürüb ötküzüliş basqışıqı kirdi. Bu türdə diqqət amının səpərgi çıxış, oltıraq muhiti, kəsb arqlıq kirimini köpəytiş, amvi mülazimətdən ibarət tört sahəgi mərkəzləşdirildi. Tör Qorlu şəhərinin ətrapıdiki 6 yez bazardiki 20 məmuri kəndini qaplaydıqan bulub, 12 məndin köpərək kənd ahaləsigi nəbiyyət küzudu. Qorlu şəhri Avat Yesi, Kiçik Ləngər kəndinin ahaləsi Raziyə Ababəkri kəndiki özgürüşlərgə qovaq boldi. O mındaq dedi. Hazır turalğı muhitimiz zor dərəcədə yaxşılandı. İşik aldımızda əxlət sandıqı var. Hökumət oylımızı tikidigan köçət verdi. Səhra aramgahı içib kirimni köpəytimən.
0: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 3033-cü ilin yəsi, Küydün Maytaq küçə yuqur sürətlik taş yolunun tağ aldı bölgədiki tuncu tonel. Şin Longkov 1-ci toneli 8-ci ayının 19-cü günü qeyizlişqi başladı. Şu günü, Şillonkov 1-ci tonili quruluşu meydanıda maşinist günə məşğulatçılarının həmisi iş oranına gelib boldu. Congo Binakarlı Quruluş Payı Çəklik Şirketi Küydün Mayda Küca Yokur Sürətlik Taşoli, Şillonkov 1-ci tonili quruluşunun nəx meydan məsoli, Jo Zibi iş başlanğanınkin yol uli, kövrük, ötüşümü yol quruluşu qatarlıqlarını mas qadamda tezletib, Tianşanın canıb şimalını tutaşdırdığın bu yuqur sürətlik çoğun yolunun tezrək pütüşüge küş qoşuduğalıqını bildirib bundaq dedi. Yeğenci texniki qollansaq iş önümü yuqur götürülüb, quruluş vaxtını qısqartqılı boludu. Yəni, ən-ənvi texnikada 2 saatli qılgan işimizni əmdi 1 saatli tamamlayalayımız. Jongo Binakarlı Quruluş Payı Çəklik Şirketi Küydün Maytaq Küçə Yoqur Sürətlik Taşoli Toptaş Quruluşu 1-ci Toxtan Bölük Türi Direktorlar 1-ci Bölümünün Direktori Van Hı Yü Mındaq dedi. Tonel tutaşdırılsa türünün quruluş müddəti qısqırıb, dövlət yolu 217-ci ilin yəsini ilgiləb quruluş qılış vaxtımız azayıb, bütkül lengiyə quruluşu tez alğı sürülüb, sayacılarının bir xətərlikigi kapalətli qılgılı boludu. Dövlətinin 15-ci 5 yıl məzgilidki noxtlu quruluşu bolğan Köytün Mayta Kuca Yokur Sürətlik Taşoli Tianşanının otdurusunu kesip ötüdü. Taşolunun omami uzunluğu 393,169 km bolub, tonel nay döküb. Төріп үткенінген көйтін білін күчі арсыдген автомобиллық қатнаш вақты азыр

yemek-içmek itibarıdan bəhrəman buluş qatarlıq itibarlıq mədəniyyət sayahat məhsulatlarını bəs-bəsdə oturğa çıxardı. Müsabiqa məzgildə hər qaysı yerlərinin mehmansarayda qonuş nisbəti öyrüldü. Yemek-içmek qatarlıq istimal kirimi körnərlik açdı. 9.19 yuanlik bir tal top müsabiqisi bileti mükemmel istimal zəncirini tutaşdırdı. Top məstanları hər qaysı çaylarıq berib müsabiqi körgəş, otlaq, qədimi şəhər, qumluqni sayahat qıldı. Təntərbiyə müsabiqisi bütün rayon mədəniyyət sayahat görünüşünü əpçilik bilən tutaşdırıb, inaq iştipaq bolğan, mədəniyyət gülləngən, ixtisadının hayati küçü urğub durğan təsirlik mənzirini sızıb çıxdı. Müsabiqi qızdı, kəsblər gülləndi, xalq durmuşu illiqlıqı toldu, qalıplar mücəssəmləndi. Şincan dərəcədən təşkilə futbol birləş müsabıqısı qızğın dolqunun arqısıda güzəl Şincanın uzaqdın buyan tərəqqət olunu puxtulab, təkşi maslaşdırış, özara tutaşdırış, özara davanlaşdırış arqılıq müsabıqı ilib gəlgən iqqın miqtari paydısını qolğı kəltürgənliki bar. Bu mehirlik tupraqda qızıb kətkən hər bir meydan müsabıq arqılıq uçuq, sığdırışcan bolğan, iştipaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləydiğən yuqur süpərtik tərəqqiyyat yeni səyibisi, Kütüp çıkıldı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzdüş gerek. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqtanladı buludu.
1: Yığınqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarət qılınğıcı qısqı video görüşünü yaxşı gördüğalıqını bildirgen. Onun üstüge ziyarət qılınğıcılarının yaş baskıcı qancı tövən bulsa, qısqı videoğu boğan qızıqışı şünçü yoxur buludigen. 70% yığın ziyarət qılınğıcı özünü qısqı video görüşkü ziyadı berilip ketkende kes qılgan. Qısqı videoğu məstanı buluş yeni məsil əməz. Yığınqı yıllardın buyan, yaş ösmürlərinin qısqı videoğu məstanı bulup qilişi toğrısıdiki temila zıçil kişilərinin dextini tartmaqda. Gerçi bazı supla məstanı bulup qilişinin aldını iliş əmdisini yolu qoyan bolsumu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgıca əqiqi yolu qoyuşku boludğan həl qiliş usulu barlıqı kəlgini yok. Öz bitiliş baskıcıda turuvatkan yaş ösmürlərgi nisbətən etkanda, qızıqarlı qısqı videonun kəynige zadı qancılık yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüstüşçə, qısqı videonu uzaq müddət, köp müxtardı görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, qısqı videodaki keyfiyyət qımıti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, əmma uzun məzgillik ziyanğı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işin qısqı video görüşünü başlaş. Kəşdə karvatqı çıxqandan kin yenə oğurluq cüyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacətxanıq kirgəndə, hatta yuyunğanda həmmisi de bir tərəfdən qısqı video görmən. Qısqı video tılgı ilinsa Beijingdəki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplərdə, körünlü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa, texmi ayrılmaz qıp qoyğan. Paytaxtı Bidaşösi, Şöngu Doktorxanısı, İxtidarlıq, Nerva, Taşqı Kesəliklər bölümünün muavin müdür viraci Ni Duan Yu mundaqtadı. Bu asaslıqı çoğmenga mexanizmi bilən münasivətlik. Qısqı video çoğmengidiki mukapatla sistemisini qozğıtudu, əmdə dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddısı bulup, adəmdə xoşallıq tuyğusu pəyda qıludu. Çoğmengidiki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqqət cəriyanıda tərəqqi qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydılıq yaxşı süpətlik hərkətləgə berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilib gəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim qilişini oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küşlük bolsa, mukapat şünçü çoğun buludu. Bu xil əndiyizinin çoğmengidə qaldırğan təsirimi şünçü çoğun buludu. Şunun bilən bir vaqtda bizning bu hərəkətke xumar bulup qiliş ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun buludğalıqıdın deyirək berudu. Qısqı video dəl nəpiz layihə arqılıq xoşal alatiki menə qaytış yolunu qozğutudu. Qısqı video amal qılıp birinci sekundla tamaşibillanın dextini tartıp kişiga xoşallıq tuyğusu berdi. Arqadan yana özgürüşçan körünüşlər arqılıq özliksiz qıdıqlaş payda qılıp kişilərini məbtun qıldı. Guangdong ölkəlik ikinci xalq doktorxanası psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin müdür viraci Li Yihua tüşəndirib mundaqtıdı. Mana bu nim üçün nurgun kişinin toxtumay qısqı video körüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanasının müdür viraci Yao Guizhong mundaqtıdı. Çekip görüştün burun, hiç kim kengi videonun məzmununu bilmeydi. Bu adamda bir xil eniqsizlik payda kılıdı. Körgendin kiyen eniqsizlik yok olup, kızıqış kanat asla.

ekan vaqtining bek uzun bo'lib ketganligini his qilib pushaymon qildi ekan va o'zini ayblaydi ekan. Ammo vaqtida to'xtatishga amalsiz qilib, borgan sari cho'nqirib ketib ketadi ekan. Nedoyim mundoq dedi. Boshqa shaylarga bo'lgan qiziqishi azlab ketdi. Shatta normal tamoq yeyolmaslik, uxlash va uyg'unish qila olmaslik qatorliq ahvollar ko'rilganda, hushyorlikni qo'zg'ash kerak. Yosh o'smirlarning bilib-bilmay bir qadam bir qadamdan mastani bo'lib qilishining qandoq oldini olish kerak. Bazı yaş ösmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoya sərf qilishidiki səbəb başqa tanlaşın kəmçil boğallıqıdır. Bu nöqtədən qarağanda real turmuşda səplimə fəaliyyət izdəş arqılıq yaş ösmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş kərək. Yauguycun muxbırğı mındaqdı Bu, həm köp qıl qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz çək alıdır. Məsələn, kitap oquş, dalı hərkiti, rəsimsizdiş qatarlıqla. Yəni, inıq nişan və plan bikitib, Başqa mühim işləri könül bölüş və bir tərəf qılışqı kapalətlə qılışını öz çıq alıdı. Yəni, ətrafıdakı ailəsidikilər, dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, izdimai alaqıdın xoşallıq və qanat duyğuz qeyrişkili buludu. Yauguycun mındaqdı dey. Yaşı özmürlə əqiqi turmuşdun muhabbət, təvəlik və öz qımətini yizqil alıqanda təbii halda məhüm dünyağı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər iğir işgəlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa, yenə ilman sudu paqıb şürü şəklədəki sistemliq, sezimcəlliqini yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidoyu misal gətdürüb, əgər yaş ösmürlə hər günü 5 saatini qısqı video körüşkə sərib qılgan bolsa, ondaqda sezimcəlliqini yoxdub davalaşını başlığanda, aldı bilən vaqtini 4 saatkə qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onunla bəlgilik mükafat verib, öz qıboğan işənç və muvabiqət duyğusunu küçəyçiş gərək. Tədrici maslaşqandın kiyin, oxşaş usul bilən körüş qitim sani və vaxtını yenimə azaytıb, ən axırqı nişanqı yetiş gərək. Bu cəriyanda yaş ösmürlərinin vəsiləri mühim yetəkləş və nazarət qılış rolunu cari qıldırışı gərək. Li Yuhua bu bir tədrici ilgirləş cəriyani, bir küçəplə vücudu çıxarqılı bulmaydı dəb alaydı tılğı aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıvilişqi urunsa, Yaki balılarını ərqanda qısqı videonu körüşünü dərhal toxtutuşqı buyursa, yaş ösmürlərinin çoğminisi dopamin qızıl rəqim altıqı kırıb qalıdı. Qayət zor pərıq, kəyfiyyatı davalğış pəyda qılışı, hətta texim aya calınış qılmışını kətürüb çıxırışı mümkün. Qısqı video körüşünü önümlük taşlayalmaylı qamastın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü, hətta yaş ösmürlərdə qarşılışış xayişini pəyda qılışı mümkün. Əlbəttə, qısqı videomu kəlkün suyu əməz. Onu alvastılaşdırıb etişinin acidi yox. Yauguycunun qarışca köşmə alaq toru dəvirdəki bir xil yenidən gülləngən vasitə bulu sübti bilən, qısqı video tosuaqlı boğmaydıqa nəyvət bilən balalarının oturmuşuqı sınıb kirməkdə. Bəzilər bunundun özünü deyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bulmaydı ki, qısqı video sübsi da videolar barğan siri yaş ösmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Liyi xoamındaqdı dey. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezi qatarlıq köpqıl elementlə arqılıq uçur yetküzüb, abistrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ögünüş qızqılıqını qozğiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəlaydıqan icabi əhmiyyətgə ögünüş məsmuni. Qısqı video payda qılgan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də ünlümlük tədbir qolunub yetəkləş və nazarət qılış gərək. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, kalp kökürüp qalsa rastalla yürəkdə məsli görülgəlgədən deyirək beyrəmdü. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı düşəncə beyrədü.
1: Kalpikiniz kökürüp qalsa, yürəkdə məsli varlıqıdın deyirək beyrəmdü. Qulaq yumşıqıda qatlaq ızı bolsa, tacizman yürək kesildin, hoşyar buluş gerək mu? Bu qaraşlarının tibbi asası var mı? Bədəndəki bundaq alamətlə rastalı kesəlikdən deyirək beyrəmdü. Kalp kökürüp qalsa, əhvalı qarab muamili qilish gerek. Aldı bilən fiziologiyelik amılını oylish gerek. Bəzi kişilərinin kalpikinin rəngi toğuma qeniqraq buldu. Bu, normal yekpər qıtəvə, kesəlik bilən münasvəssiz. Bunadın başqa, soğuk mühitdə kalpikdiki qılqan tomurla tariyib, qanının iq sürəti astılab, vaqtlıq kökürüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Bədən sığandınkin, bu əhval adətdə özlüqidin pəsiydi. Dəniz yüzdən igiz rayonlarda oksigen şalan. Bütün bədəngə oksigen yetişməsliyini kəltürüb çıxırıb,

0: Kəssə, qalqansıman bəzi iqtidari normalsız buluş, ozluqlıq yetişməzlik yəki xoğrəş xarakterlik bəzi kəsəlliklə bilən münasətlik buluşu mümkün. Tırnaq tüyüdəki yenidən özkən toluq müngüzləşməyən qəvət qızdırıb qalqanda qalqansıman bəzi xizməti küçüyüb getiş yəki bəriktürgeci toqulma kəsili bilən münasətlik buluşu mümkün. Bu qəvət əgər kök rəngi özgürüb qalsa, orqanizmğa oksigen yetişməzlik yəki yürək qan tomur məsəlisi bilən münasətlik buluşu mümkün. Məsələn, mağdursızlanış, bədən eğirliqda roşan özgürüş buluş, soğuqdan, ısıqdan qorquş, odiquş, dəm sıqılış qatarlıq alamətlə körülsə, universal bölüm ya ki, ter kesəllikləri bölümək berib, qan təkşürüş, qalqansıman bəzi iqtidari, qan zərdabıdiki tömür aqsili, cigər, börək iqtidari qatarlıqlarını təkşürüsü boludu. Zörür tepilğanda, yürək ultira avaz dolqını, antitela təkşürüşü qatarlıqlarını qoşub işlisi boludu. Tırnaq və barmaqının yeni bəzi alayidliklərə diqqət qilish kerak. Məsələn, tırnaqının rəngi aqırıb kəssə, qan azlıq buluşu mümkün. Bu vaqtda qanı təkşürüb baxsı buldu. Barmaqının uçu yoğunab kəssə, uzun müddət oksigen yetişməsliyini görsüdü. Öpki mənbəlik, yürək kesili, qatarlıq, sozulma xarakterlik, yürək öpki kesəlliklərdə köp görüldü. Ayıldı məşğulat qılışqa maskildiğən özü sağlamlıqını təkşürüşü soli. Pat-pat köz tüptürüş. Yəni, hər günü səhərdə yüz gözünü yuğanda kalpik rəngi, köz qapıqı və teri rəngini köz tüptürüş. Yürək soğuşunu sanış. Tınış aramalıqan vaqtda kol beğişinin yan belək arteriyasını tutup, tomur soğuşunuzu köz tüpeqin. Tomurnun normal soğuşu minutuğa 60-dən 100 qatımıqcı bolsa qanuniyyatlıq buldu. Yuqır qan besimini təkşürpeqin. Ayılda daim belək şəkildiki elektrolluq qan besim ölçügüşünü təyarlab, qan besimini qarallik ölçəp durun. Çoğun tərətini köz tüş. Tərət qanuniyyatıya diqqat qiliş, əgər rəngi qara ya ki qan payda bolsa, həzim qiliş ölü məsilsidin hoşyar buluş gerek. Bədən eğirliqini ölçəş. Bir ay içində bədən eğirliqi səbəbsizlə 5%-dən eşib kəssə ya ki tövəlləb kəssə, yoşurun xarakterli kesəllik buluşu mümkün. Ondaqda bədəndiki yuqurda etqandək normalsızlıqlarına qanda qaraş gerek. Bəzi tordaşla asalla bədəndiki bəzi normalsızlıqlarına qarapla ziyada təşvişlinib gedudu. Lekin doktorunun qarışıca, bədəndiki bəzi normalsızlıqla fəqat paydılınış yepuçu bulub, kəspi diagnozunun oranını alalmaydı. Bədəndiki yuqarıda tılgalğandək normalsızlıqlarına tövəndiki cəhətlərdən diqqət qılıb qoysu buldu. Bədən əhvaldiki birli xil signal adətdə çox əhmiyyət kəyəməz. Mühimi, köp signalının birli vaqt payda bolğan bolmağalıqı qaraş gerek. Ya ki, bədən bəlgilərdə qısqı müddət içirə çox özgürüş boldum yox, bularğım diqqət qılış gerek. Bədən əhvalını xatırləb duruş. Bəzi normalsızlıqlarını səzgən haman, özgürüşünün başlanış vaqtı, konkret əgəşmə kesəlliklə alaməti və eğirlişiş ya ki, pəsiş amillərini xatırləş. Bu, doktorunun kesel əhvalıqı hüküm qilişi da in tayin mühim. Bəzi bədəndiki alayiliklərdən toxtamay təşvişləngəndən bəkirək, ən yaxşısı qərəllik alda salamətlik təkşür tüpturğa yaxşı. Qan besim, qan digi may, qan şəkiri qatarlıq körsətkişlərini davamlıq ölçəb təkşürüş gerek.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cümbuğa Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tüəni dextanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.
2: Mən öz ixtiyarlığım bilən Cümbuğa Kompartiyası kirdim.
3: Partiyaga kirishdiki harakatlantirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqichilikim yo'q. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
4: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
3: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
4: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
3: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 13. günü Mərkəz Xalq Qurultayı xizməti yığında qılğan bütün cəriyallı xalq demokratiyası ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiya namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

болды. Субат Мукәрәмгә карап даң кайтыплы калды. Бүген мен сізге мәқсәтімді ачық айтамын. Бұндақ бұрықтым боп жүре бергем жоқ. Не мәқсәтіңіз ба? Деп сұрды Субат. Біліп тұрып мұғамбарлығымын. Қой, сіз білән айдыңды қайтқышмысам я. Өзіңізден өзіңіз маң үсіп жүрсіз. Әмділікте мәқсәтім ба дейсіз. Қалыңыздың дәді жоқты? Қаламсақ. Şu, sizni yaxşı görüb qaldım. Bunu fəqət his qılamayıb atam siz. Bu qandaq gəb? Heç düşəmədim qo. Subat, bu qandaq qızırıb doduqlab gətdi. Mən sizni yaxşı görmən. Siz bilən məngi bilib bolu mən. Nəgi basın şu yəgi bar mən. Ölü viliş qıraz mən ki, sizdən hər kəz ayrılmay mən. Kerem'nin köz yaşları taranlap düştü. Subat, Roy çıkıp ketkendek alantan kaldı. Subat, birer kızının özünü yaxşı görüp gelişini. Ya ki, özünün birer kızının yaxşı görüşünü herkesin oyla bakmağın idi. O hazır, şehirdeki taşıyoga imtihansız kabul kılınış aldı oturdu. Bu hoş haber, mektepteki bütün okutkıcı okuğucuların. Şunundak ata-anısının, uruq tıqqan qeyrindaşlarının alkışıqa təbrikleşigim erişdi. Subat, bunun dinkin algebradan ibarat bu arzu armalarını əməlik aşırış yolu da təvrəmək manludu. Ən muhimi, Subat bir otur məktəb oquqıcısı. Qalbədə söyü muhabbət digən tuyğula teğib bax urmağan. Qoya, aq qəqəzgi oxşaş pak bir bala. Keçirin. Mən bir oquqçı. Sizin xılınız emas. Bundaq gəplərinizni berib öz xılınız kiləgidə. Subat, kitab dəftərlərini yığışdırıb manmaqçı buldu. Lekin Mukərəm onun aldını tozdu. Mağa qana ətlən güdək cevap əmisiniz, sizni mən qozmayma. Mağa gəp nə dexi? Siz mağa ötküz qoyğam etdiniz. Mağa nimancı bu təmni qılısız. Yenimuşunda qılıyı vəsiniz, mən məktəb gidəymən cümü. Subat, ağızda şundaq digən bilən, Mukərəmdən qoqub qaldı. O, kitab dəftərlərini qoltuqlap, Mukərəmni sögətinin astığı taşlap qoyub, aldıq qarab, iştik ketib berib, şapıda toxtap qaldı. O, aq sığı burulub, özgə qeytib qarab durğan Mukərəmni ködü.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Андан кейін Жаучаң дайым үндідар арқылық Ванлиға ұшыр yolladı. Ванли оның паракендичілік селішіға бәрдашлық берілмей, Жаучаңның үндідарыны қартызымдекке кіргіз өтті. Лекен бұмы Жаучаңны тосып қаланмады. 2025 yılı 10. aydın 2026 yılı 2. aygıca Jaochang Wangli'ğa toxtamay yan telefon qısqı uçuru yolladı. Bunun işçi de bir qısmi parakendicilik seliş məzmunini öz işçiga alğan idi. Bu yıl 2. ayının bir günü kəşdə Jaochang Wangli'nin işkini aşmaqçı bolğanda Wangli saxçığı məlum qıldı. Xalıq saxçıları yetib gəlgəndə Jaochang ketib qalğan idi. Bir neçə gündən keyin məs bulub qalğan Jaochang Wangli'nin işkini toxtamay çəkdi. Wangli yana bir qatım saxçığı məlum qıldı. Jaochang qıbbıda tikib etdi. 2-ci ayının axırda Gongan organı işki tərəfini murasiyaya təşkil edi. Jaochang Wangli'ğa əmdi parakendicilik salmazlıqqa vədə bərdi. Amma şunundan keyin Jaochang yanıla Wangli'ğa parakendicilik saldı. Wangli Jaochang'nın qılmışı mini cismani və ruhi cəhətdən ziyanğa uçuratdı. Normal turmuşumğa eğir təsir yetküzdi deyib qarab, 3-cü ayda Midong rayonluq xalq sot məhkəməsinə cismani bexatərlikni qoğdaş buyruğu çıxırıb verişni iltimas qıldı. Sot məhkəməsi bunda qarıdı. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin ayollarının hüquq mənfəətini kapadetləndiriş qanununun 29-cu maddəsində bundaq belgilengen. Muhabbətlişiş, dostlaşışını səbəb qılıb, ya ki muhabbətlişiş münasibətini axırlaşdırğan, acıraşqandan keyin ayollarğa yepiş veriş, parakendicilik siliş, ayollarının məxfiyyətdiki və şəxsi uçurunu aşkarlaş, tarqıtış məni qılındıdı. Ayollar yuqurda eytilgandak ziyankeşlikke uçursa, ya ki yuqurda eytilgandak ziyankeşlikke uçuraş, real xavipiga duş gəlsə, xalıq sot məhkəmisiga cismani bixətərlikni qoğdaş buyruqı çıxırıb berişni iltimas qılsı boludu. İki tərəbnin yan telefon qısqı uçur xatırsı, saxçıqa məlum qılış xatırsı. Amallıq murasiya kelişim namizi asasən, Jaochangnın Wangli'ğa parakendicilik siliş qılmışını sadır qılgalıqını ispatlı qılıb boludu. Wangli'nin iltiması cismani bexatərlikni qoğdaş buyruqının qanunda belgilengen şərtiga uyğun kelidu. Ən axırda sot məhkəmisi cismani bexatərlikni qoğdaş buyruqığa imza qoyub tarqıtıb, Jaochangnın Wangli'ğa parakendicilik silişini çəklidi.

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Kuala Temir yo'l transport sud mahkamasi bir tipik delo misolini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balasini dastak qilib yomon g'arazda beqish huquqini o'zgartmoqchi bo'ldi. 2014 yili Jang familik bilan Wang familik kelishib ajrashib, shu chaqda 3 yoshga kirgan, o'ylinib tug'ilgan balasi Shawangni onasi Jang familik baqidigan, Wang familik beqish xarajati berdiganga kelishdi. Shundan keyin Shawang izchil Jang familik bilan Guangdongda turmush kechirdi. Wang familik Korli shahrida o'tiraqlashib, qayta o'ylangandan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. 2023 yili 4 ayda Jang familik qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifatida Wang familik ustidan da'vo qilib, Shawangning beqish xarajatini berishni talab qildi. Sud mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik bir qatimdilar nisi qilgan 200 ming yuandan ortiq beqish xarajatini berdigan ham 2023 yili 4 aydan boshlab Shawang qoramiga yetganga qadar har oyda 2 ming yuandan beqish xarajati berdigan bo'ldi. Ishdan keyin Wang familik kelishim bo'yicha barliq pullarni to'liq berdi. 2024 yilining 5-da Jang familik yana bir qatim Korla Temir yo'l transport sud mahkamasiga da'vo qilib, Shawangning beqish huquqini Wang familikka o'zgartirib berishni talab qildi. Jang familik bunda qaradi. Shawang yetilish mezgilida turibdi. Otasining g'amxo'rligi va yetaklishiga muhtoj. Shuning bilan birga sherkat taqilib, iqtisodiy ahvolim nacharlashib ketganligi sababli Shawangni davomli beqishga qurbim yetmadi. Jang familik Shawangning kundalik xotirasini ta'minladi. Shawang kundalik xotirasida otasining o'ziga ancha ko'ngil bo'lmaydiganligini, Wang familikdan ko'nglida norozi ekanligini bildirgan edi. Jang familikning so'zining rost emasligini isbotlash uchun Wang familik sud mahkamasiga tekshirish buyrug'i chiqarib, Jang familikning ko'chmas mulkni tizimlash materiali, sud sanoat arxivi, nupus arxivi qatorliq dalil isbotlarni elib tekshirishni iltimos qildi. Tashrishdan ko'rsatilishicha Jang familikning nomida 2 joyda uy mulk, 1 Benz markali pikap ham ilkida 4 shirkat payi bor ekan yoki boshqurdi ekan. Undan boshqa Wang familik topshirgan undidor paranglashish xotirasining kasmi suratida Jang familik mundoq bildirgan. Agar ishni bitirolmasam, balani uningga tashlab beraman. Azoblanadigini yanalar uning jeni bo'ladi. Jang familik paranglashish jarayonida Wang familik va uning qayta qurgan oilasini vayron qilibitish muddaosini oshkorlagan edi. Garchi bu so'zni ehtiyot bilan bekitishga to'g'ri kelsimo, lekin bu muddao Diloning xarakterini asta-asta o'zgartibdi. Beqish huquqini o'zgartirishda zodi balini o'ylashganmi yoki balini yesiyat jihatiki surkilishning dastiki qilganmi? Korla Temir yo'l transport sud mahkamasi sud qilib bunday qardi. Bu delodagi talash tartishining muhim nuqtasi Jang familikning tashabbusining qonunda belgilangan beqish huquqini o'zgartirish ahvoliga uyg'un keladigan kelmaydiganligida. Oliy xalq sud mahkamasining Jungha xalq jumhuriyatining axtilab qonun dasturining o'ylinish oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 56 moddasidagi belgilimiga asosan tovandagi ahvollarning biri ko'rilsa, ota-onadan bir taraf farzandlarini beqish munosabatini o'zgartirishni talab qilsa, xalq sud mahkamasi qo'llashi kerak. Birinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf og'ir kasalga giriftor bo'lish yoki mayib bo'lish sababidan farzandini davomli beqishga qurbi yetmasa. Ikkinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf beqish majburiyatini ado qilmasa yoki farzandini xo'rlash qilmishi bo'lsa yoki farzandi bilan birga turmush kechirish farzandining jismoniy, ruhiy sog'lomligiga haqiqatan foydasiz ta'sir yetkazgan bo'lsa. 3-chi, 8 yoshqa toshqan farzand yana bir taraf bilan birga turmush kechirishni xohlagan. Bu tarafdan yana beqish iqtidori bor bo'lsa. 4-chi, boshqa o'rinliq sabablar bilan o'zgartirishga to'g'ri kelsa. Beqish munosabatini o'zgartirishda qonunda belgilangan alohida ahvolni qanoatlantirish, uning ustiga jazman quramiga yetmaganlarga eng foydali bo'lish prinsipiga amal qilish kerak. Balaning kundalik xotirasi Shawangga ota mehrining kamchiligini tushuntirib berdi. Uning otasi bilan birga turmush kechirgisi borligini isbotlab berolmaydi. Delo bejirguchi Sodiya qonun bo'yicha ikki tarafni murosaga tashkilladi, lekin muvaffaqiyatli bo'lmadi. Sud mahkamasi bu deloni qonun bo'yicha sud qilgandan keyin hukm e'lon qildi. Delo bejirguchi Sodiya hukmnomada mundaq yozdi. Da'vogar iqtisodiy qiyinchiligi borligi, balani beqishga qurbi yetmaydiganligini aytdi.
Lekin bu sot mahkemesi tekshirib aniqlagan paketga ig'ir darajada mos kelmaydi. Dalil isbotda jang familiyasining nomida ko'p joyda uy mulk, avtomobil borligi ham ilkida ko'p shirkatning payi borligi ko'rsatilgan. Gerçi qisman mülkni rəniga qoyuş yoki şirkət ticarəti ziyan tartış əhvali mövcud bolsunmu, lakin umumlaşdırıb qarğanda onun iqtisadi əsası adətki maaşlıqlar qatılımından xeylilə işib getgan bulub, fərzəntini biqiş iqtidarını tamamən hazırlığan. Texmo diqqət qilishqa arzidigini şuki, bunundan ilgiri Can Familik, Şavvanın qanunda belgilengen vakalatisi bolu süpüti bilen, dəva qilish arqılıq Van Familik'ten Şavvanlı beqiş xiracitini berişini tələb qılgan. Beqiş xiracitini tapşır olgan din kiyin, yana beqişqa qorba yetməstikini səbəb qılıp, beqiş hukukini özgərtişini tələb qılgan. Onun hərkitinin aldı kəyini ziddiyyətlik bolub, təşəbbüsüqa asas tipiş təs. Onundan qalsa, Can Familiyinin ündüdar paranlaşış xatırsının məzmuni, həm dəva ifadəsinin qarğanda, onun həqiqi məqsdi balını dəstək qılıb, ilgirki eyr bilən bolğan şəxsi adavətini bir tərəb qılışqa texmo yıqın kilidu. Hətta bunundan paydılınıb, Van Familiyinin qaytı qurğan ailəsini buzuş ғərizi yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramığı yetməgən pərzəndlərini açıqını çıxırış ya ki, öç iliş quralı qılış xayişi bar bolub, Cəmiyyət amıvi tərtibi və yaxşı örüb adətlərə eğir dərəcədə xılab. Əgər bu dəvə təlibi qollaşqı erisə, balını ata-analar sürkülüşünün qaynımığı iştirib qoyğanğa barəbər bulub, balının psixik sağlamlıqıqa müqərər zor dərəcədə ziyan yetidu. Şunun bilən billə, Şavvan ata-anısı acırıb getkəndin kiyin uzaq müddət can familik bilən billə turmuş keçürüb, müqim öyünüş və turmuş mühiti şəkilləndirgən. Amma Van familik yeni ailə qurğan həm Bir pərzəndlik bolub, ailə qurulması da tüptün özgürüş bolğan. Texmo aşqışlıqı şüki, Van familiyinin azırqı xotini Şavvanın bildi turmuş keçirişini qobul qılanmaydıqalıqını eniq bildirgən. Bu sot məhkəmisi beqiş hüququnu özgərtiş doğrusuda hüküm çıxarğan təqdirdimu, Şavvanın kredigini yesiya cəhətdə yaxşı təyarlıq qılmıqan. Hətta onu eniq çətki qaqıdıqan ailə işgəlikidin derək berudu. Məcburi halda Şavvanı bundaq mühitqa iştirib kürgüzüş, onu müqim turmuş mühitidin hissiyyə cəhətdə yalğız qalıdıqan qiyin əhvalıqı taşlaq qoyğanqı barəbər. Roşən ki, Şavvanın sağlam üsb yetilşigə paydısız. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyca can familiyinin dəva təlibini rəd qıldı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kemiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
5: Mini çikim, qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini, sikot işidilə təsdiqlindu, şünotda isabatınız qırdı, asalla nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytürümüz, öpkimiz ne işçidən qaqudu.
4: Mukabat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytürmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inavətli qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümlə şundaq assamla qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Aşık, Məşuqnun özü üç yılda çıqırvatqan naz xuylarga, tatlıq külüşlərge aşıq buluşdur. Aşıqlıq, Məşuqnun təbiyliki, həm səbiylikige aşıq buluşdur. Aşıqlıq özünü unutuşdur. Məşuqini qəlbədə könlüdü kötürüşdür. Aşıqlıq hiç səbəbsizdir. Məşuqnun külüksüge külüş, yığısıgı yığlaşdır. Aşıqlıq ən üçündə qədirlik, həm qimmətlikdir. O, tılladı dastandır. Əmdə biz ən üçün aşıqlıq bayanıqı qulaq salımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 8 ayının 22 günü, Şembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Ala süpetlik davalaş baylıqı tövenge çürülüp, kalıqı nepiyet güzülüp, sağlam cüngünün yeni manzırsı yaratıldı. Ahli yasmıçılık yenilik yüzlendi. Dövletimizin adam sıman maşına adam kespi yenilik yaratış sürütünü tizletti. Goviyanın daimişle yığını Liçan'ın riyasetçiliği de içildi. Çoğulucu İordaniye Patişay bilen körüştü. Amerika Dövlet İşleri Mehkemesi Koreya'ya 125 milyon Amerika dolarlık şaldırak kuyruk yılan namlık başkırılığın bomba setip verişini tasdikledi. Hem de dektinle haberlerimizin tepsili mezmalları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Ümumi xalq sağlamlığı bulmasa, ümumi yüzlük allıq səviyyəyə yetkili bulmaydı. Partiya 18-ci qurultayıdın bu yan yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Mərkəzi Komiteti, xalqının sağlamlığını aldın tərəqi qıldırdığın strategilik orungu koydu. Başucu Xi Jinping sağlam cungu kuruluşunu özü pilallab, asasi qatlamını muyum noxtıqılığan yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcınını bekitib, Sağlam cungunu ideya təsavvurdun, dövlətinin zor strategisi kütürüşkü türtkü boldi. 15-ci 5 yıl 2035-ci yili sağlam cungu qurup çıxışdiki aşkuşluq məzgil. Davalaş, sağlıqını sağlaş sahası muyum noxtini tövəngi yötgəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşkə sicil türtkü boluş, dəl bu uluqvar plandiki ən halqılıq noxta. Dövlətimizin zimini kən, şəhər yazılarının tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdan bu yan əla süpətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda kesel körüstüşdə arılıq jiraq buluş, qiyin buluş umumi xəliq sağlamlıqını çəkləb kilovatqan gəvdilik zidiyyət idi. Başucu Xi Jinping məvqəni dövlət əhvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqır çüküb, təşürüb tədqiq qılıb, yezi bazar şifaxanlılırdın kənd şifaxanlılırgıcə, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdən davalaş kütünüş mülazimiti birləşdürülgən aparatlarqıcə badi. O, davalaş saxlıqını saxlaş xizmətinin muyum noxtusunu tövəngi yötgəş, Davalaş, saxlıq saxlaş baylıqını tövəngi yüzləndürüşünü ilgir sürüş kərək dəb görüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xəliq durmuşu yönülüşü bekitib bərdi. 2016-cı ili 8-ci ayının 19-cu günü yeni cungu qurulğandın bu yanqı tuncu qıtımlıq məmləkətlik səhiyyə və sağlamlıq jığını içilib, asasi qatlamını muyum noxtı qiliş yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcının birinci cümləsi yazıldı. Arqadan Sağlam Cungo 2030 Yerik Plan Programısı yolu qoyulub, Sağlam Cungo'nun yoxır qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu ilki məmləkətlik işki jığında başucu 2035-ci ilgəcə Sağlam Cungo qorub çıxışda bir tutaş planlaş, çın tutub alğı silcətiş, əl qılğuş ilgərləşini qolığı kəltürüşkə tərişiş şərtdəb yeni bir qıtım təkidlədi. Bu yolunu boylab davamlıq olğı siljetiş nəticəsində asasi qatlamının davalaş, saxlıq saxlaş sistemisinin qiyabütüdə çoğunqur özgürüşlə bulmaqda. 14-ci 5 yıldın bu yan dövlətimiz dünya boyca kölümü ən çoğun, sistemisi ən mükəmməl asasi qatlam davalaş, saxlıqını saxlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırqı qədər məmləkət boyca 80%-in artıq nahiyyədə təsviri sürət, Şindiyan tu, təşürüş qatarlıq baylıqlarının ortaq bəhrilinleş mərkizi dəsləb qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qıtımdan açdı. Asasi qatlamda təşürüş, nai dərəclik diagnoz qoyuş, nəticini özra etiraf qılış, kesel körüstüşdə pəqət çoğun şəhərləgili berişdə konu təcrübini özgərtməkdə. Qərbi rayon dövlətimizin davalaş ul baylıqı aciz rayon. Jiraq musapılıq diagnoz qoyuş, davalaş tori zişlaşqan davalaş ortaq gəvdisigi tayinib, nai dərəclik doktorxanılarının çoğun minisini kəndlərgi ulamaqda. Yunnan Anning birinci xalq doktorxonasi davolash o'rtaq gavdisi Shindian Tu markazida 6 yezi bozor shifoxonasi 64 kent shifoxonasining ko'chma Shindian Tu uskunisida tashkirtgan natijalar 5G tori orqali vaqtida bu yerga yetkazilib, yiroqdan doklad chiqarildi. Kent ahalileri kent şifaxanası da nailik doktorxana mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qəbul qıla alaydı. Texniki buluşdan başqa yana texniki bilidigan adam buluşu gerek. Caylar asasi qatlamğa davamlıq yardım berib, ixtisaslıqlarını tutup qala almaslıq, iqtidar yetişməslik, mülazimeti inçki bolmaslıqda kəmtük və aciz türlərini həll qıldıq. 2016 yılından 2025 yılıca memleket boyunca asasi katlam davalaş, saklaş kadımlarının kölümü 51% yakın açtı. Yezlarga zakazlık, nişallık, haksız tibbi pen okuğucularını terbiyeleştirdi de, Otura Gərbi rayonundaki her bir yezi bazar şifaxanasına Otura hesap bilen 3.15 universal doktor səpləb verildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 noya jipsilashgan davolash o'rtaq gavdisi 81 shahar davolash guruhiga tayinib, tayanch xodimlarini evatish, yetaklash, yordam berish, jarohatdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishpitilgan diagnoz texnikasi, o'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchimini noya yezi kentlarga uzluksiz yetkazdi. 2025 yılının ahirgıca memleket boyca aile doktorları 1.391.000'a, memleket boyca kilişim imzalıgan yaşanğallar 180.000.000'a yetti. Ast karakterli kesellerini ziyaret kiliş, sağlamlıqını təşürüş, salametlikini əslik keltürüşki yetekçilik kiliş, çiniqş bilen davalaş birleştirilgen davalaş usulü adetki puralarının öylergisi yetküzülüp, davalaş saklıq-saklaş mülazımetinin keselini davalaşını merkez kiliştin, xalıqının sağlamlıqını merkez kilişki özgürüşü ilgir sürüldü. Gündelik diagnoz koyuş ve davalaşla emez, çet jiraq rayonlardaki çigeş, eğir kesellerge karatan, tövengi çürülgen davalaş baylıqımı okşaşlı hayatlıq möcizisi yaratmaqta. Yakında işki ölkelerden kelgen mutakassitler ömeki Şizan'da seyyarı haksız kesel kördik. Ömektiki pidayi zanzu kız, gonsanının umurtkisi ilgiri eğir derecede maymaq idi. Şil ilgiri mütəxəssislər onu bayqab davalıdı. Hazır onun boyu 1 metr 20 santimetr ğımı yetməydiğən halətdən 1 metr 40 neçə santimetr ğı yetdi. Bu il ali məktəbki ötüb yeni hayatını başladı. Baylıqını tövəndiki yüzləndürüş elib gəlgən özgürüş üzlüksiz davamlaşmaqda. 2035 yılıqçə sağlam cungu qurup çıxış Partiya Mərkəzi Komiteti çıxarğan zor strategilik tədbir. 15-ci 5 yıl bu nişanını əməlgə çürüşdiki halqılıq məzgil. Dövlətimiz asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş torunun asasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlerinin umumi mənbəddar, tənpun, umumi xəliq ortaq bəhrilindiğən buluşqa qarab puxtı qədəm bilən ilgirləşigə törtki bolub, cungoçi zaman yollaşdırış üçün sağlamlıq asasını müstəkkəmləydi.
1: Stansımız xəvri. Başucu Xi Jinping maşina adam kəsbinin taraqqiyatına yüksək əhmiyyət verib, pən texnikiga tayınıb qudrat tepişini alğı siljitib, qaldın boğduğan məsələni minut sekundni qoldun bərmək həl qılıb, alqılıq, yadroluq texnika və cabduq yazmışılığını tırışıb, öz qulumuza tutuşumuz kərək dəb təkdilədi. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda dövültümüz maşina adam kəsbi bilən suni əqil qatarlıq yeni texnikilərinin çoğunqır yuğurluşuğa türtkü bolub, Təllik əqli əmili qolunuş mənzirisinin ehtiyacını çördəb, texnikada yenilik yaratış və əvlad almışını tizlətib, türlük kəsiblərinin tərəqiyyatıqa əqiqi mədəd berib, yuqır süpəlik tərəqiyyatıqa yib yeni hayati küç qoşdi. İkinci növətlik Dünya Adamsıman Maşını Adam Tənərqət Musabiqisi 8-ci 22-ci günü Beycanlı başlandı. Dünyadaki Tunci Təntərbiyyə Maharət Musabiqisi, sənət körüki, Əmili mənzərə bir gəvdə qılınğan maşina adam yuqarı dərəcəlik müsabiqəsi bolğan bu növətlik tənərəkət müsabiqəsi 16 dövlətdən 600-dən artıq komandanı cəlb qıldı. Bir maşina adam karxanasının məsulat baş nəzarətçisi Li Jing mundaq dedi. Адам сыман машина адамымызны 11 мейдан мәнзір мұсабиқысы ва көп түрлік қолны чәбдәс ішілтеш мәқсус түр мұсабиқысыға тізімлаттық. О, мұндақ деді. Бұнчы көп мұлазмет орны мұсабиқыларға қатнышымызның мәсулат күчімізнің дәрейсіні өстіріп, әулат алмаштырушымызға ярдым болуды. Бұныңды ене әқиқи мәнзірләні көпләп топлай алаймыз. Машина адам ясымчылық тажисы үстідегі мәрвайт деп тәріптанады. O, bir dövlətinin pən texnikada yenilik yaratış və yuqur səviyyəlik yazımçılıq səviyyəsini ölçəydiğən mühim bəlgə. 2014-ci ilə 6-cı ayda baş şuji Xi Jinping, Cungu Pəllə Akademiyasının 17-ci qıtımlıq akademik layığını, Cungu Quruluş Akademiyasının 13-ci qıtımlıq akademik layığında mündaq dəb görsətdi. Biz dövlətimizin maşina adam səviyyəsini östürüplü qalmasıdın, bəlki imkanetinin barıcə bazarını köprək iyiləşimiz gərək. Şunundin ki, başucu köp qətim maşina adamqı alaqlar qarxallağı berib təkşürüb tətqiq qıldı. Onun küngül bölüsü və yetəkçiliqi də dövlətimizin maşina adam kəsbi texnikidiki boğma alətini buzub taşlaş qədimini tızlətib, qolunış dairisini kənəyitib, toplaşma tərəqiyyat cəriyanı da küləmini zoraytib, Universal əməli küçünü zor dərəcədə aşırdı. Beycində texmi əqıllıq, texmi callıq, adamsıman maşina adam, Tiangong 3.0 bu yılının kinki yarımıda küləmləşdürülüb, işləb çıxırışqa rəsmi tapşırıldı. Beycində adamsıman maşina adam yenilik yaratış mərkəzinin işləb çıxırış məsulü Huangji mundaq dedi. Biz yenə arlıq sınaq mülazimət iqtidari qurulışını küçəb qanat yaydırıb, süpət, tətqiq qılıb eçiş, sınaş, təminat zənciri, işləb çıxırış, yasa sahəsindəki cüqlanmamızını toluq cari qıldırıb, kəsb tərəqiyyatını ilgir sürümüz. Ənxi ölkəsinin Xifi şəhərdə təllik əqli maşina adam sallıq məlumat toplaş məşıq meydanıda neçə 10 adam sıman maşina adam maharat pişiqlaş məşıqı qılıb atatdı. Hər qatımlıq hərəkətdiki qol beğişinin tolğınış küçü, körüs sizmi koordinatdı. Axırqı halıtı qatarlıq sallıq məlumatla dərqəmdə xatırlanıb, arıq supıqı saxlanıdı. Hökumət qurğan bu amıvi mülazimət supsi, otdıra kiçik pən texnikada yenilik yaratış qarxallarının tətqiqat şərtini zor dərəcədə tövəllidib, maşina adamının təcrübə xanıdın həqiqi turmuş mənzirsigə yüzlənişigə törtkü boldi. Xifi Gosyan Mərkizinin icraiyyə müdiri Çın Yü mündaq dedi. Bizning 0-dan 1-gacha bo'lgan xizmatimiz amaliyotda yangi texnikaning mumkinchiligini dalillash. 1-dan 10-gacha bo'lgan xizmatimiz ko'pincha soda andisining imkoniyatlik sijilligini ta'kidlash. Shunga Goshen markazi texnikani texmi qezib, bu texnikalarni haqiqiy qo'llanishga yuzlandirdi. Bu yilning oldingi yarmida bir turkum yangi texnika, yangi mahsulotlar haqiqiy qo'llanish jarayonida kasblish qarab yuzlandi. Jiangsu'nun Wuxi'da karxanalar yeniden qurulup bir yıl bolmayla nurgun məhsulatlarni tədqiq qilib yasab çıxdı. Bu məhsulatlar əxli yasaş, çarlab təkşürüş qatarlıq sahalarda qolunildi. Karxananın muavin baş direktori Wang Yongjun mundaq dedi. Taraqqiyatning bundaq tez bo'lishi kunsiri mukammallashayotgan pan texnikada yangilik yaratish ekologiyasidan ayrilolmaydi. Navbatda dövlətimizning maşina adam kasbida baş halqidagi

0: pul muamele, baha qatarlıq qollaş siyasətlərini mükəmməlləşdirib, kəsib qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulmasını sərxillaşdırışını ilgir sürüb, hava süptünü izcil yaxşılaş lazım. Ərqəsi tərəflərinin küçünü kən köləmdə səpərvər qılıb, yeşil işləb çıxırış, turmuş usulunun şəkillənişini ilgir sürüş kərək. Jığında mındaq təp görstəldi. İşdən burun aldını iliş, mənbədin başqoruş tizgilləşini küçəyitib, elektri üskini əsləyələrini asıraş, remont qiliş və xəvib xətər, yoşurun xəvibini rədki turğuzub təşürüşünü yaxşı işləb, yəngdən qorulduğun qoruluşlarını layihələş, qoruluş qiliş, təşürüb ötküzvilişinin hər qaysı hal qıldırdiki süpətini çan tutub, elektri energiya sistemisinin bixətər, muqim aylınışıqı kapalət qiliş gərək. Elektr energiyası bexətərlik hadislərini ciddi bir tərəf qılış iqtidarını östürüb, texniki cabduqlarının yəngiliniş dərəcəsini östürüşünü sicil ilgir sürüb, tarmaqlar tən tutub ortaq başqurduğun xizmət əndizisini mükəmməlləşdiriş lazım. Jığında mundaq təp görstildi. Bazarını nazarət qılış başquruş asasi qatlam asasını puxtulab, baylıq küçünü birinci səpki yüzləndürüşünü ilgir sürüb, pəntexniki ixtidarını küçəyitib, nazarət qılış başquruş və mülazimət sübti, ünümünü östürüb, adil rəqabətləşdiğən bazar tərtibini həqiqi qoğdaş gərək. Jığın deyənə başqışlar müzakir qılındı.
1: Stansımız xəvri. Мемлекетлі қалық құрылды дайымы комитетінің башлығы Джалы Джи 8-ші әнің 21-ші күні түштің бұрын Бейджіңда Иордания падишайы Абдулла 2-ші білен көрісті. Джалы Джи мұныланы бүлдірді. Еқін қиыладың бұян Рейс Си Джинпин вә падиша алилерінің стратегілік етекшілігі де Джунгу Иордания мұнасыветі өзіксіз чоң құрлашды. Әр қайсы сахаладығы әмкарлық мол нәтижелерге ерішті. Cungu Iordaniya bilan birlikda ishki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini tub mezon qilib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, amaliy hamkorlikni kuchaytirib, Cungu Iordaniya munosabatining sijil, sog'lom, muqim taraqqiyotini ilgari surishni xohlaydi. Cungu mamlakatli xalq qurultiyi Iordaniya xalq parlamenti bilan do'stlik aloqasini chuqurlashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlar parlament a'zolari muhokam kursi qatorliq usullardan yaxshi foydalanib, Demokratik qanunçilik, xalq turmuşunu yaxşılaşdırış qatarlıq sahələrdəki almaşdırış, özərə örnək elişini küçəyitib, Cungu-Iordaniya strategiyilik, əmraqlıq münasibətini ilgir sürüş üçün tökb qoşunu xalaydı. Abdullah II. Munulanı bildirdi. Iordaniya Cungunun dünyavi idarə qılışda namayan qılğan mühim rəhbərlik küçüqə aprın oquydu. Iordaniya Cungu bilən siyasi cəhətdə özərə işinişini çoğunqırlaşdırıb, ixtisas soda, məbləq sədiş və başqı sahələrdəki əmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, işgə dövlətinin qanun çıxırış aparatlarının almaşdırışını ilgir sürüb, ortaq gülünüş və tərəqiyyətini işqaşırışqa türkü buluşunu xalaydı. Losan Cansun körüşdü bilib oldu. 8-ci 21-ci günü çüştüm vurun Iordaniya padişahı Abdullah 2-ci kən ənmin meydanıqı verib, xəliq qahrımalları xatır münarığa gül çəmbirək qoydu.
0: Stansımız xəvriyib. Qovyen Aqbarat İşxanısı 8-ci ayının 21-ci günü 15-ci 5 yıllıq planını başlaş yürüşlük baş temisidiki Aqbarat elan qılışıqını açdı. Maliyyə Ministerliqinin alaqdar məsuli tunuşdurub mındaq dedi. Bu yıl dövlətimiz teximi aktib maliyyə siyasətini yol qoyub, zörür maliyyə çıxımı salmıqını saxlab, iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqı türtki buludu. Bu il kirgandan buyon Moliya ministerligi teximi aktib moliya siyosatini qat'iy yo'l qo'yib, moliya chiqimi xomchot o'rinlashtirishni tunji qitim 30 trillion yuandan oshirdi. Yangidan ko'paygan hukumat zayomi ko'limi 11 trillion 890 milliard yuanga yetib, tarixdan buyonki salmiqi eng zo'r bo'ldi. Markazning joylarga yotkab qilgan chiqimi uda 4-chi yil 10 trillion yuandan oshdi. Maliyyə Ministerliqinin muavin ministri Liao Min munularını bildirdi. Maliyyə çıxım qurulmasının qarğanda, işki ehtiyacının yoşurun küçünü qızış, xəliqnin bəxt saadetini aşırış, yeni süpətlik işləb çıxırış küçlərini yetildiriş və zoraytış qatarlıq cəhətlərdə noxtılıq küçəş lazım. Liao Min munularını bildirdi. İstimal cəhətdə istimal buyumlarının konusunu yenisiga almaşdırış məbləğinin 187 milyard 500 milyon yuan çürülüb, Алақыдар товарларының сетілі сомысы тәхминен 1 триллион 320 миллиард юанге еткізіліп, 178 миллион адам қытым нәпке ерішті. Maliye pulu muamilini maslaştırıp işki ihtiyacını ilgir sürdüğen bir qatar siyasetlerini yol koyuşta yanılık yaratılıp,

Hürmetlik radio anlıqçılar. Jongo Tamojna Baş Mehkemesi yakında ilan kılgan sallıq məlumatı görstülüşçe, bu yılının aldınqı 7 ayda Jongo'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuanga yetip, oxşaş mezgildikidin 17.3% aşkın. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşibatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besimgi uçuravatkan arıq görünüşte, Jongo'nun taşkı sodası bir qadar tez eşini saxlap, bazar ve kəsb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obru torunu ravallaştırış arkalık taşkı soda asasını puhtalaştın, yukarı texnika, yeşil, tövən karbolluq məsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yana importini kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Jongo bazarına kirgizüşkice, Jongo'nun taşkı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ibadınlıplı kalmay, Kurulmanın yenilinişi, alakının çoğunkuruluşu ve emkarlıqının kengi işi de teximo ihbadilendi. Jongo'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıkırış, yenilik yaratış ve istimalini teximo zeş tutaştırdı. Asas puhtulandı, Jongo'nun təminat zanciri taşkı soğuduğa tereh boldı. Sallıq məlumatın oyan buluşca bu yılının aldınqı 7 ayda Jongo bilen 180 neçi dövlət və rayonun import-exporti davamlıq aşqan. Bunun işi de Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası və Afrika bilen bolğan import-export ayrım-ayrım 20%, 9.5%, 15.4%, 18.9% aşdı. Bir belbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan import-export 15.5% aşdı. Jongo taşqı sodası yer-şari təminat zənciri xəyib-xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil aşdı. Bu il kirgəndən bu yan İran uruşi və Hormuz boğuzunun qatnışı tosalığı uçurab, energiya, aşlıq və ximiyevi uğud transportıqı təsir yetdi. Dünya iqtisad münbiri yakında elan kılgan baş iqtisad şunaslar nəzirde körstülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 89% baş iqtisad şunas, kəlgüsü bir yılda yer şari boyca eşiş vəziyetinin acizlişidigallığını mölçərligen. 76% təminat zənciri və transport mülazımetinin zərbiga uçuraş dərəcisi yuqri,

Hörmetli radyo dinleyiciler, bu yıl 8. ayın 15. günü Japonya şerhsiz teslim olgunluğunu jakarlıgınlığının 81 yıllığı. Şu günü Japonya başvaziri Takaichi Sanai, A derecelik 14 uruş cinayetçisinin arvah tahtısı koyulgan Yasukuni ibadethanasına nazır çırağı kapadı. Japonya Müdafiye Vaziri Koizumi Shinjiro, Katarlı Kabinet Emeldarları ve Erkin Demokratlar Partisi'nin yukarı katılımıdakıyla Yasukuni ibadethanasını tavap kıldı. Japonya'nın uruşta mağlup bolup teslim bolgan hatırı günü de Japonya 10 kanat siyaset vazlarının Yasukuni ibadethanasını yan bir kıtım tavap kılışı tarihi akanilikka kılıngan örmezsizlik. Medeniyet tüven çekige kılıngan hırs. Uruştin kinki halkıra tertip kılıngan iğva gerçilik bulup, Cungun öz çıkagan Asya'daki ziyankeşlik uçurgan devletler halkıga iğir azar bədi. Cungu Japonya'ya keskin sözlü işini otturuk koydu, əmde küşlik itiraz bildirdi. Tacavuzçılık cinayet üçün keçirim soruşunu rət kılış, qayta hərbiyleştirişini tiz ilgir sürüş, yadro kuralığı iyi buluş doğrusunda tələblərcə carsiliş, Japonya hükümetinin bu tətür iqim kılmışları dövlət içi və sırtıdıklarının tənqidi və eyibleşik uçurdu. Təhlilcilə mundaq dəb qarıdı. Japonya'nın yeni milli tarizminin tələbə tətür iqim qarda xalqıra cəmiyyət yüksək uçur buluşu, həm də onu qəti toz şikərək. Birinci tətür iqim, tarixni burumlab, uruş cinayi cavabkarlığını yuşuruş. Japonya 2. Dünya uruşu məzgildə sırtqa tacavuzçılıq uruş qozğab, insan qilibidən çıqqan cinayət ötküzdi. 2. Dünya uruşudun kiyin Tokyo Soti qanun şəkli arqılıq, Japonya militarizminin tacavuzçılıq uruşu qozğaş, uruş soravalıqı qilişdə baş tartıp olmadığan məsliyyətini üstlik edişi kirəkliğini müayyəlləşdirdi. Ama soğuk uruşunun partilişi Katarlıq sebepler tüpeylidin, Japonya milli tarizmi üzülük isil tazlanmadı. Japonya 10 kanat küşleri tarix dərslikini özgərdi ötişini üzülüksiz ilgir sürüp, tacavuzçılık uruşunu inkar kıldı ya ki pədazledi. 2025 yılı 4. ayda Japonya Mədəniyyət Ministerliği İlimpən Vazareti təkşürüp bekitken, layaqatlik oturu məktəb tarix dərsliği rəsmi setildi və işletildi. Bunun içində 1937-ci ildəki Loguchao vəqəsindən keyinki Cunguğa tacavuz qılış uruşu bir bət bilanla qısqıca bayan qılındı. Onun üstüge məzmunu da nurğun burumlanğan, pədəzlanğan caylaba. Yaponiya taratqılarının xəbəri qarğanda Yaponiya 10 qanat küşləri yenə məxsus adam qəbul qılıb, süni əqil vasitəsindən faydalanıb tacavuzçuluq uruşunu pədəzləydigan, ətraf təhdidini mübaliğə qılıdığan videonu işləgən. Şunu olan bir vaqtta Japonya 10 kıl-

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultayı xizməti yığındə qılğan bütün cəriyallı xalq demokratiyası ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiya namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

qaysi tərəfləri, hər qaysi halqıları və bütün cəriyanda əməliləşdirib, partiya və dövlətinin tədbir bəlgiləş, icra qılış, əməlli işini nazarət qılış halqılarının həmmüsü də xalqının sadasını anlayalışıqa həqiqi kapalət qılış gərək. Xalq qurultiyinin demokratiyaya dair xalq rayını ifadələş süpsi və vasitəsini mükəmməlləşdirib, xalq rayını qobul qılış, xalqının əqil parasitini mücəssəmləş xizməti mexanizmini takamullaşdırıb, xalq qurultiyidi kinişiş, qanun çıxırışda kinişini olğı sılcıdıb, hər qaysi tərəbdiki cəmiyyət əqvali xalq rayını Ənkən xalqının tütmənbəti asası da birlik kəltürüş gərək. Cungucə sosialistik demokratiyəni, xalq qurultiyi tüzümünü tətqiq iliş, təşviq iliş xizmətini küçəytib, dövlətimiz siyasi tüzümünün alahidliki və əvzəllikini iniq düşəndürüb, Cungunun demokratiyə hikayesini yaxşı sözləş gərək. Xalq qurultiyi tüzümünü çıntırış və onu mükəmməlləşdürüş, Bütün partiya, bütün cəmiyyətinin ortaq məsuliyyəti. Bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqı, cungucə sosializm tüzümü qıbolğan işəncini çıngıtıb, üzlüksüz türdə xalq qurultiyi tüzümüdü çıngıtırıb və onu mükəmməlləşdirib, callıq, cüşqun, tiniş, iştipaq, siyasi vəziyyətini üzlüksüz müstəkkəmləb və ravajlandırıb, insaniyyət siyasi mədənlikinin tərəqiyyatı üçün Cungu əqil parasitigi tolğan tökp qoşuş gerek. Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci 12-ci ayının 3-cü günü Məmlikətlik din xizməti yığında qılğan Dövlətimizdə dinni cungucilaşdırış yolunu işidi çıngtırış gerek namlıq sözünün mühim noxtısını anladımız.

сеген таркалды. Бир топ окуучулар Субатны арыгы эле билип, "Кирайсан Субат, сен биздин фахрыбыз" деп уну табриклашты. Субат чексиз хошаллык ичинде шаарны хыял кылды. Унун көз алдыдан айбатлык көркөм октуш биналары. Куюк сай таштап турган дал-дарахлар. Мәрмәр таш яткызылган юллар. Yol boylarda ijilib ketgan gül çiçekler. Azade mektep bağçılarda ders tekrar yürüyen coşkun, hoşal okuyucular beraberlep ötetti. Doğru. Ben şehirge bağında aldı bilen ustaz Li Xiaojuan muallimle görüşmen. Özümün algebrağa kançılık iştiyak bağlıqlıqımını sözlep yerimen. O yerde algebranın en yukarı bilimlerden terbiye alalayman. Bilip durvatmen. Li Xiaojuan muallim bana Jiang Aihua muallimdimi qattıq talap koyudu. Men ügünümen. Çoqum yaxşı ügünümen. Subat ottek qızğın häwäs bilen algebra dünyasına kirip ketti. Lekin şığın meydanında orından turup Subatqa toqtamay çawaq çelip özünü yoqtıp koygan qız onu yoşurunç küzdip yuratdi. Kızın ismi Dal Mukerrem idi. Nahilik ikinci otur mektepte kadırlık imtihan verdiğala üçün tekrarlaş kursu eçilgan idi. Kursqa Ali mektepki ötemey iş kütüp durgan yaşla bilen idari cemiyetlerde vaqtlıq işlavatkan yaş hizmetçiler. Şunaqla toluqsızını pütürüp toluq otur mektepki örlep okuyamıqalla kobul kılıngan idi. Kursun vaxtı bir yıl bulup, Mukerrem, manımı şu kursu okuydu. Şu günkü çoğun yığınğa, tekrar kursunun okuyucularıma katlaşkan. Yani şu yığın denkin, Mukerrem, Subat'nın bütün iş şarkıdığı dikkat kıldığan boğan idi. Subat, okuyucular aşkınız tamak yiyende, Mukerrem atayden onun odulda oturup tamak yiydi. Subat tamak yiyeş kitap okuydu. Aldı da oldurgan Mukerrem'ge kalçı münasırını sanmaydı. İşçi sıkılgan Mukerrem törlük bahanı sebeplerini göğüstüp Subat'nın yatıqıga sınıpıgı badi. Ama ahval okşaşlı boldi. Mukerrem balılanın çoğu hem dadısının erki kızıydı. Kiçigiden tatıp dadısı onun her kandıq talepini kandırgaşka, eşnimidin aymen meydağın kap yürek bop çoğun boğan idi. O, toluqsızını pütürüp, toluq otturuğu örlap okuşunu halimidi. Atanısı şunca yalurgan bolsımı, kalçı karkımidi. Ögünüş neticesi aldın qatarda bolmısımı, zihni uçuk, tutuveliş kabiliyeti yaxşı boğaşka, dərisxanda anlıqalırı arqılıq, imtanda yıkım qağanda ancı müncü təkrar qılıbla, imtanladın ötüp getirdi. Qaytırqınıp ögənsə, əlaçı okuqucu buluşu da gəp yox idi. O, məktəbdə ilib berilgən pahaliyyətlədə riyasatçılıq qıladdı. Bir qetim, o, nutuq sözləş pahaliydi də məktəb boyunca birinci dərəcilik mükafat qeyrişkən idi. Manım üçün daq talantı bay Mukerrem, özünün Ali Mektəbdə oxuşqı qızıqmaydı qalıqı. Kim keçək ticaretəgə qızıqdı qalıqını eytib, cahilə qıptırıb aldı. Atanısı onun tək keçikliyi. Ticaretinin ebini bilməydi qalıqı. Soda seydiq işlərinin təs həm mürəkkəbliyini eytib, davamlıq oqub cəmiyyətki yaramlıq adam buluşqa qayt-qayt nəsiyyət qığan bulsumu? Mən tezraq pul tepib, qatı bayladım bulub, bütün məmlikətini və dünyanı sayahat qılməndəb, öz xiyalı bilən yürüyü vədi. Hətta, əgər yeni oqış qıstısanla, öyün çıxıb gedimən, dəb atanısıqı təhdid saldı. Mukerrem'nin huy mecazını obdan bilgen atanısı, ətvarlı qızdan ayrılıp gelişini ənsirib, na ilaç onun meyliğe baxdı. Dadısı, nahiye bazırdan bir dükkanını icarı ilip, onunla kim keçek silip bədi. Şuna qılıp Mukerrem, 2-3 yıl kim keçek ticareti bilen şoğullandı. Gerçi atanısı, onun sodısıga ancı müncü köz kulaq qopturgan bolsumu, o, payda ilişdən görə ziyanını köp tatdı. O ahri kim keçek ticaretten zirikti.
хизмет билан алдыраш атанысы Мукәрәмнең докинене башка бергә үткәзеп итеп ух диде. Кин нахилек 2нче утыр мәктәптә кадрлыкка тәрбияләш курсы ичилде. Мукәрәмнең дадысы уныңга шу курсы укып, бер хизмәтнең пешен тутышны әйтте. Укытны камлаштырамай, 2-3 ел җәмгыятьле гайлап йөреп, зерикеп калдымы? Яки курдаш достардан 10 нәтиҗәсе шу курсы хизмәткә алдыктымы? Уйлымга ядын, Мукәрәм, бу ишкә

Қатна содысыны ниқап қылып, заңпыл өткеген ішкі кіші жазаланды. Еқінді Қармай шәхри, Орқу райулы қалық сот мәкемісі бір жинайет тапауытыны ниқаплаш, юшрыш дейлосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025-й yılı 1-ci ayda Yü familik, Van familikini Orqu Qaştaş şəhərçisi, 1007-ci 137-ci tüən Qaştaş şəhərçisi əm Beytön şəhərdə Qaştaş sitivilişini bahanı qılıb, sodigərlərinin bankı hesabat uçurğa erişiş ki buyurdu. Yiyin Yü familiknin yuqri iqini Qaştaş mal puludun xilila işib getgən telegraf aldamcılıqı məbliğini sodigərlərinin hesabatıqı yötkidi. Ziyankeşlikke uçurguçular mı aldamçılarının azdırışı bilen məbləğini sodigerlerinin hesabatıqa yötkidi. Arkadan Van familik artıq çıkım kılgallıqını bahanı kılıp sodigerlerden artıq pulunu kaytırışını tələb kıldı. Van familik sodigerler kaytırıp yötkəb bərgən məbləğini tapşırıb alğandın keyin paydısını tutup kılıp kalğınını Li familiknin namıdaki hesabatıqa yötkəb bərdi. Andan Li familik yuqarı iqınıqa yötkəb bərdi. Bir ayğı yetmeyen vaqt içində dialoğu çetişlik hesabatqa cəmi 296.199 yuan ötkəb verildi. Bunun içində ziyankeşlikke uçurğucularının məbliği 90.600 yuan bulub, Yü familiknin qanunqı xilap tapaviti 48.500 yuan, Van familiknin qanunqı xilap tapaviti 26.899 yuan boldi. Sot məkkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Yü familik, Van familik cinayet tapaveti işgəlikini bilib durup, yanına normal qaştaş sodisidin paydalanıp, zanpılını kanunluq mal pulu kılıp, niqaplıqan. Yuşuruncallıq, aldamcılı xarakteri texımı küştük bulup, həm telegraf tor aldamcılığını məbləğ yolu bilən təminligən, həm normal soda alaqısını qalaymaqallaşdırgan. Dialoğu çetişlik qısmən sodigarlarının isabati tonlu tülvetilgəşkə, ticareti təsirgə uçurgan. İşgəylənən ixrar qılış cinayetini tonub, cazanı itirab qılış, qanunqı xilap tapavidini qaytırış, həm ziyankeşlikke uçurguçularının ziyinini töyləş qatarlıq əhvallarıqı birləşdürüb, sot məkkimisi Yü familikke müddətlik 1 yıl 10 aylı qamaq cazası verib, 2 yıl keçikdürüş, qoşumca 7000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Van familikke müddətlik 1 yıl 8 aylı qamaq cazası verib, 2 yıl keçikdürüş, qoşumca 5000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Dilo sadır qılış quralı bolğan qoz aparati musadir qılındı. Qanunqı xilap tapavət qaytırıb elinğandın keyin ziyankeşlikke uçurğucularga qaytırıb berildi.

Şu çağda 3 yaşqa kirgen, öylünüp tuğulgan balısı Şauvangni anısı Jang Familik baqıdıgan. Wang Familik beqiş xirajeti berdiğanğa kelişti. Şunondan keyin Şauvang izçil Jang Familik bilen Guangdongda turmuş keçirdi. Wang Familik Korlu şehirde oltıraqlaşıp qayta öylengenden keyin bir oğul farzandlik boldı. 2023 yılı 4. ayda Jang Familik kanunda belgelengen vakalatçısı bolu süpütüde Wang Familik üstüden dava kılıp Şauvang'ın beqiş xirajetini berişini talep kıldı. Sot mekkemisinin riyasetçiliği de iki taraf murasa kilişimi hasıl kıldı. Wang Familik bir qetimdila nesi kılgan 200 milyondan artıq beqiş xirajetini berdiğen hem 2023 yılı 4. aydın başlap Şauvang koramığı yetkenge kadar her ayda 2 milyondan beqiş xirajeti berdiğen boldi. İşten keyin Wang Familik kilişim boyca barlıq pullarını toluq berdi. 2024 yılının 5-də Jang Familik yeni bir qatım Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəməsi'ni dəva qılıb, Şauvang'ın beqiş hüququını Wang Familik'ə özgərtib berişini tələb qıldı. Jang Familik munda qarıdı. Şauvang yetiliş məzgili də turvatıdı. Atısının ғəmxorluqı və yetəklişiki muhtaş. Şunun bilən bilə şirkət taqılıb, ixtisadi əhvalım naçarlışıb ketkənliki səbəblik, Şauvang'ı davamlıq beqişqa qurbumu yetmədi. Jang Familik Şauvang'ın kündülük xatırsını təminlidi. Şauvang kündülük xatırsı da atısının özüge ancı köngül bölmeydi qalıqını. Wang Familik'ten köngülü de narazı işgəlikini büldürgənidi. Jang Familik'nin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Wang Familik sot məkkimisiyə təşürüş buyruğu çıxırıb, Jang Familik'nin köşməs mülikini tizimlaş materiali, sod sanayət arxibi, nopus arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını elib təşürüşünü iltimas qıldı. Təşürüşdən körstilişcə Jang Familik'nin namıda 2 cayda öymülük, 1 benz markalı pikabi, həm ilkidə 4 şirkət peybar ikən, ya ki başqurd ikən. Onunla başqa Wang Familik tapşırğan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtüdə Jang Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunla taşlaq berimən, azablanıdığını yanıla onun ceni boludu. Jang Familik paranışı çəriyanda Wang Familik və onun qaytıxırgan ailəsini veyran qilvetdiş müddəasını aşkarlıqan idi. Gərcə bu sözünü ehtiyat bilən bekitişki toğır kəlsimo, likin bu müddəa Dilo'nun xarakterini asta-asta özgərdib etdi. Beqiş hüququunu özgərdişdə zadi balını oylaşqan mu, ya ki balını yesiyat cəhətdiki sürkülüşünün dəstiki qılgan mu? Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəmisi sot qılıb mündaqardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noktası Jang Familik'nin təşəbbüsünün kanunda belgilengen beqiş hüququunu özgərtiş əkvallığa uyğun kilidigan kəlməydiğallıqıda. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunxay Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturunun öylüniş aili qısmını tətbiqlaş toğırsıdiki zahatının 56-cı maddəsidiki belgelimigi asasən tövəndiki əkvallarından biri körülsə, Ata anadın bir tərəf pərzəntlərini beqiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalıq Sot Məhkəməsi qollaşı kərək. Birinci, pərzənti bilən bilə turmuş keçirdiğən bir tərəf eğir kisəlgə qırıbdır buluş, ya ki meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq beqişqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən bilə turmuş keçirdiğən bir tərəf beqiş məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, ya ki pərzənti bilən bilə turmuş keçiriş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqqa həqiqətən paydasız təsir etküzgən bolsa. Üçüncü, 8 yaşqa toşqan pərzənt yeni bir tərəf bilən bilə turmuş keçirişini xalıqan, bu tərəfdən yenə beqiş ixtidarı bar bolsa. Tötüncü, başqa oğrulluq səbəblər bilən özgərtişkə toğır kəlsə. Beqiş münasibətini özgərtişdə qanunda belgilənən alayda əhvalını qanaatləndiriş, onun üstüge cəzmən, quramığa yetməyənlərə ən faydalı buluş prinsipiga əməl qilish kerak. Balının kündülük xatırısı Şauvanga ata mihrinin kəmçilikini düşündürüb berdi. Onun atısı bilən belli turmuş keçirgisi barlıqını ispatlap verilməydi. Dilo becirgici Suadiyə qanun boyunca iki tərəfini murəsəgi təşkil edi, lakin muvafiqiyyətlik bulmadı. Sot məhkəməsi bu Dilo'nu qanun boyunca sot qılğandan keyin hökm elan qıldı. Dilo becirgici Suadiyə hökmnamədə mundaq yazdı. Dəvagər iqtisadi qiyinçiliqi barlıqı, balını beqişqa qurbi yetməydiğanlıqını etdi. Lakin bu sot məhkəməsi təkşürüb inıqlağan paketqa iğir dərəcədə mas gəlməydi. Dəlil ispatda Jang Familik'nin namıda köp cayda öymülük, optimobil barlıqı, həm ilkidə köp şirkətinin peyi barlıqı körstilgən. Gerçi qısmən mülükünü rəniyə quyuş, ya ki şirkət ticarəti ziyan tartış əhvali mövcud bolsumu, likin umumlaşdırıb qarğanda onun ixtisadi asasi adətki

Açlıqlar qatlımıdan xeylala işib getgen bulup, pərzəntini biqiş ixtidarını tamamen hazırlıqan. Texımı diqqat qılışqa ərziydiğini şu ki, bunundan ilgiri can familik, Şavvanın qanunda belgilengen vakalatisi bolu süpüti bilen, dəva qılış arqılıq Van familikten Şavvanlı biqiş xıracitini berişini tələb qılgan. Biqiş xıracitini tapşır olgandın kiyin, yana biqişqa qorba yetməsliğini səbəb qılıp, biqiş hukukunu özgərtişini tələb qılgan. Onun hərkitinin aldı kəyini ziddiyyətlik bulub, təşəbbüsüğa asas tipiş təs. Onundan qalsa, can familiyinin ündüdar paranlaşış xatırsının məzmuni, həm dəva ifadəsinin qarğanda, onun həqiqi məqsdi balını dəstək qılıb, ilgirki eyr bilən bolğan şəxsi adavətini bir tərəb qılışqa texmo yıqın kilidu. Hətta bunundan paydılınıb, van familiyinin qaytı qurğan ailəsini buzuş xərizi yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramığı yetmigən pərzəntlərini açıqını çıxırış ya ki, öç iliş quralı qılış xayişi bar bolub, cəmiyyət amıvi tərtibi və yaxşı örüb adətlərgə eğir dərəcədə xılab. Əgər bu dəvə təlibi qollaşqı erisə, balını ata-analar sürkülüşünün qaynımıqı iştirib qoyğanğa barəbər bolub, balının psixik sağlamıqıqa müqərər zor dərəcədə ziyan yetidu. Şunun bilən billə, Şavvan ata-anısı acırıb getkəndin kiyin uzaq müddət can familik bilən billə turmuş keçürüb, muqim öyünüş və turmuş muhiti şəkilləndirgən. Amma Van familik yeni aili qurğan həm bir pərzəntlik bolub, aili qurulması da tüptün özgürüş bolğan. Texmo aşkışlıqı şü ki, Van familiknin azırqı xotini Şavvanın billə turmuş keçürüşünü qobul qılanmaydıqalıqını eniq bildirgən. Bu sot məhkəmisi biqiş hüququnu özgərtiş doğrusuda hüküm çıxarğan təqdirdimi, Şavvanın kredigini yesiya cəhətdə yaxşı təyarlıq qılmıqan. Hətta onu eniq çətki qaqıdıqan ailə işgəlikidin deyərək verudu. Məcburi halda Şavvanı bundaq muhitqa iştirib kürgüzüş, onu muqim turmuş muhitidin yesiya cəhətdə yalğız qalıdıqan qiyin əhvalıqı taşlap qoyğanqı barəvər. Roşenki Şavvanın sağlam öz bitilşigə paydısız. Yoqurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyunca can familiknin dəva təlibini rədd qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nechasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rəhmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?
7: Zhongyang Renmin Quangbo Dientai, Minzu Quangbo.
8: 新时代奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信有大度的开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了“万里驼铃万里波”的。 浩浩思路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平，589年，隋灭。

açqan çiçəkləri, dilni yayırtıdığan xuşpıraqlarının hozurlanıb, hayatınızın coşqun pəytlərdə texmi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qarab intilin. Üzülməz küylə, hər vaqt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Нақша бір хикая. Бір нақша бір дәстігүл. Бір нақша бір деңіз, бір нақша бір бұлақ. Nadir naqşlarni, ozurluq naqşlarni biz ən gözəl sözlər bilən süpətli eləyimiz. Çünki ağız ağlıqısı kildiğən naqşılar qəlbimizin şifası. O, köngülləgə ozur beğişləydi. Xuşal bolsanız naqşı anlan, xuşallıqqa xuşallıq qoşalaysız. İşiniz puşqanda naqşı anlan, keyfiyyatınızı tənşi eləyisiz. Muhabbetinizi əsliyəndə naqşı anlan. Güzəl dəmlədin, diliniz söyünüdü. Muhabbette yoluqqan işlerinizni tökkünüz kelgendi mi? Naqşanla. Könlünüz teskin tapıdı. Qinondaq bolsa, yekimlik, muhabbetlik naqşilerimiz davamlıq silər üçün.

Hörmətlik radio anlıqçılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağayısla. İstimal bazırının küdümü kiniyib süpüdü östü. Şangang Juhay Almın Çonkörgi Juhay Taşul Çigra İğızda Çigradın kirgən çıqqan avtomobil 25 milyon qeytimdən aşdı. Tağdiki süni əqil yeni kəsbi işq aldıdılar muqum işqı uğruluş fırsatını köpəytdi. Şinjang dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsi ər millət amının qalbədə çonqur yıldız tatqan futbol rişdidir. Qısqı videoğu qumar bop qilişni qandaq tüzdüş gerek. Qalbqanız kökürüp qalsa rastılı yürəkdə məsli körülgəlik edin deyirək berəmdü. Tövəndə deyxtanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, istimal xalq turmuşu əhvalıqı münasətlik, həmi kəsbkə təsir körüstüdüğən bulub, xıtisatın aylanışını ravallaşdırış, işki ehtiyacını kinayetçidiki muyum tutqa. Başşuci Xi Jinping istimal ixtidarını küçəytib, istimal şəraitini yaxşılab, istimal mənzərsədə yenilik yaratıb, istimal yoşurun küçünü toluq qozğıdış kerek təb körsətdi. Bu yıl yazda Çangcang Dəryasının canıbi və şimalıda istimal qızğınlığı yetərlik boldu. Dala moda istimali davamlıq açdı. Mədəniyyət bilən sayətinin çonqur yuğurlışı istimal yeni mənzərsini bərpa qılıb, istimal yeni kəsb aləti yetildirib, dövlətimiz iqtisadının işki hərəkətləndirgüş gücünün üzlüksüz küçəyə gəlliginin canlıq kartenisi bulub qaldı. Yap yeşil tağla qat götürüb turatdı. Çayzarlıqdın xuşbu yetkilətdi. Yunnanpur, Simao rayoni, Çişang bazırdaki bir çay üzüş yasaş kasıbxanısı da sayacılar bambuk sivətini götürüb, çayzarlıqı kırıb, çay ustısığı əgişib, yeni yopurmaqlarını pərqləndirib, çay üzüşünü ögəndi. Pur çayının nəmlikini yoxduş, yemiriş, aptapqı seliş qatarlıq iş tərtiblərini körüb, öz qolu bilən çay yasaşqa qatlaşdı. Kasıbxanının məsuli Juvey mındaqdadı. Yazlıq tətildən buyan kütüvelinğən sayacılar zor dərəcədə aşdı. Xam puır çiyini yasaş tərtibi nəmlikini yoxdub yasab boğandın kiyin, puır xam çiyi, qızıl çiyi, yeşil çiyi, pişiq çiyi qatarlıqlarını içib tetib beqişqi boldu. Arqıdın yamğurluq ormanda piyadı meniş türləri bar. Məsələn, ulanı ösümlük, ayvallarını bayqaşqa apırış digəndik. Bu yıl yazda yez kentlərdiki tətqiq qılıb ögünüş sayaydı, soğu çümülüb salqında sayaydı, keçilik ixtisat qatarlıq kəsiblə tən calınıb, yazlıq istimalının yeni qoğuti qozğıtıldı. Bu, amivi səylı sayət istimal kəsb alıdını beytiblik amay, texımı muhimi, puhravi qunalğu, özgücü məsulatlarını setiş qatarlıq köp kəsblərinin tərəqiyyatıqa önümlük törtkü boldi. İstimal ixtisatının eşçidiki muqumlaşdırğuş, asasi ərgətləndirgüş küş. Başşuci Xi Jinping munularını təkitlədi. İşki ehtiyac bulub mu istimaldiki kəmtikliklərini toluqlaşını tezildib, işki ehtiyacını ixtisatının eşçiqi törtkü boludğan asasi ərgətləndirgüş küş. Və muqumlaşdırğışqa aylandırış kerek. 2020-ci ildiki məmləkətlik işki jığın məzgilidə başşuci Xi Jinping siyasi kengəş jığınıqı qatnışıb atqan ixtisat sahəsidiki əzalarını yoxluğanda monolarını təkidlədi. Kəlgüsüki yüzləngənimizdə biz işki ehtiyacını qandırışını tərəqiyyatının məvqəsi və məqsidi qılıb mükəmməl işki ehtiyac sistemisi bərpa qılışını tezildişimiz kerek. Dövlətimiz başşuci körsətkən yönülüşünü boylab, İstimalın tərəqiyyat qanuniyyəti və basqışlıq alaydılıqıqə maslaşıb, istimal qurulmasını davamlıq əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, istimalın yeni iş boşluğunu özüksüz açdı. 38-ci növətlik Amivi Kino Bəyxua Mukapatının yürüşlük paliyyəti boğan 2026-cı illik Beijing Yazlıq Kino Karnivali yazlıq tətildə ötküzüldü. Beijing şəhəri paytaxt Polat Tümür Bağçısı, Lənsi Qangvən qatarlıq çaylarda 53 meydan kino qoyulub, kino görüş, bazar, mədəniyyət sayaydı, qeyri-maddi mədəniyyətini yes qılış qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzərsi kən aytıldı. Beijing şəhərli kino idarısının başlıqı Xoji Jingmandaqdadı. Kino qəgişib sayaat qılış, kino qəgişib isil tamlanı titib beqiş, kino qəgişib bazar aylanış, kino qəgişib çoğun körgəzmi körüş qatarlıq, bir qatar paliyyətlə arqılıq bilət kirmi iqtisadını qozğuduq. Paliyyət məzgilədə köpçülük Bəyxua mükafatı biletini ilib, türlük sodi çəmbirkinin etibarının bəhrma bosu boludu. Bir kəsib güllənsə, həmi kəsib ronaq tapıdı. Bu il yazda yeni istimal mənzirsi tez sürətdə əməl ilişib, yes qiliş, mülazimətli setiveliş yeni yüzlünüş bolub qaldı. Gansu Dunhuang mədəniyyət baylıqı əvzəlliqə tayınıb, keçilik istimal mənzirsini sicil biyitdi. Səyli cəriyanıda 1000 yılını kesib ötüşünü alaydılı qılğan Dunhuang bilən yeni uçuruşuş namlıq yadroluq oyununun bir gündə ən köp qoyuluş qitimsani 11 meydanğı yetdi. Dunhuang bilən yeni uçuruşuş ticaret bölümünün muavin baş direktori Liang Yong mundaq dedi. Dunhuangda quyaş kiyin patıdı. Köpçilik Mingsha Tiği ya ki Mogao Ming Uyi mənzara rayonunu körüb boğandın kiyin yenə kəşlik meydanımızı kilişini tallaydı. Biz kəşdə meydan qitimsanını köpəytib, sayacılarının oyun görüş ehtiyacını qandırdıq. Rəqəm texnikisinin törtküsü də istimalda əqli yeni mənzərə namayan boldu. Şənşidiki Xi'an Büyük Tang dəvri keçib olmaz şəhəri də, Büyük Tang muzikləri MR çökmü yiz qiliş türü nurğun sayacını cəlib qıldı. Sayacılar Tang dəvirdiki sazəndələrə aylınıb,
qadimiy muzikalarni chilish, qadimiy jabduqlarni asliga keltirish qatorliqlarga qatnashib, manzara rayonining pan texnika uyullarini yiz qildi. Xi'andagi ma'lum pan texnika cheklik sherkitining bosh direktori Wang Yiran mundaq dedi. Bu tur kechadagi yiz qilish turi bilan noyit yaxshi maslashibdi. Masalan, mavhum Kunming panusi yiqish, yana buyuk tong davri Shishi shahrining shahar bozorlarini asliga keltirish qatorliqlar. Yozliq ta'tilda sayyohlar zo'r darajada ko'paydi. Umumiy tijorat kirimimiz 20% dan 30%gacha oshdi. Iste'mol qizg'in to'lqini yangi quvvatni yetildirib, iste'mol hayoti kuchini urg'utdi. Bu yil yozda har qaysi joylar yangilik yoshirin kuchini qezib, iste'mol yangi manzarasi, yangi kasb faoliyati, yangi andisini yetildirib, ichki ehtiyojni oshirishning yangi quvvatini uzluksiz urg'utib, taraqqiyotning yangi hayoti kuchini namoyon qildi. Sodi ministerligi bozor harakati va iste'molni ilgari surish mahkamasining boshlig'i Yang Mo mundaq dedi. Biz ko'p xil tadbir qo'llanib, tor sirti iste'molni jonlantirib, iste'mol yangi kasb faoliyati, yangi andizisi, yangi manzarasini sinab qilishni yaxshi tashkillab, soda, sayohat, madaniyat, tantarbiya, sog'lomlik birlashtirilgan iste'mol manzarasi yetildirimiz. Partiya etish kasbining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surib, bir turkum yuqori yangilik yaratish kasb andizisini yo'lga qo'yamiz.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şanqan Juhay Avmin Çong Körgi, Juhay Taşul Çigra İğızıda Çigradın kırıp çıqqan avtomobillar yaqında cəmi 25 milyon avtomobil qeytimdən eşib getdi. Bir gündə Çigradın kırıp çıqqan avtomobillar ən köp olğanda 29700 avtomobil qeytimə yetdi. Yolçular avtomobilinin tamojundan ötüş miqdarı məmləkət boyunca aldın qorunda turdu. Bu yıl kirgandan buyan Çigra İğızdan kirib çıqqan avtomobillar 4 milyon 250 ming avtomobil qitimigə yetdi. Bunun içində Şanqan Avminning nomerdik avtomobillar 2 milyon 480 ming avtomobil qitimigə yetib, oxşaş məzgildikidən 8.1% aşdı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, tağdakı süni aql yeni kəsbi işik aldıdılar muqim işqə orulışış fürsətini köpəytdi. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Güyücü ölkəsi Beyce şəhəri Cecin nayəsi Wumanshan tığının mərkəzi yerləşən bulub, təvəsini tağlar orab durğan çoxullar qat götürgən bir cay. Sallıq məlumat izahlıqçı karxanlarının makanlaşıqa əkşib, tağdakı kişilərinin mühim işqə orulışış yolu bilən təminləyən sallıq məlumat izahlıqçı bu yerdə baş götürüşkə başladı. Etgen saat 9-da Güyce ölkəsi Beyce şəhəri Cijin nayəsindəki bir sallıq məlumat bəlgiləş mərkəzində Kınıbkı taxtısı avaz bilən mausun çəkilgən avazları üzülməyə anılışıq başladı. 27 yaşlıq Yangçın iş ornaldıda oltırıb, bir günlük tuncu türkümdik vəzifesini başladı. Sallıq məlumat izahlıqçı, iştidai sallıq məlumat izahlıqçını bəlgi qoyuş xorulmuz arqılıq məlumatqı pişiqləb işləngən sallıq məlumatqı aylandırılığan kişi bolub, Bundandakı rəsim, tavuş, tekst qatırlıqlarını bəlgə orib verdiğən xizməti görsüdü. Bu, süni əqli iqtidar modeli məşqədə işlətilədi. Izahlaş süpüti AI modelinin işbadisi bir vasit təsir görsüdü. Yangçın vahusunu ondaq tız çəkməkdi. Hətta səl qiyinilib aldırmaydı çəkətdi deyişki buludu. O, mini paralıç kisəliki qırptar bolğan bimar bolğaçqa, futqollarda qaliyyəti özgürüşlər payda bolğan bulub, yolunu onlapma almaydı. Qolunun inçki məşğulatımı adetki kişilərininkidən asta idi. Amma o hazır bir gündə bundaq izahlaş vəzifəsindən mağını tamamlayalaydı. İzahlaş sürəti ən tız xizmətdaşları siliş durğanda bir gündə 1-200 ətrafı izahlaş vəzifəsi az buludu qalas. Amma bu onundan yenilə nəhayət razı. Bıraq, yanıçınını xatırcam qılğan bu xizmət asan qolu gəlməgən. Şundaqla işləş uçilik asan məməz. Bədəninin çəkilməsi onu əğir cismani əmgək qılalmaydıqan qılıb qoyğan bulsumu, enişki məşğulat qılış dairisi daim iqtidar dairisini alıqıb gətkən alə tuturaddi. Buruluş 2024-cü ilə mayda yüz beridu. Tərəb-tərəbki qatırab, vaxtlıq işləmçilik bilən canbeqvatqa yanıçın tuqqallarının tonuşturuşu bilən yurtdı cicin naisi xaytib kilib, bu sallıq məlumat mərkizigi xizmət kikirdi. O, əyran bolğan alda, pəqət kompüter məşğulat qılış, xaydı boç ökim qılış, Bəlgi qoyuşqa toğır kilidgan bu xizmətnin ahiri onu təhlikdə qoymaydıgan, onu mas kilidgan xizmət ikəlikini bayqıdı. O, 2 il kəsib bilən şoğullanıgan nekin, tekstikə bəlgi qoyuş, sürət toğırlaş, D2, D3 özü abdum bilə edəb bəlgi qoyuş qatarlıq köptürlü kəsiblərini pişiq eqilədi. Şundaqla, baştın

Axır bir qədər yuqur belgi qoyuş doğruluq nisbəti və xizmət ünümünü saxlab gəldi. Hazır Yangçının hər ayda təxminən 4000 yuan nuqum kirimi var. Yəni apsı bilən billə tor alaydı. Wang Min şirkətinin tərbiyəli keçisi. Bu yıl 28 yaş. Tağdın çıqqan ali texnikum oquqçisi. 2022-ci ili o xizmət qubluqlı şəvrini görgən vaqtda bu sallıq məlumat izahatı xizməti doğrusda heç nərz bilməkdi. Wang Min tiz ügünəleydi, tiz əməlgəşirəleydi, tiz orulyalaydı. Şundaqla o özünü besip olturup bu işini davamlaştırıp kılalaydı. Bir yıl əskərtiş xadımı bolğan nekin tor qorupistan başlığı boldi. Kiyen yenə tərbiyəli gücü boldi. Hazır onun aylıq kirimi 5000 yuandan eşip, adetki belgi qoyğuçularının gidin yuqra alet saqlanmaqta. Onun xizmeti öz belgi qoyublu qalma yenə tür yetekləş, yeni kişilerini tərbiyələş qatarıqlarını öz içi qalıdı. 30-dancı yaşlıq bir yezilik ayal Wang Min'da çoğunqur təsir qaldırdı. Bu yezilik ayal yeqin atıraptı kenetden kelgen bulup, o yeni kelgende özünün ismini muhata kirgizip koyatdı. Kompüter asası nöl deyişki bolatdı. Başqalar bir aptadı qoluq keltiraladigan türge o bir ay vaqt sərp qalatdı. Hazır o her ayda 3500 yendin 4000 yengeci maaş alalaydı. Xizmet sürete en tiz, toğırlık nisbetim en yukarı aletki etken bulup, Ən muqim tayanışlarından bir qayılınıb boldi. Wang Min'nin eytişçə, bundaq hikaye ayrı misal əməs ikən. Sallıq məlumatqı belgi qoyuş xizmətinin ölçümü yuqır əməs. Pəqət ügünüşünü xalaydıqan və səvirçən bolsula, bir əbd ətrafı da ən addi vəzifini orunduqlu buldu. Kompüterini bütünləy bilməydiqallarımı bir ay tərbiyələngənin kiyin müstəqil iş orunuqa çıxa alaydı. Lekin bu xizmətinin texniki tərgib yox ikəlliki vəkil qılmaydı. Wang Min tanıştırıp bundaq dedi. Yaqınqı bir yılda kəsib özgərişi nəhayət tiz boldi. Türünün hər xil şəkilləri barğan sırı köpəydi. Avtomatik əydəş, əqli iqtidarlı qatarlıq yeni türlərdə qaydını qaydını ügünüşkə doğru kələdiğən boldi. Bəzilərdə yana oxşaş bulmağan məşğulat üskünlərini işlətişkə doğru kələdiğən boldi. Mənin hazırqı nişanım, yaqınqı məzgildəki yeni türlərini toluq ügünüb, otdura dərəcilik qorpu başlıqıqa ösüş. Yangçın bilen Wang Min'nin hikayesi bu yerde ayrı misal emez. Jijin nahiyasidiki 2022 yılı kurulgan bu belge merkezi, dastlabki 20 netçe adamdan 100'den artık adam bar haletki yetti. En asaslık işçi kabul kılış topi şu jaydiki yezi ayallar boldi. Yurtta kaytkan yaşlar ve okuş püttirdiğen okuşlar mı bunun arasında hili bar. Jijin nahiyalik sallık malumat körüstüş merkezden başka, Beyce şehirde yana sallıq məlumat körüstüş karxanızdan yetkisi var bulup, sallıq məlumat körüstüş kəsbi bilən şoğullanıqçılar 300'dən aşıdı. Beyce şehri mükafat, toluqlumu beriş, bağçı rayonunu yürüyüşləşdiriş, məktəb bilən karxana əmkarlıqı qatarlıq bir qatar siyasətlərini yolu qoyub, sallıq məlumatda körüstülgən ihtiyac bilən şucayının adem küçünü verləşdirdi. Nişan 15-ci 5 yıllık plan məzgilədə 15 man kişinin işğa orunlaşığı törütkü boluş. 2026-cı ilə 4-cü ayda Qovuyan mülazimət kəsbinin iqtidarını kengaytış, süpütünü östürüşün ilgir sürüş doğrusu gipşkərini ilan qıldı. Onun da sallıq məlumat belgisi, qovaqlıq beriş qatarlıq kəsbi mülazimətini tərəqi qıldırış inə qotturuqı qoyuldu. Yəqinqi yıllardan bu yan Qoycu süni əqil iqtidar sporsitini çəng tutub, ilgiri kiyin bulub süni əqli iqtidar hərkət layihəsi, sallıq məlumat kəsbini yölə siyasını otturuqı qoydu. Hem de sallıq məlumatı görsülgən kəsiblərini yerlik nizamı kirgözdü. 2026-cı ilə 5-ci ayı qıçı, ölkü boyunca sallıq məlumatı görsülgən karxana 120'dən eşib, kəsibkarlar 10.000'dan aşdı. Bəzilər sallıq məlumat izahlıq üçü pəqət ötkünç kəsib əməz. Aman bir günü əqli iqtidarlı qorallarını oranını alıdı o, dəb oyladı. Qoycu ölkülük çoğun sallıq məlumat tərəqiqatını başqırış idari parti qorupsının əzası, Qoycu ölkülük uçur mərkizi partikumunun şujiyesi Li Li Go mındaq dedi. Ən asaslı qısmını ilgililiş təsəməz. Amma süni əqil iqtidarının türlü kəsiblərgə əqiqi kiriş üçün zor mıxtardaki yuqur üsbətlik sallıq məlumatlar arqılıq beyxişik doğru kilidu. Sallıq məlumat toplaş, tazılaş, tüzəşdən tartıb soğuda beyxətərlik gici bulğan hər bir halqıda yeni iş orunu varlıq kilidu. Demək bu ahırqı nokta əməz. Бәлкі әмділі ечілған үш қорылышының еңі көктен әзі. Сүні әқлі иқтидар долқында да қанда қылғанда әй айның күшідің пайдылынып, қалық тұрмышы
ishqa o'rinlashish va texnika yangilashni texnika yaxshi mos talaqqi qildirg'uli bo'ladi. Gujuning javobi sonliq ma'lumot zanjirida odatiy kishilarga yetadigan yangi yo'l ochib berish. Bu yo'l amdil ichilgan bo'lib, ustida yangiyotgan kishilar kelgusiga quchoq ochmoqda.

Müsabıqının qızıp ketişidə nemege tayınıldı? Müsabıqı meydandiki ayacanlıq hissiyat bilenla çəklinib qalmadı. Texin mühimi özara tutaşdırış, özara ravanlaşdırış tayınıldı. Aqsudiki top məstanları öz avtomobili edib, neçə yüz kilometr yol yürüb, qaşqarıq gəldi. Altaydiki top məstanları komandıqa gişib, köpligən qarış tərəb meydani arısı daylandı. Cənubi və Şimal Şincandiki top məstanları ayrıplanğa poiz qoltırıb, Öz avtomobili edib, hər qaysi müsabiqə meydanlara verib gəldi. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabiqəsindəki bəsləşiş, çimliq meydanındakı texnika, taktiki qatılımıdan allı burunla halxıb getgən bulub, o texnimin mühim ulu əsərlərini qatıq tutaşdırışını mərkəzlik közdün keçiriş boldu. Bugün gündə Şincanda zamanıvi universal strolu qatna sistemisi bərpa qılındı. Xalq aviasiyasi transport aerodromi 29-ға етіп, бүтін мемлекет бойынша баш орынды тұрды. Төмір жол тижарет мұсабысы 9500 километрден ашты. Қатнаш башланған таш жол ұмуми мұсабысы 230 мың километрден ашты. Барлық вилайет, облас, шәрләді, юқыр сөретлік, бірінші дәрежелік жол тұташтұрыш ішқа шырылды. Тәрәп-тәрәпкі тұташқан төмір жол, таш жол, авиация тори, вақыт, Boşluq aralıqını zor dərəcədə qısqartıb, vilayət, oblas, şəhər halqıb müsabıqı görüşünü adət kişiqa aylandırdı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısının qaltısılıqı futbol meydani dairisindən xilələ halqıb getkəndi. Meydanı girişke imkaniyyət bulmağan çəksiz qızğılıqını sığdırış üçün, hər qayıs çaylar ikinci nəx meydan müsabıqı görüş sepini köngül qoyub bərpa qılıb, futbol qızğılıqını keçlik bazar, Meydan, soğudu çemberki geçikken aitti. Aksu vilayeti mezlik tamlar, yemek içmek meydani, keşik bazar, hem her kays naiye şehirlerdeki meydanlarda çoğun ekranlık musabıkı görüş noktası tesis kılıp, meydan içi de musabıkı gördüğün, meydan sırtı da mezlik tamlarını tetiğdiğen istimal halti berpa kıldı. Turpan bütün şehirde 20'den artık ikinci nek meydan tesis kıldı. Üzüm keşik bazırdaki çoğun ekranda müsabıqa mas qadamda bivast görsütüldü. Şehir ağlıları, sayacılar bir tərəbdən məzlik tamlarını tetiğaş, bir tərəbdən yurtunun futbol komandısıqa mədət bərdi. İkinci nəx meydan müsabıqını qaynan taşqılıqı çömgən turmuş keyfiyyatı sındırıb, umumi xalqını təntərbiyə paydısızdan ortaq bəhrman qılışını işqaşırdı. Bu görünüşlərdəki qaynan taşqılıq, Hər qaysı yerlərdəki keçilik iqtisad, koçi rayonları və mədəniyyət, sayət istimal altının künseri pişib itilgənlikidən ayrılanmaydı. Onlar müsabıqa iqiq mınaqlarını aylandırışını ünümlük vasıtı bilən təminlidi. Futbol müsabıqısı axırlaşqandan kiyin, şücaydiki top məstanları və başqa yerlərdəki top məstanları keşik bazarını aylanıb məzlik tamlarını tetidi. Təntərbiyə iqiq mınaqları keçilik istimal bilən yoçuqsız cepsilaşdırıldı. Futbol qızğınlığı bilən qaynan taşqınlıq çömgən turmuş keyfiyyatı öz ara yuğuruldu. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı ekim miqdarının sırtqı kengişi qızğın bolğan bilət kötüki ixtisadını barlıq gəltirdi. Bir tal top bileti bolsa, yemək-şmək, turalğu, qatnaş, sayahat, mal setiləş, köngül etiş qatarlıqlarının həmisi də etibar berildi. Hər qaysı yerlər top biletini görsütüb, mənzil rayonunun kiriş bileti, mihmansaray yataq, yemək-içmək etibarının bəhrəman buluş qatarlıq etibarlıq mədəniyyət sayahat məhsulatlarını bəs-bəsdə oturğa çıxardı. Müsabiqə məzgildə hər qaysı yerlərinin mihmansarayda qonuş nisbəti öyrüldü. Yemək-içmək qatarlıq istimal kirimi görünərlik aşdı. 9.19 yönlük bir tal top müsabiqəsi bileti mükəmməl istimal zəncirini tutaşdırdı. Top məstanları hər qaysı çaylarıq berib müsabıqı körgəş, otlaq, qədimi şəhər, qumluqni sayahat qıldı. Təntərbiyə müsabıqsi bütün rayon mədəniyyət sayahat görünüşünü əpçilik bilən tutaşdırıb, inaq iştipaq bolğan, mədəniyyət gülləngən, ixtisadının hayati küçü urğub durğan təsirlik mənzirini sızıb çıxdı. Müsabıqı qızdı, kəsblər gülləndi, xalıq durmuşu eliqlıqı toldu, qalıplar mücəssəmləndi. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı qızğın dolqunun arqısı da güzəl Şincanın uzaqdan buyan tərəqqiyyat ulunu puxtulab, təkşi maslaşdırış, özara tutaşdırış,

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzdüş gerek. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz deqtanladı buludu.
1: Yığınqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarət qılınğıcı qısqı video görüşünü yaxş gördüğalıqını büldürgən. Onun üstüqə ziyarət qılınğıcılarının yaş basqıcı qancı tövən bulsa, qısqı videoğu boğan qızıqışı şünçü yoxur buludikən. 70% yığın ziyarət qılınğıcı özünü qısqı video görüşkü ziyadı berilip ketkəndə kes qılğan. Qısqı videoğu məstanı buluş yeni məsəl əməz. Yığın qıyılardın buyan, yaş ösmürlərinin qısqı videoğu məstanı bulup qilişi toğrısıdiki temila zıçil kişilərinin dextini tartmaqda. Gerçi bazı supla məstanı bulup qilişinin aldığını iliş əmdisini yolu qoyan bolsumu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgı cəqiqi yolu qoyuşqı boludğan həl qiliş usulu barlıq kəlgini yox. Öz bitiliş basqıçıda turuvatqan yaş ösmürlərgi nisbətən etqanda, qızıqarlıq qısqı videonun kəynigə zadı qancilik yoşurun xayip yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüstüşcə, qısqı videonu uzaq müddət, köp müxtardı görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, qısqı videodiki kəyfiyyət qımıti xuddi şəkərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, əmma uzun məzgillik ziyanqı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işin qısqı video görüşünü başlaş. Kəşdə karvatqı çıxqandan kin yana oğurluq cüyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacetxanıq kirgəndə, hatta yuyunğanda həmmisi de bir tərəfdən qısqı video görmən. Qısqı video tılgı ilinsa Beijingdiki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplirdə, körünmü yüz balılarını yan telefon alət stolunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa, texmi ayrılalmaz qıp qoyğan. Paytaq tibbi daşösi, Şüamu doktorxanısı iqtidarlıq nerva taşqı kesəliklər bölümünün muavin mudur viraci Ni Duanyu mundaqtadi. Bu asaslıqı çoğun minə mexanizmə bilən münasivətlik. Qısqı video çoğun minədiki mukapatla sistemisini qozğıdudu, həm də dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddısı bulup, adəmdə xoşallıq tuyğusu pəyda qıludu. Çoğun meyindeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyət cəriyanı da tərəqi qılıb barlıqı kəlgən bulub, yaşaşqı paydılıq yaxşı süpətlik hərkətləgə berilgən mukabat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğus ilib kəlgəndə biz təbii halda yeni bir qitim qılışını oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küşlük bolsa, mukabat şünç çoğun buludu. Bu xil əndiyizinin çoğun meyində qaldırğan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunun bilen bir vaqtta bizning bu harakatga xumar bo'lib qilish ehtimolligimizning borgan seri cho'ng bo'ladiganligidan derak berdi. Qisqa video dal nafis loya orqali xoshal olatki menga qaytish yo'lini qo'zg'atdi. Qisqa video amal qilib birinchi sekundlar tomoshabinlarning diqqatini tortib, kishiga xoshallik tuyg'usi berdi. Orqadan yana o'zgarishchan ko'rinishlar orqali uzluksiz g'idiqlash paydo qilib, kishilarni maftun qildi. Guangdong ölkəlik ikinci xalq doktorxanası psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin mudir viraci Li Yihua düşəndirib mondaqdı. Mana bu, nemiş üçün nurğun kişinin toxtumay qısqı video görüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanasının mudir viraci Yao Guizhong mondaqdı. Çəkib görüşdən burun heç kim keyinki videonun məzmununu bilməydi. Bu, adəmdə bir xil eniqsizlik payda qılıdı. Körgəndən keyin eniqsizlik yox olub qızıqış qanat aslı qılıdı. Biz gerçi video məzmunu qızıqmısaqmı, amma üzüksüz təkrarlanıvatqan yuqurğu seyirliş cəriyanı da xoşallıq hiss qıla alaymız. Ondaqda, körüş vaxtı uzun bulup kəssə, kalını düt qıp qoyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövəlləb mərkəzləşdiriş təski toxtavatıdıqı. Baldır uxlayman digən turuqluq, nemişqa tan atqıçı körüvətdim. Bu, sizin turmuşunuzdan haqiqi təsvirimi? Ziyarət cəriyanıdan nurğun kişi diqqətimni yığalmayıvatdı mən. Təpəkkürümün aslab qalğanlığını, əst tutuş qabiliyyətimin acizlab ketkənlikini asta-asta his qılıvatdım mən deyib ah urışdı. Acaba qısqı video kallını dötləşdirib etəmdi? Yaş ösmürlər çoğun minin yetilişidiki aşqışlıq məzgildə turuvatdı. Zor miqdardiki nervi hüceyrləri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qılıdı. Nidoyan yu muxbirğı mındaqdı. Keyinki özlüksiz yaxşılaş cəriyanıda İşlətkəni kirgüzüş, işlətməyəni qaytırış prinsipiqə asasən, daim şıltıdığan nervi yolları müstəhkəmlənudu. Daim işlətməyədiqalları tədrici yoxuludu. Əgər yaş ösmürlə əmişə qısqı videoğu məstanı bulub özünü tartalmısa, ondaqda onunğu münasətlik yol küçüydü. Şunu bilən çoğmiyyənin qurulması və ixtidarı özgürüdü. İcadcallıqı, seziş ixtidarı, təpəkkür əndisi qatarlıqlarının həmisi təsir qoşturuşu mümkün. Parçpurat buluş, tez ritim və vaxtıda qanaatlanış Qısqı videonun gəvdəlik alaydılıqı. Bu xil vasitə mühiti məlum bir tema ya ki vəzifəgə davamlıq könül bülüşkə paydasız. Uzaq müddət berilib ketkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürüvatqan qıdıqlaşını qubul qılışqa adətlənib qilib, yaş ösmürlərinin diqqətini çeçib etişi, çoğunqır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. kitap o'qish, aqliy xulosa chiqarish, yozuvchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish ilib kelgan xushallik texnika tez, texnika bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mengila emas, boshqa a'zolar ham uningga ergishib bola qazoq uchirishi mumkin. Li Huamandaqdi. Yaşlar ösmirlər elektronluq ekranı uzaq vaqt tikilib tursa, asallar köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb getişini kəltirib çıxırdı. Yəqiq illərdən bu yan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədriyici kiçikləb, yaş ösmirlər arası da quzğılış nisbiti bir qədər yoxur boldi. Bu, sağlam bulmağan köz işiltiş adeti bilən zeç münasibətlik. Şunun bilən bir vaqtda yaş ösmirlər qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxur tənşisə, Qulaq qulolasidagi tükəcərlərini bevosita qıdıqlab, anlaşıqda darğa qaytmas ziyan yetkizdi. Qısqı video körüş yana nurgun yaş ösmirni baş götürəlməz qıb qoydi. Liyi qat oluqlab mundaq dedi. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçək buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndirişi mümkün. Bu, sönəknin normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndirudu. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmirləgi körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yoguyjon mandaqdi. Qısqa videoga ziyada berilib ketganda real turmushda yuz turani fikr almashtirish oziydi. Vaqt uzargan seri kishilar tadrijiy holda real dunyoga bo'lgan qiziqishini yo'qotib, boshqalarga aralashmaydigan ishmijoz bo'lib qolishi. Hatto ijtimoiy aloqa to'salg'usi paydo bo'lib, boshqalar bilan yaxshi kishilik munosabat o'rnatishi taski to'xtishi mumkin. Yoguyjonning tunishtirishicha yosh o'smirlarning cho'ng mingisi va markaziy nerva sistemasi texnik pishib yetilmagan bo'lib, o'zining harakatini oldin mo'ljallash iqtidori va kontrol qilish iqtidoriga ega bo'lolmasligi mumkin ekan. Qisqa videoning eziq turishiga uchraganda asalla o'zini yo'qotib qo'ydi ekan. Bu binormallik emas, kasallikmi emas, balki bu yosh bosqichining o'zida bor bo'lgan olaydilik. Biz aqlanlik bilan muomala qilishimiz, to'g'ri yetaklashimiz kerak. Tadrijiy sistemli qolda sezimchanlikni yo'qotish Başqurış yəki başqurmaslıq daim Liu xanımını qiynək balığı çüşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini öçürüb etişini qançı qetim tələb qığınımı sanab bulamay mən. Liu xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub qilişinin aldın iliş əndisi torqı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş çüşürüş cengi pitib qağalıqını. Bir nəç qetim cismani və roi cəhətdən çarçap kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsir qovçırğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videoların körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilişdən nənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoyküm qilişdə vaqtının uzun qısqılıqı intayın mühim. Liyi xanın tunuşturuşca dövdümüz 2008-ci ilə elan qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümü qasaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatdən eşib kəssə, həm də bəlgilik şərtki uyğun kiliş halıdı o da 3 aydın eşib kəssə, torğu xumar bulub qalğan dəb qarıldı ikən. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqa fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik işbadisi. Nidoyunun muxbirga etişçe, nurgun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu berilib ketken vaxtının bək uzun bulub ketkenlikini yes qılıp, pushayman qıldı ikən və özünü əyibləydi ikən. Amma vaxtı da toxtuşqa amalsız qılıp, barğan seri çonqırp etib ketedi ikən. Nidoyun mundaq dedi. Başqa şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi şətta, normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmaslıq qatarlıq əhvallar körülgəndə, hoşyarlıqını qozğaş gerek. Yaş ösmirlərinin bilib-bilməy bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gerek. Bəzi yaş ösmirlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərib qilişidiki səbəb başqa tallaşının kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən Qarağanda real turmuşda səplimə fəaliyyət izləş arqılıq yaş ösmirlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş gerek. Yoguyjon muxbirğa mundaq dedi. Bu həm köp xil qızıqış üstüdə izdeniş və yetildirişini öz içəyə alıdı. Məsələn, kitab oxuş, dala hərəkəti, rəsm sizdiş qatarlıqlar. Yana iniq nişan və plan bekitib, başqa mühim işlərgə könül bölüş və bir tərəf qilishqi kapalatlı qilishni öz içəyə alıdı. Yana ətrafıdakı ailəsidikilər, dostları qatarlıqlar bilən köprək fikir almashtırıb, ictimai əlaqədən xoşallıq və

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, kalp kökürüp qalsa rastalla yürəkdə məsli görülgəlgədən deyirək berəmdu. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı düşəncə berədu.
1: Kalpikiniz kökürüp qalsa, yürəkdə məsli varlıqıdın deyirək berəmdu. Qulaq yumşıqıda qatlaq ızı bolsa, tacisman yürək kesildin, hoşyar buluş gerək mu? Bu qaraşlarının tibbi asası var mu? Bədəndəki bundaq alamətlə rastalı kesəlikdən deyirək berəmdu. Kalp kökürüp qalsa, əhvalı qarab muameli qilish gerek. Aldı bilən fiziologiyelik amılını oylish gerek. Bəzi kişilərinin kalpikinin rəngi toğuma qeniqraq buldu. Bu, normal yekpər qıtəvə, kesəlik bilən münasvəssiz. Bunadın başqa, soğuk mühitdə kalpikdiki qılqan tomurla tariyib, qanının iq sürəti astılab, vaqtlıq kökürüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Bədən sığandan kin, bu əhval adətdə özlüqidin pəsiydi. Dəniz yüzdən igiz rayonlarda oksigen şalan. Bütün bədəngə oksigen yetişməsliyini kəltürüb çıxırıb, kalpik rənginin kökürüb qilişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Oksigen kəmçil mühitin ayrılğandan kin, əsləgə kilodu. İkincisi, patologiyalik amil səbəbidin bolğanda, köpallarda bədəngə oksigen yetişməgənliyinin signalı buludu. Daim yürək, öpki kesəllikləri qatarlıqlarına çetiludu. Yürək kesəllikləri cəhətdə toğumi yürək kesili, yürək zəyibləşiş qatarlıqlarda köp görüldü. Qandiki oksigen yetişməsizlik səbəbindən kalp kökürüb mü qalıdı? Öpki kesəllikləri cəhətdə, məsələn, öpki kəpləşməsi, eğir öpki yallığı qatarlıqlar öpkinin hava almaşdırış iqtidarıqı eğir təsir görüstüb, qandiki oksigen yetişməsizlikini kəltürüb çıxırıb kalp kökürüdü. Qan sistemisi cəhətdə normalsız qan qızıl aqsılı qan kesilidə köp görüldü. Məsələn, tömür yuqarı bolğan qızıl qan aqsılı qan kesilidə qızıl qan aqsılının oksigen elib yürüş iqtidarı bolmaydı. Bunun bilən toqulmalarga oksigen yetişməsizlikdən kalpiknin kökürüb qilishini kəltürüb çıxırdı. Şuna, pəqat kalp kökürüb kəssilə yürəknin yaxşı əməsizlikigə hökm qilish bək bir tərəfləmə bolub qaldı. Universal hökm qilish kerak. Fiziologiyalik amillarni chiqirib tashlagandan keyin kalp kökürüp kessa, davomli xiyanmasa, hamda harakatdan keyin dam siqilish, nafas qisilish, yurak silish, bosh qiyish, mag'dursizlanish, yo'tilish, put suliq ishish, kechada demi siqib o'yg'inib ketish qatorliq alomatlar ko'rilsa, vaqtida yurak ishki kasalliklar bo'limi yoki nafas kasalliklari bo'limiga berib davolanish kerak. Quloq yumshig'ida qatlaq izi bo'lish bilan yurak qon tomir kasalliklarining munosabati bormi? Quloq yumshig'ida bir qadar cho'nqur, taxminan 45 graduslik yantu qatlaq izi paydo bo'lsa, quloq yumshig'i girvikigacha so'zilsa, buni quloq yumshig'i pirilmasi alomati deb ataymiz. Tadqiqotlarda bayqilishicha, uning yurak qon tomir kasalliklari bilan belgilik bog'lanishi bor ekan. Butun bədən arteriya bot qısman qetişi bilən münasibətlik bolışı mümkinkən. Lekin onu diagnoz ölçümü qılışqı bolmaydı. Pəqət paydılınış yepüçü qılışqı boludu. Qulaq yumşıqı qatlaq ızımı toğma amil, qeyriş, oruqlaş, yagi uzaq müddət yançı uxlaş qatarlıqlardan kelib çıxışı mı mümkin? Bu xil qatlanğan ızla adətdə bir qədər teyiz, şəkli tərtibsiz boludu. Fiziologiyalik pürlüşki təvə boludu. Şuna qatlaq ızı buluş, yürək qan tomir kesiligi qırıptar bolğallıq əməz. Xəvb xətərini bağlaşının aşıqçı yürək qan tomir xətərlik amillərini birləşdiriş, birləşdirməslikdə. Yuqarı qan besim, qan qanti yuqarı buluş, qandiki may miqdarı eşib getiş, semizlik, tamak çekiş qatarlıq sağlam bulmağan turmuş usulü, şundaqla tacisman yürək kesili cəmət tarixi qatarlıqla. Otur yaş, yaşanqalla ya ki, yuqarı qan besim, yuqarı qan qanti bar kişilə topuda, əgər tipik bolğan qulaq yumşıqı pürülməsi alamıdı görülsə, bununqa əhmiyyət veriş gerək. Əgər qulaq yumşıqıda qatlaq ızı bolsa, şunun bilən bir vaqtda yuqırqi xətərlik amillarını birləşdirgəndə, həm də kündülük fəaliyyətdə, məsələn, tez minqiş ya ki pələmpəydin çıxışda, kökrək sıqılış, kökrək ağrış qatarlıqla körülsə, vaxtıda doktorxanıqı körünüş gerək. Qan besimi, qandiki may, qan şikirini təkşürüş. Zörür bolğanda elektrokardiogramma, boyun arteriya ultira avaz dolqını ya ki tacisman arteriya, CT, qan tomir təsvir asıl qilish qatarlıq təkşürüşlərini qilib, yürək qan tomir kesəllikləri xəvbini omumyüzlük bağlaş gerək. Əksicə, əgər heç qanda xətərlik amil bolmasa, bir normal tuyğumu yox bolsa, bunundan təşvişlinişinin acid yox. Sağlam turmuş usulunu saxlab, qərəllik salamətlik təkşürüb tursulub oludu. Qulaqda yana başqa sağlamlıq siqnalları bar bolsa, məsələn, qulaq qoğuldaş, bəl tiz telib ağrışla qoşulub kəlsə, böyrək qovdi yetişməslik buluşu mümkün. Kulaq qısman kökürüp qalsa, bədəndə soğuqdan bolğan kesəllik alamətləri yəki qan azlıqdan bolışı mümkün. Kulaq qısmı besilğandək ağırsa, münasib işki əzalarının ixtidarda məsili körülgən bolışı mümkün. Bularının əmisini kündilik sağlamlıqını küzdüşdə paydılınışqı boludu. Lekin kəsbi davalaş diagnozunun oranını alalmaydı. Əgər roşen biyaramlıq körülgəndə, məsələn, Kulaq qatıq ağrış, tuyuqsız anlaş iqtidarı tövəlləb getiş, kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıqla körülsə, vaxtıda doktorğa körünüb səbəbini aydınlaşdırış gerek. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətnin kiçiklişi normal əhvalmı? Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətnin çox kiçikliki və sani adəmgi qarab pərxlıq buldu. Pəqət uzaq müddət, muqim, salamətlik yaxşı bolsa, bunlar normal hesablandı. Əgər tırnaq tövədiki yenidin özgən toluq müngüzləşməgən qəvətdə qısqı vaxt içində körünərlik özgürüş bolsa, diqqət qilish kerak. Tırnaq tövədiki yenidin özgən toluq müngüzləşməgən qəvət körünərlik kiçiklisə yəki yoxab kəssə, qalqansıman bəzi iqtidari normalsız buluş, ozluqlıq yetişməslik yəki xoğrəş xarakterlik bəzi kisəlliklə bilən münasətlik buluşu mümkün. Tırnaq tövədiki yenidin özgən toluq müngüzləşməgən qəvət qızdırıb qalğanda qalqansıman bəzi xizməti küçəyib getiş yəki bəriktürgici toqulma kesili bilən münasətlik buluşu mümkün. Bu qəvət əgər kök rəngi özgürüb qalsa, orqanizmğa oksigen yetişməslik yəki yürək qan tomur məsələsi bilən münasibətlik buluşu mümkün. Məsələn, mağdur sızlınış, bədən eğirliqi da roşan özgürüş buluş, soğuqdın, sıxdın qorquş, oduquş, dəm sıqılış qatarlıq alamətlə körülsə, universal bölüm ya ki teri kesəllikləri bölümü berib, qan təkşürüş, qalqansıman bəz ixtidari, qan zərdabidiki tömür axsili, cigər, börək ixtidari qatarlıqlarını təkşürüsü boludu. Zörür tepilğanda, yürək ultira avaz dolqını, antitela təkşürüşü qatarlıqlarını qoşub işlisi boludu. Tırnaq və barmaqının yeni bəzi alayidliklərgi diqqət qilish kerak. Məsələn, tırnaqının rəngi aqırıb kəssə, qan azlıq bolışı mümkün. Bu vaqtda qanı təkşürüb baxsı boldu. Barmaqının uçu yoğunab kəssə, uzun müddət oksigen yetişməsliyini görüstüdü. Öpki mənbəlik, yürək kesili, qatarlıq, sozulma xarakterlik, yürək öpki kesəliklərdə köp görüldü. Ayıldı məşğulat qılışqa maskildiğən özü sağlamlıqını təkşürüş usulü. Pat-pat köz tutturuş. Yəni, hər günü səhərdə yüz gözünü yuğanda kalp rəngi, köz qapqı və teri rəngini köz tutturuş. Yürək soğuşunu sanış. Tınış aramalğan vaqtda kol beğişinin yan belək arteriyasını tutup tomur soğuşunuzu közdüp yıqın. Tomurnın normal soğuşu minutuğa 60'dan 100 qatımıqcı bolsa qanuniyyatlıq buldu. Yuqır qan besimini təkşür yıqın. Ayılda daim belək şəkildeki elektrolluq qan besim ölçüksini təyarlab, qan besimini qarallik ölçəb durun. Çoğun tərətini közdüş. Tərət qanuniyyatıya diqqat qiliş, əgər rəngi qara ya ki qan payda bolsa, əzim qiliş ölü məsilsidin hoşyar buluş gerek. Bədən eğirliqini ölçəş. Bir ay içində bədən eğirliqi səbəbsizlə 5%-dən eşib kəssə ya ki tövəlləb kəssə, yoşurun xarakterli kesəllik buluşu mümkün. Ondaqda bədəndiki yuqurda etqandək normalsızlıqlarına qanda qaraş gerek. Bəzi tordaşla asalla bədəndiki bəzi normalsızlıqlarına qarabla ziyadə təşvişlinib gedudu. Lekin doktorunun qarışıca, bədəndiki bəzi normalsızlıqla fəqat paydılınış yepuçu bulub, kəsbi diagnozunun oranını alalmaydı. Bədəndiki yuqarıda tılğalğandək normalsızlıqlarına tövəndiki cəhətlərdən diqqət qılıb qoysu buldu. Bədən əhvaldiki birli xil signal adətdə çox əhmiyyət kəyəməz. Mühimi, köp signalının birli vaqt pəyda bolğan bolmağalıqı qaraş gerek. Ya ki, bədən bəlgilərdə qısqı müddət içirə çox özgürüş boldum yox, bularğı mı diqqət qılış gerek. Bədən əhvalını xatırləb duruş. Bəzi normalsızlıqlarını səzgən haman, özgürüşünün başlanış vaxtı, konkret əgəşmi kesəlliklə alaməti və eğirlişiş ya ki, pəsiş amillərini xatırləş. Bu, doktorunun kesel əhvalıqı hüküm qilişi da en tayin mühim. Bəzi bədəndiki alayiliklərdən toxtumay təşvişləngəndən bəkirək, ən yaxşısı qərəllik alda salamətlik təkşür tutturğan yaxşı. Qan besim, qandiki may, qan şəkiri qatarlıq körsətkişlərini davamlıq ölçəb təkşürüş gerek.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cunguğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tüəni dextanla istansımızın başqa proqramları da bulsun.
2: Mən öz ixtiyarlıqım bilən Cungu Kompartiyası kirdim.
3: Partiyaga kirishdiki harakatlantirguch kuch esingizdami? партияға кіріш тәләпнамысыға езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мән вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білән шуғылыны мән.
4: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan Cudu partiyaga kirish arzusini mana mushunda ifodalagan.
3: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga bag'ishlashni xolayman.
4: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
3: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jongo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
4: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
3: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
4: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
5: Men o'z ixtiyorimdan Jongo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
4: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
3: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
0: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondagi ichkilik kodni saylasaqla, yemeklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
7: Qo'rmiga tuz shakarni azroq salaylik. Obdan tanlasak, sağlam oziqni olamiz.
0: Sağlamlıq ayqimizda.
8: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
6: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
0: Sog'lomlik qo'limizda.
6: Axlatlarni turga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
0: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi. Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
6: Piyodalar yo'li ko'payib Yeşillik türkengen mehalimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam Jongo birlikte atışımızı muhtaç.

0: Karmay Radyo Televiziya Stansisi.
1: Karmay Radyo Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızla Karmay Xəbərdir. Hörmətlik radio anlıqçılar yaxşım sülə. Bugünkü Karmay Xəbərlərini anlaşılanı qarşalımız. Aldı bilən xəbərlərimizin mühim məzmununu tanıştırımız. Şəhərlik 12-ci növətlik partiya komiteti 15-ci umumi yığını içildi. Şəhərlik partiya komiteti nəzriyə ögünüş mərkizi qrupsi məxsus temirlik ögünüş yığını ötküzdi. Maşöylən Maytaq rayonada təkşir tətqiq qılğanda mundaq təkidlidi. Keçilik ixtisatın hayatı küçünü sıcıl orğutub, mədəniyyət sayahat kəsbini əlalaşdırıb, küçə etib, bütün şəhər ixtisat cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa yeni qüvvət quş gerək. Maşöylən ticaret sodu mühitini əlalaşdırış xizmətini təkşirib tətqiq qıldı. Əmdi təfsili məzmullarını anıltımız. Qarmay yuqarma taratqı muhbirləri Can Yü, Xışan, Cao Yuxın xəbri. 8-ci ayının 13-cü günü Cungo Komünistik Partiyası Qarmay Şəhərlik 12-ci növətlik komiteti 15-ci umumi yığını içildi. Umumi yığınğa Şəhərlik Partiya Komiteti daimi komiteti riyasetçilik qıldı. Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşiolyan söz qıldı. Umumi yığında Cungo Komünistik Partiyası Qarmay Şəhərlik 12-ci növətlik komiteti 15-ci umumi yığınının Cungo Komünistik Partiyası Qarmay Şəhərlik 13-cü qurultayını etiş toğrusidiki qarari qarab çıxıb maqulunub, bu yıl 9-cı ayda Cungo Komünistik Partiyası Qarmay Şəhərlik 13-cü qurultayını etiş qarar qılındı. Maşiolyan Qarmay Şəhərlik 13-cü qeytimliq partiya qurultayını etişqa alaqıdar işlar toğrusida izahat berdi. Yığında mundaq körsütildi. Şəhərlik 13-cü qitimliq partiya qurultayını etiş bütün şəhər xalqının siyasi turmuşidiki bir çoğ iş bulub, bütün şəhərdiki hər millət kadrlar amını itibaqlaşdırıb və yedəkləb işənşini çıngıtıb, cəsarət bilən alıqı ıqırləb, Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat fikir yolunu əmililəşdirib, cungoçı zaman vilaşdırışının qarmay yana əmiliyyətini umumüzlük alıqı sılcıtıb, Şincan boyca sosialistik zaman vilaşdırışını başlamçılıq bilən işqaşırışda mühim həm çoğqır əhmiyyətki igə. Bu qeytimki qurultayını yaxşı içişqi tiyarlıq görüş arqılıq, Xi Jinping yeni dəvir cungoçı sosializm ideyasını yetəkçi qılışdı çıngdırıb, işkini tikləşdən həlqılğuş əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qəddi işqaşırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idar qılış tədbirini toluq, dəl cayda, umumüzlük ızçıllaşdırıb, Partiya Mərkizi Komitetinin strategiyalik planı, Abdunum rayonluq Partiya Komitetinin orlaşdırma təlifini Qarmay şəhərinin kəlgüsü tərəqiyyatırki konkret tərkət proqramısıqa aylandırıb, hər millət kadrlar amının bir niyyət bir məqsəd də boladığan, oqşaş yönələşdə tən ılgırləydiğən qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləb, Qarmay şəhərinin türlü xizmətlərinin başının ahır toğru yönələşini boylab məzmut qədəm bilən alıqı ılgırlışıqə həqiqi kapalət tıqılış gerək. Yığında mundaq təkidləndi. Partiya qurultayığı tayarlıq görüşünü yaxşı tutuşunu hazırkı nuqtılı xizmətlərini yaxşı işləş bilən zışbirləşdirib, başucu Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrusidiki mühim sözü, mühim yol yorqi, təsdiqi yol yorqının ruhini çoğqır ögünüb ızçıllaşdırıb, Abdunum rayonluq 10-cu növətlik partiya komiteti 15-ci, 16-cı umumi yığınının ruhini ızçıllaşdırıb, əmililəşdirib, cəmiyyət muqumluqi və əbidi əmillik xizmət baş nişanını məhkəm igiləb, Cunha milleti ortaq gəldisi ingini müstəkkəmləş asası liniyasını zışçördəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincan bekitib bərgən 5 çoğun strategiyalik orun bekitmesini nişallab, tərəqiyyat bilən xəbsizlikini bir tutaş pılallab, ıslahat, tərəqiyyat, muqumluqı dair türlü xizmətlərini puxta yaxşı işləş gerək. Cəmiyyət muqumluqını qoğdaşını baş orunuğa qoyuşda çıngdırıb, terrorluqa qarışdırış, muqumluqını qoğdaşını qanunçılaşdırış, daimlaşdırışını çoğqır alıqı sılcıdıb, qara, rəzil küşlərini yoxduş məxsus görüşünü çoğqırlaşdırıb, beyxətər işləb çıxırış və kəlkündün müdabiyyanış, apətin qutquzuşdiki türlü xizmətlərini puxta və inçiki tutub, cəmiyyət umumiyyətinin sıcıl muqum buluşu, uzaqçı muqum buluşunu saxlaş gerək. Cunha milleti ortaq gəldisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəkkəmləb, millətlər ittifaqlıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu umumüzlük ızcıllaşdırıb, əmililəşdirib, Şincanlı mədəniyyat arqılıq uzuqlandırışını çoğqır qanat yaydırıb, sayahatdan hər qaysi millətlərinin ağırlaşış, almaşdırış, yuğurlaşını ilgir sürüş rolunu toluq cari qıldırıb, Dövlətimizdə dinni cungoçılaşdırışını sistemlik alğı sılcıdıb, hər millət kadrlar amının bəşini qəlibdən etiraf qılışını üzüksüz küçəytiş gerək. Xalq turmuşuqı zıçı yıqılışıb, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqı törtkü bulub, tört çoğun strategiyanı yolğa qoyub, mövqəni işki asası can meydanıqı qoyub, 10 çoğun kəsb zəncərini küçəytib, 10 türlü xalq turmuşu qurulışıdiki xalq turmuşuqı dair 25 əmili işini puxta yaxşı işləb, tərəqiyyat nəticələri arqılıq teximi yaxşı halda xalq turmuşuqı nəbiyyət güzüş, qəliblərini mücəssimləşkə törtkü buluş gerək. Partiyanı umumüzlük qatqıda arqılı siyasi məsuliyyətini qatdi zimigə elib, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğqır ögünüb ızcıllaşdırıb, partiyanın siyasi quruluşunu bir tutaş yetəkçi qılıb, partiyanın hər qaysi cəhətlərdiki quruluşunu umumüzlük küçə etib, partiya istili, paklı quruluşunu və çirikliki qarışdırış görüşünü çoğqır alğı sılcıdıb, stil durus, keypiyat toğru bolğan siyasi ekologiya bərpa qılış gerək. Yığında mundaq çaqırı qılındı. Yoldaş Şi Jinping yadrolığıdaki partiya merkezi komitetinin etrapıqı teximiz içi uyuşup, tapşırıqını əsti çın saqlap, minnettar bulup cesaret bilen ilgirlap, davamlıq küreş kılıp, baturana alğı ilgirlap, sosialistik zaman vilaşkan Şinjan qurup çıxış üçün qarmay küçün qoşaylı. Şəhərlik partiya komitetinin əzaları, kandidat əzaları yığınğa qatnaşdı. Şəhərlik partiya komitetinin əzası, kandidat əzası bolmağan nazır dərəcilik rəhbəri yoldaşlar, Qarmay şöbə hərbi rayonu, qurallıq saqçı qısım tarmaq ətirdirikə alaqıdır məsul yoldaşlar, Şəhərlik oturxalıq sot məhkimisi, Şəhərlik xalıq təptiş məhkimisirikə asaslıq məsul yoldaşlar, Şəhərlik intizam təkşürüş komitetinin əzaları, hər qaysı rayonluq partiya komitetinin şujiyeleri qatarlıqlar yığınğa sırtın qatnaşdı. Qarmay yığırma taratqı muhberleri Lolin Yen Liu Chao Xavri. 8-ci ayının 13-ci günü Şəhərlik Partiya Komiteti Nəzriyə Ögünüş Mərkizi Qurpsi məxsus temliq ögünüş yığını ötküzdü. Yığında Xi Jinping iqtisad ideyası və başucu Xi Jinping'nin cüngoçı zaman vilaşdırış doğrusudaki mühim bayallarını çonqır ögünüb özləşdirib, Partiya 20-ci növətlik Mərkizi Komiteti 4-cü umum yığınının ruhini əstaydıl ızcıllaşdırıb, əmliləşdirib, Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat pikir yolunu için gözləb, yeni pikir yolu, yeni tədbirlərini planlab, zamanvi mülazimət kəsbədə iqtidarını kengaytış, süpətini özdürüşkə törtkü bulub, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını işqaşırışqa küş qoşub, Cöngoçı zaman vilaşdırışının qarmay yeni əməliyyətini cəsarət bilən alğı silcidiş tələb qılındı. Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşölyan yığın qıryasıçılıq qıldı, həm söz qıldı. Şəhərlik Partiya Komitetinin mavın şujisi, Siyasi Qanun Komitetinin şujisi Wang Bing, Şəhərlik Partiya Komitetinin mavın şujisi, Şanghay Qarmayğı yardan beriş aldın qısab komandalıq ştabının başkomandanı Lu Jisung yığınğa qatnaşdı. Yığında yığınğa qatnaşqan xadimlar Xi Jinping iqtisad əsərlərindən tanlanmanın alaqıdır mündəridisi, başucu Xi Jinpingnin cüngoçı zaman vilaşdırış doğrusudaki mühim bayallarını əstaydıl ögəndi. Şanghay Şəhərlik Siyasi Kengaş Daimi Komitetinin əsası, İqtisad və Pul Muamili Komitetinin daimi muavin modiri, Şanghay Dünyavi Şəhər Tədqiqat Orununun başlığı Yuan Qing məxsus temliq leksiya sözüldü. Yığında mundaq təkidləndi. Xi Jinping iqtisad ideyası və başucu Xi Jinpingnin cüngoçı zaman vilaşdırış doğrusudaki mühim bayallarını çonqır ögünüş özləşdirish, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvrdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda ümumiyyətlik izchillaşdırıb, cüngoçı zaman vilaşdırışının qarmay yeni əməliyyətini cəsarət bilən alğı siljitishdə mühim həm çonqır əhmiyyətkə ege. Sijil çonqır ögünüb inçki özləşdirib, Xi Jinping iqtisad ideyası arqılıq 15-ci 5 yıllıq tərəqiyyat umumluqığa bir tutaş yetəkçilik qılıb, dövlətinin qərbkə içivitiş umumi orlaşdırmasıqa təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılıb və sınışıb, Partiya Mərkizi Komitetinin tədbir orlaşdırmaları və Abdunum Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət tələbi boyicə həqiqi türdə ögünüş nəticələrini Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat pikir yolunu əmliləşdirişdiki konkret tədbirgə aylandırıb, Qarmayının zaman vilaşdırış qurulışının başının axır toğrı siyasi yönülüşünü boylap alğı ilgirilişiga həqiqi kapalatlıq iş gerek. İlgar təcrübələrge toğrulunub, Şanghayının Qarmayğı yardan beriş baylıqıdın paydılınıb, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini yetildirib, Şanghay

дән кәсіп, пән техника, ықтисасытлар қатарлық сахалардыки алмаштырыш хәмкарлықны чоңқырлаштырып, Шанхай тәтқи қылып ичеш қошылған нефт шәһри базы, Шанхай базары қошылған нефт шәһри байлығы қатарлық, қармайға кәсіплер арқылық ярдәм беріш яңа әндисінің әмілелішіп йылдыз тартышыға түрткі болып, Қармай шәһрінің мәуқани санаат, ықтисади вә шәһр ықтисадыдан ибарат ішкі чоң асасы жаң майданыға қойып, он чоң кәсіп зәнҗирін узартып раваҗландырышны алға сылҗытышыны күчлік тирәк белән тәминләш керек. Diqqətni, iqtidarını kengaytish, süpətni özdürüşkə mərkəzləşdirib, neft mülazimeti arqılıq asasını küçəytish, hesablaş iqtidarı arqılıq küş qoşuş, pən texnikidə yenilik yartışını yetək çıqılış, turmuz süpətini özdürüşdən ibarət mülazimət kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqiyyat yeni əndisini bütün küşplən dərpa qılıb, məvqəni qarmayının tərəqiyyat əmiliyidigi qoyub, əla süpətlik yuqarı önümlük zamanvi mülazimət kəsbi sistemisi bərpa qılışını tezildib, qarmay şəhri iqtisad cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa küşlük hərəkətləndirgücü küş qoşuş kerek. Song Hongbin, Dou Shiwei, Liu Jianfeng, Zhang Yu, Zhang Shifeng, Gu Hongfei, Xiao Shiming, Meng Xiaoyan, Shaharlik Partiya Komitetining Muavin Bosh Katiblari, Shaharning aloqador o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar kollektiv o'g'inishga qatnashdi. Qarmay 20 taratqu muxbirlari Lu Linyin, Salom Mamat xabari. Yaqinda Shaharlik Partiya Komitetining shujisi Ma Xiaoyan Maytag rayoniga berib, madaniyat, sayohat, kasbiy va kechilik iqtisodning taraqqiyot ahvolini maxsus temada tekshirib tadqiq qildi. Ma Xiaoyan ilgir ken bo'lib go'har kashlik bozori, Maytag ko'cha 700 sodi ko'chasi, 11-chi rayon sodi ko'chasiga berib, ko'cha rayonlarning ul aslahalarini yurishlashtirish, iste'mol kasb oltini o'rinlashtirish, kundalik tijoratni boshqarish ham sayyohchilar iqimining to'planish ahvolini naq maydonda ko'zdan kechirdi. U mundoq ko'rsatdi. Kechilik iqtisod shaharning iste'mol hayoti kuchini urg'utish, shahar iqtidorini mukammallashtirish, xalq turmushi baxtsaodatini oshirishdagi muhim motor. Mulazmat süpti iqtidar dərəcəsini östürüb, ul əsləhələrini yürüşləşdirişini mükəmməlləşdirib, kəsb altını uğurlaşdırışını sıcil əlalaşdırıb, istimal haltı bilən təminləşini beytib, sayahatçilərinin süpətlik köpxıllaşqan istimal ehtiyacını üzüksüz qandırış gerek. Mədəniyyət sayahatının tərəqiyyat qanuniyyətini dəlcayda iqiləb, ilmi planlaş, şəraitqə qarab iş görüşdə çıntırıb, soğudunu planlaş və uğurlaşdırışını aldın körərlik bilən yaxşı işləb, mulazmat kapaltı səviyyəsini sıcil özdürüb, təşəbbüskarlıq bilən udulışıb, karxanalarının tərəqiyyatıqı əmili qiyinçiliqini həl qılıb, soğudigər çakırıb, məbləq cəlib qılış turlarının əmili ilişini tezildib, soğudu koçı rayonlarının hayatı küçünü üzüksüz urğutuş gerek. Maytag ko'cha cho'ng lagerida Ma Xiaoyan madaniyat sayohat yurishlashgan aslaha qurilishi ham sayohat mulozmat kapaldi akvalini naq maydonda ko'zdan kechirdi. U mundoq ko'rsatdi. Maytag rayonining rayon o'rni afzalligi roshan, madaniyat sayohat boyligi to'plashgan, madaniyat sayohat kasbining taraqqiyot yoshirin kuchi g'oyat zo'r. Maytag ko'cha tashyo'li sayohat markasini sijil jo'lalandirib, Maytag ko'cha muzeyi, neft sanoati xarobisi qatorliq tavallikdagi madaniyat sayohat boyligining mohiyatlik mazmunini to'liq qezib, Maytag madaniyat sayohatining ta'sir kuchi jalb qilish kuchini uzluksiz kuchaytirish kerak. Mədəniyyət səyahət fəaliyyətlərini könül qoyub planlayıb, mədəniyyət səyahət kəsbinin tərəqqiyat fürsətini çıng tutub, səyahətçilər iqamığa önümlük törtkü bulub, istimalını ilgir sürüb kişilərini toplab, mədəniyyət səyahətinin universal önümünü ümumilik östürüş kerek. Təkşirib tədqiq qilish jarayonida Ma Xiaoyan mundaq təkidlədi. Başçı Xi Jinpingning səyahət xizməti toğrisidagi mühim yol yorğunun ruhini çoŋqur izchillashtirib, əmiliyləşdirib, partiya mərkəzi komitetinin tədbir orlaşdırmaları və avtonom rayonluq partiya komitetinin xizmət tələbi boyunca şəhərlik partiya komitetinin 1-3-4 2-1 taraqqiyot fikr yo'lini chin ko'zlab, mavqani shahar iqtisodidan iborat asosiy jang maydoniga qo'yib, madaniyat sayohat kasbining sifatini oshirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lib, butun shahar iqtisod jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shish kerak. Yemek, ishmak, yotoq, qatnash, sayohat, mol sotib olish, ko'ngil ochish, o'g'inishdan iborat butun zanjirli kasb oldini sijil beytib, madaniyat sayohat kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirish bilan kechilik iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotiga bir tutash turtki bo'lib, Maytag rayoni iqtisod jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotini kuchlik tirak bilan ta'minlash kerak. Bexatar taraqqiyot ideyasini mustahkam turg'izib, mas'uliyatni qatlam-qatlam chingitib, bexatar ishlab chiqarish va kelgundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish, obatdan qutqizish xizmatini yaxshi tutib, kan shahar aholisi va sayohatchilarning hayotiy mol-mulk bexatarligiga haqiqiy kafolat qilib, yuqori sifatlik bexatarlik orqali madaniyat sayohat kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotini qo'g'dash kerak. Ligolian, Maytag rayonidagi mas'ul yo'ldoshlar, shaharning aloqador tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar aloqador tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Qarmay 20 taratqu muxbirlari Lu Linyin, Xishan xabari. Yaqinda shaharlik partiya komitetining shujisi Ma Xiaoyan birinchi sapga cho'ng'ir cho'kib, tijorat sodi muhitini allalashtirish xizmatini maxsus temada tekshirib tadqiq qildi. Ham mundaq ta'kidladi. Boshchi Xi Jinpingning tijorat sodi muhitini allalashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'ng'ir o'g'inib izchillashtirib, partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmalari va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabi bo'yicha shaharlik partiya komitetining 1-3-4-2-1 taraqqiyot fikr yo'lini chin ko'zlab, to'rt chong strategiyani qat'iy tavrinda yo'lga qo'yib, mavqani sanoat, iqtisodiy va shahar iqtisodi
ایدن ایبارت اشکیچون اساسی جنگ میدان را قویب زمان ویلاشکان باغچه رایونی زمان ویلاشکان شهر رایونی قورب اونچون کسب سنجرنی زور کشبلن رواجلاندروب بازارلاشکان قانونچلاشکان خلقرالاشکان برینچی قطاردیکی تجارت سودمو ایدنی یانما ایلالاشتروب بوتن شهرنین اصلاحات تراقیات مقیملیقی دایر تورلوک ایشلرغا کوچلوک حرکتلندیرگوچی کوش قوشیش کیرک Şəhərlik Beləmülük Hüququnu Qoğdaş Mərkəzi, Şəhərlik Oturxalıq Sot Məhkəməsi Dəva Mülazimət Mərkəzi, Şəhərlik Məmuri İşlər Mülazimət Zalıda, Maşiyoliyan Qarmay Şəhərinin Beləmülük Hüququnu Qoğdaş və Qulunuş, Dəva Mülazimətinin Sübütünü Özdürüb Ünümünü Aşırış, Məmuri İşlər Mülazimətini İcadi Özdürüş Qatarlıq Xizmətlərini Çonqur Eqilidi. O mundaq təkidlidi. Nəticələrini aylandırışını gəvdiləndirib, yanlıq yartış arqılıq törtkü buluş önümünü cari qıldırıb, onçon kəsib zəncərini çördəb texnika bahalaş, rəniqə qoyub mədləq yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdiki mülazimət ixtidarını sicil özdürüb, mülazimət dairisini önümlü kən aytib, pən texnikidi yanlıq yartış bilən kəsibdi yanlıq yartışının çonqur yuğurlışıqı törtkü bulub, şərait qıqarab iş görüb, yanı süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırış kerek. Qanun yürgüzüş mülazimətinin süpəti və önümünü sicil özdürüb, diqqətni karxanalarga çetişli qanun yürgüzüş ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, qanun yürgüzüş mülaziməti ıslahatıda yanlıq yartışını çonqurlaşdırıb, xəlliqi qolaylıq yetküzüş, karxanalarga nəb yetküzüşki dair tədbirlərini inçkiləşdirib, ziriyyət macaralarını köpxıl yol arqılı qəlqiliş mexanizmini takamılaşdırıb, dəvani mənbədin tüzəşini küçəyitib, karxanalarının qanunluq oqoq mənbədini küşlük qoqdaş gerək. Birinci qatarda turduğan məmuri işlər mülazimeti bərpa qılıb, ıslahat arqılıq tosuqlarını buzub taşlab, yanlıq yartış arqılıq önümünü östürüb, mülazimət arqılıq karxanalarının qalbini illetib, vaqt çekini qısqartış, tərtibini adilaşdırış cəhəti sicil küçəb, sodigər çağırıb, mədlaq cəlib qılışda yeni bözüş hasıl qılışqa küş qoşuş gerek. Şəhərlik bulut hesablaş kəsiblə bağçı rayonu 220 kilovoltluq transformator punkti türü, Voqzal Cənubi Bilək rayonu əşya obrot bağçısı türünün quruluş nəq meydanıda, maşiyoliyan türlərinin quruluş əhvalını təpsili eqilidi. O mundaq təkidlidi. Ул әсәһә катык тәрәкене күчлек корып, бүтән амыл топлашкан төвән тәнәрәхлек капалатландырдыган әла сүпәтлек мулазмәт кылдыган югары сүпәтлек васта барпа кылып, сөнни әхли иктидар кушылган хәрәкәтене юлга куешне тезилтеп, яшел төвән карбонлык хисаплаш иктидары торы барпа кылып, кәсипләрне топлаштырып, көләмләштырып тәрәккый кылдырышка күч кушыны күчле капалат белән тәэминләш кирәк. Шимали Шинҗан өзара туташтыруш, өзара равалаштыруш яңа эгизлеккә барпа кылып, системалык планлаш, тәдриҗи юлга куешне чиң турып, район орны, байлык, кәсип әзәлегене җари кылдырып, төзелмә механизмында yanlıq yartıb, qarmayının zamanıvi əşya obrotu universal mülazimət iqtidarını sicil östürüş gerek. Tərəqiyyat bilən xəvfsizlikini bir tutaş planlab, bexətər işləb çıxırış xizmətini qatdıq əmili yaxşı tutub, hər millət amının hayati malmülük bexətərlikini həqiqi qoğdaş gerek. Yu Xingu, Zhang Yu, alaqıdar tarmaqlar, orlardaki asaslıq məsul yoldaşlar təkşürüb tətqiq qılışqa qatnaşdı. Qarmay yığırma taratqı muhberlərinin universal xəbri. Muhbirning yaqinda Qarmay shahrlik moliya idorasidan egilishcha, bu yil Qarmay shahri 71,643,400 yuan moliya mablag'i selib yashanganda kutinish mulozimati sistemasi qurilishiga madad berib, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, yashanganda kutinish mulozimati islohoti va taraqqiyotini ilg'i siljitgan. 2026 yili Qarmay shahrlik moliya idorasi yondash mablag'dan 65,569,700 yuanni bir tutaş planlab tushirib, yuqori yoshlik yashanganlarning asosiy turmushini to'liq kapolatlantirishni sijil kuchaytirdi. Diqqatni o'xshash bo'lmagan yashanganlar to'pining ehtiyoji markazlashtirib, bu idora dal joyida turga ayirib kapolatlantirishni yo'lga qo'yib, yuqori yoshlik yashanganlar yordam puli tarqitish xizmatini amaliyalashtirdi. 70 yoshdan 79 yoshgacha bo'lgan yashanganlarning har biriga har oyda 100 yuan yuqori yoshlik yashanganlar yordam puli. 80 yoshdan 89 yoshgacha bo'lgan yashanganlarning har biriga har oyda 200 yuan yuqori yoshlik yashanganlar yordam puli. 90 yoshdan 99 yoshgacha bo'lgan yashanganlarning har biriga har oyda 500 yuan yuqori yoshlik yashanganlar yordam puli. 100 yosh ham 100 yoshdan oshgan yashanganlarning har biriga har oyda 800 yuan yuqori yoshlik yashanganlar yordam puli tarqatdi. Yordam puli berish saviyasi Shinjiang bo'yicha oldingi qatorda turdi. Qarmay shahrlik moliya idorasi diqqatni alohida qiyinchilikqa bor yashanganlarning to'liq kapolatlantirish ehtiyojiga markazlashtirib, mulozimat qilish, yordam berish yo'llash siyosatini dal joyida amaliyalashtirib, maxsus yashanganda kutinish mablag'idan 2,700,000 yuanni ajratib, 1,800 nafar alohida qiyinchilikqa bor yashangan kishini oilalargacha berib mulozimat qilish, mahallada kunduzlik oldin xabar elish qatorliq kasblashgan yashanganda kutinish mulozimati bilan doimlik ta'minlab, alohida yashanganlar to'pining oilada kutinish qiyinchiligini unumli hal qildi. Qarmay shahrlik moliya idorasi yana 3,373,700 yuan mablag'ini bir tutash planlab tushirib, har bir kishiga har yili 500 yuan o'lcham bo'yicha 80 yoshdan oshgan yashanganlarning salomatligini tekshirish maxsus xarajatini to'liq summalik kapolatlantirdi.
Рәғбәтләндіріш түзімінің мүкемеләштіріш жәтті Қармай шәхрі яшанғанды күтініш аппаратларыны дәрежеге айрыш, пәріқлік тижарет ярдан пұлы беріш механизмінің елі құйып, біріншіден 5-ші дәрежегі болып бағаланған яшанғанды күтініш аппаратларға дәреже бойынша һәр бір кішіге һәр айда 30 юэндін 80 юэнгіче лейлімі ярдан пұл беріп, дәреже бағалаш қошылған ярдан пұл беріш һәм төртке механизмінің тақамылаштырыш арқылық яшанғанды күтініш аппаратларының мұлазметіні өлчемләштіріш, кәсіпләштіру сәвиесіні омумүзік өстірді. Яшанғанды күтініш мұлазметі іш орны ярдан пұлы, қызметке қатнышыш рығбәтләндіріш ярдан пұлы беріш қатарлық мәқсус сиясатларыны пағал әмілейләштіріп, яшанғанды күтініш мұлазметінің ұқтысасықла қапалыты, рығбәтләндіріш,

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlayış alanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 22. günü. Şenbe.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaydı. Bugün keçidin ət kündüz geçən Şimali Şincanın qərbi, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonu qatarlıq caylarda azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Buna cürə İli Dəryası Vadisi tağlıq rayonu, Qəşqər vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Qızılsu oblastının tağlıq rayonu, Aqsu vilayəti qatarlıq caylarının qismən rayonlara da otdur hal yaki qatlıq yamğur. Qismən caylarda qar yamğur yağdı. Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlara da 6 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 9-10 bal boran, 11 bal ətrafıda ötkinci boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının şərqidə 6 bal ətrafıda qipa şərq şamili, 7-8 bal ötkinci boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının qismən rayonlarda çan tozan yaki qum boranlıq avarayı görülüdü. Bayınqulun oblastının cənubi, şərqi Şincanın qismən rayonları da 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görülüdü. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonları da yuqarı temperatura 40 Selsiya gradustan aşıdı. Şincanın başqa rayonları da hava uçuq yaki bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı. Nuqtılıq əskərtiş Kəlgüsü üçkündə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Cənubi Şincanın qərbi qatarlıq caylardakı tağlıq rayonlarda öl yığın yığında miqdarı bir qədər köp bulunu. Yuqırqı qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, güldür mamlıq boran, möldür qatarlıq küşlük tətür iqimliq avarayı görülünü. Qısmən caylarda qiyan və latqa şeğillik iqin, seyirlib çüşüş qatarlıq geo apətlərdən mudabiyyənişki toğrı gelinir. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylardaki şamal iğızları da şamal küçü bir qədər zor boludu. Cənubi Şincan oymalıqı, Şərqi Şincanın qısmən rayonları da çan tozan yaki qum boranlıq avarayı görülüdü. Qum boranlıq avarayının dehqancılıq, çarvicilik, qatnaş qatarlıqlarına paydasız təsir görsüşünün mudabiyyəlini sürür.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət kündüzgücə hava uçuq bulub, tövən temperatura 18 Selsiya gradus, yuqır temperatura 28 Selsiya gradus boludu.
2: Əmdi, bu qedimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan Uyğuruq Atınım Raylıq 15-ci növətlik tən hərəkət musabıqsi və 11-ci növətlik millətlə ən-ənəvi tən hərəkət musabıqsi Qulcudu başlandı.
2: Tənderbiyəni vasitə qılıb, Millətlər İttifaqlığı yeni yögüm rəsimini birlikdə sızıb çıxımız mavzuluq xəbər.
1: Bu il 1-ci aydın 7-ci ayıqıçə Şincan Puxrala aviasiyasiyada toşulğan yolucu və yük tən açdı.
2: Usul yığveliş, aldıraş, toşuş tez bolub, Şincanın özgücə bağvəncilik məsulatlardan şiirin husul iləndi.

0: açtı.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci ayın 21-ci günü keçdə İli Olimpik Təntərbiyə Mərkəzdə yıldızdək çaxnağan çıraq mənzərisi anar şəhlədəki səhnə kişilərinin olayda diqqətini tartdı. Şincanda tuncu qitim birləşdürüb, ötküzülgən bu meydan Təntərbiyə Katta Mərkəsi də ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləşdək qızğın keyfiyyat namayan boldu. Şu günü keçdə İli Olimpik Təntərbiyə Mərkəzdə naxşı sadası və 10 mandın artıq tamaşıbının alqı sadası yanrıdı. Onlar şəhlədiki istroluq səhnədə çıraqlar çaxnab, təntərbiyəki bolğan qaynaq hissiyat bilən ittifaqlıq, dostluq mihri mükəmməl yoğruldu. Başlanış mürasımda güzəl Şincanın salabdi bütün körünüşlük namayan qılındı. Nadir numurlar arq-arqıdan uğrulənib, köpçilikini hayacan və şatlıqı çömdürdü. Meydanda alqış, çavak sadası üzülmedi. Başlanış mürasımğa qatnaşqan artist Dinar Mural mundaq dedi. Hər millət usulçılar birlikdə nomur uğrulab, Jonghua milleti çoğun ailəsinin illiqliqini çoğun his qıldıq. Usulumuz arqılıq millətlər ittifaqlıqını namayan qılıb, tamaşıbıllarğa millətlərinin bir niyyətdə yaxşılıqı intiliş, özra həmdən boluş küçini his qıldırdıq. Tamaşıbın Jauhun, tuncu qitim çoğun tipdiki tənərgət musabıqsının başlanış mürazimi nəx meydanıqı kirib, hayacallıq hissiyatını basalmadı. O mındaq dedi, nahayti hayacallandım. Təntərbiyə əzimətlərinin teximu yaxşı nəticələrini qolqı kəltürüşünü ümid qalimən. Bu növətlik musabıqıda basketbol, futbol, tiktaktop, su üzüş qatarlıq maharət təntərbiyəsi türləri, həm də buqçılab, arqan tartışış, xıçiu topi, darvazlıq, long şir oynatış qatarlıq özgeci türlərimi təsis qılındı. Tianşanın cənub-şimalıdaki hər millət tənərgətçi trenerlər ilğa cəmb olub, Şincan boyunca dərəcəsi ən yuxarı, kölümü ən çoğun, təsir küçü ən küşlük, universal təntərbiyə katlı məriksiga qatnaşdı. Ürümçi vəkillər komandasının tənərgətçisi Dın Bo Xan oxşaşla musabıqıdın ümitgə tolğan idi. O mındaq dedi. Şincanın hər qaysı caylardakı tənərgətçilər cəmb olduq. Həm özara öyrənimiz, həm musabıqlışımız. Batırlıq bilən can tikib elişib səviyyəmizni namayan qılımız.
0: Əndi stansımızın təntərbiyə ruhunu əvc aldırıb, ittifaqlıq yeni səhifəsini ortaq pütəyli mavzuluq obzoruna aldımız. Datunum raylıq 15-ci növətlik tənərkət musabıqısı və 11-ci növətlik millətlə ən-ənvi tənərkət musabıqısı rəsmi başlandı. Hər millət tənərkəçilər olub taşqan qızğınlıq, kötərəngi kürəş iradisi və yuxarı səviyyəlik maharata arqılıq bu meydan millətlə ittifaqlıqı katlı mərikisi, amevi tənərkət katlı mərikisini ortaq pütüb çıxmaqda. Partiya 18-ci qurultuydan buyan Şincan təntərbiyə işlərini ravajlandırışını, Şincanı mərniyyət arqılıq ozuqlandırışının mühim məzmunu qılışda çıxıntırıb, təntərbiyə küşlük rayını quruş nişanını közləb, amevi təntərbiyə, maharət təntərbiyəsi, təntərbiyə kəsbinin mas, yuğurma tərəqqiyatını umumizlik alqı sılcıddi. Şincanın təntərbiyə işləri yeni tərəqqiyat basıqçıqı kirdi. Bu növətlik müsabiqə Şincanın Atunum Raylıq Universal Xarakterli Tən Hərəkət Müsabiqəsi bilən millətlə ən-ənəvi tən hərəkət müsabiqəsini tuncu qitim birləşdirib ötküzüşü bolub, kəsbi maharət bilən Şincan xaslıqıqa, zamanivi maharət bilən millətlə ən-ənəvi tən tərbiyəsigə varislik qırışqa tən etibar berilib, hər millət tən hərəkətçilər üçün texmi kən meydanda maharət körüstüş və həm türkülük təcrübə almaşdırış süpüsü hazırlab berildi. Köpçülük kızgın keyfiyatta yenimi ilgirligen halda arılışıp, almaştırıp, yugurulup, birlikte Jonghua milleti ortak gevdesi kuruluşu üçün küç koşuş imkaniyetigi iki kılındı. Jonghua tənterbiye ruhiga zor küçüklen varıslık kılıp ve onu evc aldırıp, tənterbiyenin o çok sığdırışçan buluştak özgeci özelliğini toluk cari kıldırıp, milletle ihtifaklıkını ilgir sürüş mühim tügürünü berpa kılıp, umumi halk beden çenik duruşunun cahide emelilişi şeklini beytip ve mükemmelleştirip, tənterbiyenin Şincan'ın cemiyet mukumluğunu ilgir sürüş, milletle ihtifaklıkı ve ıhtisatının yukarı süpetlik tərəqqiyatını ilgir sürüştiki teximi zor rolunu cari kıldıraylı.
1: Stansımız xəbri. Автоном райондық партия комитетінің муавин шужесі, автоном районның рейсі Эркин Тонияз 8-ші айның 19-ші 20-ші күлірі Тарбағатай вилайтының Чөйчек шәһрінде езі игілікке халық тұрмышы, маарып, нұқтылық төр құрылышы қатарлы қызметлеріні тәкшіріп тәтқиқ қылды. О, мұныларыны тәкілері. Партия Мәркізі Комитеті Гоуянның тәдбір орылаштырмысыны әстайдыл әмәлейләштіріп, еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәвірдікі партияның шинжаңны идар қылыш тәдбіріні толық дәл жайыда омум юзлік ызчылайштырып, Атаным райылық партия комитетінің қызмет тәліпігі асасын тоғыра сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлдә көрістіп, үшінші пәсірлік нұқтылы қызметлеріні еңілік яратыш тәпәккөрі, ұслахат чарысы, пұқты стил арқылық бір тұташ пилалап, яқшы ішіліп, юқыры сүпәтлік тәрәққиятның яна ең пәліге өрлішіге түрткі болыш керек. Эркин Тонияз, Чөйчек шәһри Қары Қабақ езісінің дөңгелекчі кәнтідікі 11300 мұ юқыры өлчәмлік етіз түрі районыда мұныларыны көрсәтті. Ақыл башқұрыш системісіні яқшы бәрпа қылып, Уныңдан яхшы пайдаланып, тәннәрхіне хақиқи төвәлетіп, ашлық бірлік осылыны ашырып, юқыры өлчәмлік етіз құрлышының нәтижелері арқылық тейхімі көп дейханға нәпиет күзіш керек. Эркин Тонияз, Тарбағатай халқара пошта yollanmasını özra almashtirish idarisi qo'shimcha almashtirish punktida meydan əslihələrinin joylashish ahvolini tekshirdi. Mashg'ulot tartibini ko'rdi. Tamujna poşti şirkti karxananın maslı şişini yəni mu çoğunqırlaşdırıb, tamujnadın ötküzüş boyunca təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, çeqra halqağan elektronluq soda, əşya obru transporti qatarlıq kəsib halətlərini yetiştirib və zoraydıb, çöçəknin Yavropa, Asiya, Altun yolu və qəribkə eçivetiş körük beşi istihkami bərpaqlışdiki muhim rolini yəni mu küçəyitiş gerək dedi. Эркин Тунияз, Шинжаң Шауқуа Ақыл Ясымычылық Чәклік Шеріктіде қарханыны ішеншіні чыңытып, Шинжаңның еңі энергия базысыны зор күш білен бәрпа қылватқалықыдек стратегиялік пұрсәтіні чың тұтып, түр құрлышының сүретіні тезетіш, сүптіні өздіріш, үніміні ашырышыны алғы сүрішке илхамландырды. Хынан Бейді, Сулияучылык группы чеклик şirketinin көргәзме залында şirketның зәнҗир беше карханалык ролын иҗари кылдырып, бер гәвдәләшкән яшел бинакарлык курылыш материалы кәсип топи барпа кылышын үмид кылды. Эркин Тонияз Шинҗаң Езиклик таш өсе Тарбагатай мәктәп районының курылыш әхвалын күрде. У моныларны тәкъдир Бейінтуан білен ерліктің хәмкарлықыны күчейтіп, юқыры өлчәмді пилалаш, юқыры тәләпті құрылыш қылышта чың тұрып, еңі мәктәп районының құрылыш сүретіні еніму тезетішкі түрткі болыш. Азыр бары мәктәп районының дәрежесіні өстіріп, өзгертішіні тезетіп, құрылыш мұдытыны тәттір санақ бойыча орынлаштырып, чың тұтып, тез ішіліп, түнжі түркімдегі оқуғычыларының оқышыны оңышлық башлышыға хақиқи капалетлі қылышы. Оқыш башланғандыки түнжі саатлик дәрісіні яхшы өтіп, Джонхуа милләте ортақ гәвдісі еңіні мустәккемләшіні марып оқ түшінің түткіл жәріяныға сандырып, районның ықтысасықларыны етіштіріш юқыр пәлісіні тірішіп бәрпа қылыш керек. Эркин Тонияз, Чөйчек шәһри Ең шәһәр көчі башқармасы Ғолжы мәхәлләсіреке яшанғанларының ғызалынышығы ярдан беріш нұқтысыда, яшанғанларының ғызалынышығы ярдан беріш мұлазымытыны чин қәліп, чин хессият, бүтін күш білән қанат яйдырып, яшанғанларының ершіш тұйғысы вә разы мәлікіні өзіксіз күчейтіш керектеп көрсәтті. Тарбағатай вилайетлік ғайри мадди мәдәниет мұрасы көргәзмеханасында ғайри мадди мәдәниет мұрасы байлығын паал қезіп вә оныңдан пайдаланып, ғайри мадди мәдәниет мұрасының мәдәниет, саяхат, езі кентлеріні гүлләндіріш қатарлықлар білән чоңқыр юғырлышыға түрткі болыш керек деп тәкілді. Эркин Тонияз тәкшіріп тәтқиқ қылыш давамында мұныларыны көрсәтті. Тарбағатай вилайты тәрәқият белән бехәтерлекне техмо яхшы бер туташ пиланлап, мукымлыкны когдашны баштан ахыр баш орынга куеп, бехәтер эшләп чыгырыш ва табии апаттан мудафияләнеш хезмәтенә хакыйкый чын тутып, халык тормышыдагы әмәли эшләрне яхшы кылышы. Ünümlük silinmini küçəb, kengaytıp, nuqtılıq kəsb zəncirini çöyrədəb, dəl cayda sodigər çakırıp, soda arqılıq sodigər çakırıp, amıl kapalıdını küçəydib, aldınqa qatarda turudğan ticaret, soda muhiti arqılıq, məbləq silib, kəsbini gülləndiriş, münbət tuprağını uzuqlandırışı. Məsələ yönelişi də çıng durub, amının ətrafıdaki nadoğru stil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəş. Həm də mərkəzinin közətişi, iqtisadi təptişliki, ekologiyalik muhit qoğdaş nazarətçiliki, statistika nazarətçiliki də qaytmi inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini çıng tutub, türlük uğrulaşdırmalarını həqiqi əməliyiləşdirişkə yaxşı stil arqılıq türtkü boluş gerek. Can Yingchun birlikdə təkşürüb tədqiq qıldı.
0: Əndi 15-ci 5 ilini yaxşı başlab, yeni musafıda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhifimiz boycağılı çişbirimiz. Stansımız xəbəri. Bu il 1-ci aydın 7-ci ayıqıçə Şincan Puxurala aviya siyasədə toşulğan yolucu və yük tən köpəydi. Yolucunun köpəyişi, yük transportunun ravanlışı, rayon ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa hayati küç qoşdi. Statistikilik sallıq məlumatı körüstülüşçe bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqıca Şincandaki aeroport aerodromla toşuğan yolucu 32 milyon 722 min adam qeytimge yetib, bu türkü şu məzgirlikidin 6,9% köpəygen. Şincandaki aeroport aerodromla yürüştürgen aviasiya liniyası 639-ğa yetken. Xalqara aviasiya liniyası 20 dövlətdəki 25 şəhərə tutuşub, xalqara liniyada otdur yolda almaşqan yolucu bulturqı şu məzgildəkidən 27,1% köpəygən. Şinjan Puxurala aviasiyasının yadroluq tügünü bolğan Ürümçi Tianshan xalqara aeroportu 1-ci aydın 7-ci ayğıçı toşuğan yolucu 17 milyon 465 min adam qeytimgə yetib, bulturqı şu məzgildəkidən 6,12% köpəyib, Şinjan boyunca 1-ci orunda turğan. Şinjan aeroport guruhi Ürümçi Xalqara aeroporti şöbə şirkəti yolucular mülazimeti bölümü aeroplanğa çıxış mülazimeti mərkəzi partiya yaçəkisinin şujisi Yangjin muxbirğin mündaq deydi. 293 aviasiya liniyasını yürüştürüb atımız. Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deryası deltisi, Chengdu, Chongqing, otura tüzlənlik qatarlıq yadırılıq ixtisat çəmbirkini umumüzü qapladıq. Şinjanda yazlıq tətillik sayahat qızğınlığı davamlıq yuqarı olmaqda. Caylardakı tarmaq liniya aerodromları bulubmu Qanas aerodromu, Turpan aerodromu qatarlıq Şinjandakı alqışlıq sayahat aerodromları fəsillik aviasiya liniyasını zışlaşdırış, sayahat ödü aeroplanını köpəytiş, aviasiya bilən sayahatçılık birləşdirilgən tez, qolaylıq yol eç qatarlıq şəkillə arqılıq sayahatçılarının aviasiya səpərdəki aldın tallışıqı aylandı. Şinjan aeroport guruhi Ticaret Mülazimet Komitetinin strategiyelik yenilik yaratış kesbigi mesul direktori Wang Ruifeng mundaq dedi. Şinjan'da tarmak liniya aerodromi tez köpüyüp, köp noktada bösüş hasıl kılındı. Cenobi Şinjan'da Hoten Küngan aerodromada toşulgan yolucu 1 milyon adem kıtımdan aştı. Aral aerodromunun yazlık tatillik yolucu toşuş mezgirlidiki bir aylık yolucu toşuş miktarıda yani yeni yukarı seviye yaratılıp, gol, tarmak liniye tən hareketleniş ünümü sicil gevdilendi. Şinjan aviasiyasının yük transportumu tezildildi. 1-ci aydın 7-ci ayıca Şinjan boyunca toşulgan yük ve posulka 232 bin tonudun eşip, bulturkı şu mezgildekidin 10,14% köpeydi. Ürümçi Tianshan Xalqara aeroportu, Qashqar Laynin Xalqara aeroportu, Aqsu Qumtam aerodromi yük toşuş miqdarda aldıqı 3 orunda turdu.
1: Stansımız muhbiri Qauman Xuy xəbər qıldı. Bu yıl 1-ci aydan 7-ci ayğaca Şinjan Soda Əşya Obroti Qruhi Çəklik Şirkətinin taşqi sodası da muqimliq asasından ilgirləş əvrəşim küçəyişdək oyilniş vəziyyəti namayan boldu. Şirketning xos markasi bo'lgan Tianshan nomliq Jongo Yevropa O'tir Osiyo navbatchi poyezi jami 590 qitim qatnab mol qimmati ham turtki bo'lgan import eksport savdo summasi taxminan 10 milliard 129 million yuanga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 6,182% oshdi. Қорғас Төміргел порты мәшғұлат районада түркім түркім маллар Тияншан намлық Джонго Еуропа Ұттыр Азия нөвәтчі пойезі арқылық Ұттыр Азия вә Еуропаға тошылып атқан алдырашлыққа толған мәнзірі намаян болды. Ұттыр Азия юк транспорт базарада 10 ел чоңқыр ізденген ASNT Халқара юк транспорт вакалетчілік чәклік шеркті бұ ел Тияншан намлық Джонго Еуропа Ұттыр Азия нөвәтчі пойызы арқылық вакалеттен тарқатқан юк 1000 вагондың ешіп, саны бұлтырқи оқшеш мәзгілдікіден 20% ашты.

0: Anani. Bak valla hava uç küllerine çığın tutup, üzüş, ayrış, orap kaçılaş bilen aldıraş boldi. Kızıl aluça konun denen eti tok, şirinelik, çüçümel, hem tatlık, yiyişlik bulup, cayladaki setevili sodigerleri ve istimalçılarının yaktırışıga erişti. Setevalıcı sodigeri Tianlu Chun bundak dedi. Bu yerden coğrafyalik muhiti evzel, östürülgen kızıl aluçu sorti yakşi, temlik, bazar inkası nahiti yakşi. Bu yıl umumi məhsulat miqdarı yuxarı, sübti texmi əla boldu. Biz köp miqdarda setevilib, birliki kelgen soğuk zancirlik toşuqı taynıb, Guangzhou, Şamın qatarlıq ərqası şəhərləgi satımız.
1: Stansımız muhbirleri Gao Menghui, Tang Shuijian xəbər qıldı. Әрқайсы тез еткізіш қарханылары Шинжан мейвелерінің Шинжандың еңі петті чықырлеші бүтін мәмлекетке тез еткізілешіге әқиқи қапалатлық қылыш үшін кәмтті тұрыш нұқтысы тәсіз қылыш, мәркәзлік, тапшыр веліш, әвәтіш, мәқсус линия бойыча бивасты тәқсімләш, толық үхілі көті айрыпланы қатарлық тәдбірлер арқылық қеридарларыны әр тәрәпліме қапалат білін тәмілері. Ürümçi Şinliyan Yez İgilik Koşumca Məhsulatları Universal Bazarada Şincanın közünü qamaşdırılan özgəcə yeni meyveleri zor türküm sayayıcını tallab seti verişqa cəlib qıldı. Nəx meydanda uğrab, kaçılab, poştının əvətiş, vaxtıda yetküzüb berişdək kolay, yuqru ünümlük mülazimət sayayıcılarını Şincanın tatlıq meyvelerini öyüqə asallı elib getiş imkan etiqə ege qıldı. Cilinlik sayayıcı Jing Li Wei muhbirga mundaq dedi. Hazır tez yollanma bek kolay iken, meyli hava transporti yaki kuruqluq transporti bolsun, talepiniz boyunca toşuyur iken, şuna köprek seti verip, hemini poştadan selivettik. İşgaldıgıcı berip yığı veliştek kolaylık mulazimet, şucaydaki meyve sodigarlarının mal çıkırış, mal selişiğe zor kolaylık yarattı. Şinliyan Yez İgilik Koşumca Məhsulatları Universal Bazardaki sodigar Li Janwen mundaq dedi. Künüye 1-200 yeşik mal salımız. Şərqi Şimal, Guangxi, Xeynan, Guangdong'dan düşkən zakazını məlum qılsaqla vaxtıda elib getib, bivasta yetküzüb berirdi. Şincan'daki her kaysi çoğun tez yetküzüş karxanaları avat məzgildeki yetküzüş ihtiyacıga qarata təşəbbüs karlıq bilen top setiş bazarı və meyve yığış tarqıtış uğrularına çöküb, vaxtlıq yığış tarqıtış noktalarını köpəytib təsis qılıb, meydanda turup növətçilik qılışqa məxsus adam uğrulayışdırıb, çəklimsiz uğrab qaçılaş, yığış, bivasta tarqıtış mülazımıdı bilen təminləb, ulap yetküzüş vaxtını ən zor dərəcədə qısqartıb, meyvini yeng etdi yetküzüşke kabalatlıq qıldı. Jongu Poştu Guruhi Çeklik Şirkti, Ürümçi Şehirlik Şöbü Şirkti, Aeroport Yığış Yetküzüş Bölümünün məsuli Liu Fei mundaqdırı. Künüge təxminən 1000 yeşik yollanma yetküzümüz. Orullaşdırgan xadımlarımız hər günü 10 saatləb işləb yığı velib. Şu günlük meyvini şu günü yol qısaladı. Yeni meyvelerden Şincan'dan memleketin her kaysi çaylarına 72 saat içinde toluq yetküzülüşüge kapalatlı kılavadımız. Şincan Şünfın tez toşuş çeklik şirkti 6 aydan başlayıp, əsli işləb çıxırılgan cayda yeni meyvelerini yığıb toşuş əndizisini umum yüzlük yol qoydu. Şincan'ın her kaysi çaylarındaki tokaç şaptol, ak örük, Qoğun, ak kişmiş qatarlıq özgeçi meyveler bir tutaş yığıvelenip, merkezlik ayırıp, kaçılanıp, aviasiya arqılıq bivasta toşuldu. Karxana künüge bir qetim toluq yük ayırıp ulanı, 300 ne çıqetim tarqaq aviasiya transport küçüge tayanıp, meyvelerden Şincan'dan çıqırlışıga bütün küçü bilen kapalatlı qıldı. Şinjan Şünfın tez toşuş çeklik şirkti Tianshan Aviasiyası Yötgep Toşuş Merkezinin məsuli Su Youmin muhbirga karxananın kündelik toşuş miqdarının təxminən 200 tonnağa yetilganlığı. Hazırgacha 15 000 tonnadan artıq meyve toşuğanlığını eytib mundaq dedi. Yez İgilik məhsulatları yeşil yolu açdıq. Tez kırgüzüb, tez çıxırıb, tez səpləb, aldın ayrı plan uğrulayışdırıb, məmləkət boyunca 236 şəhərgə ət sıla yetküzüşünü asasən əməl qaşırdıq.
0: Stansımız xəbəri. Atonum rayının bazar nazarət qılış başqırış tarmaqları yaşanqalla saxlıq saxlaş yeməklikli bazarını tüzəb, yaşanqallanı qoğdaş məxsus hərəkdi. Bu vaqla balıla qoşumçi yeməklikinin bir xətərlikini nazarət qılıp başqırıb, üsüb yetelişini qoğdaş hərəkdini bir tutaş pilallab qanıt yaydırıb, yaşanqalla balılanın yeməklik bir xətərlikini bütün küçbilən qoğdudu. Atunum rayının bazar nazar kılış başkuruş tarmaklarının hizmetçileri yakında Soda Saray Talla Bazar, Zencir Sıman Doğru Hallağı berip, saklık saklaş yemeklikini bu vakla balıla koşumçu yemeklikini meksus tekşürüp, istimalçılığa saklık saklaş yemeklikini seti velişte bilişki tekeşlik işlerini umumlaştırdı. Ürümçi şehri ahalisi Can Çünlin bundak dedi. Nurgun farklandırış bilimini öğrenip aldım. Muntizim belgelerini bilip aldım. Emdi akılanı istimal kılımen. Atunum raylık bazar nazaret kılış başkuruş idaresi, yemeklik işlep çıkırış, ticaret bir hatarlıkını nazaret kılış başkuruş başkarmısın kadri Rana Abliz, saklık saklaş yemeklikini tallap seti valganda, istimalçılarının oralmada kökrenlik saklık saklaş yemeklik belgesinin bar yokluğu dikkat kılışı gereklikini tonuşturup bundak dedi. Saklık saklaş yemeklik seti valganda asaski kök belge bar yokluğu karış gerek. Kök belgenin aslında enge aldırış numarı var. Bu arkalık onun saklık saklaş yemeklikini ya ki emeslikini farklandırgılı boludu. Atunum rayın saklık saklaş yemeklikini bu vakla balıla koşumçu yemeklikini nazaret kılış başkuruş cahit ki acizlik katarlık gevdilik meslelerini közü tutup, del tedbir kolunup nişanlık nazaret kılıp başkurup, neh meydanına bir mü bir tekşürüp ticaret asasi gevdesinin ticaretini kayıplaştırışı türtkü boldu. Şunun bilen birge saklık saklaş yemeklikini ve bu vakla balıla koşumcu yemeklikini nazaret kılış başkuruş, süpet kapalet mudutu toşuşka az kalan yemekliklerini nazaret kılış başkuruş, yemeklik işlep çıkırış karkallarının inavet hatırını derece türge ayırıp başkuruşun küçüğe çıkartarılık, tüzüm hüccetlerini yandaş otturgu çıkarıp bütün zencirlik daimlaşkan nazaret kılış başkuruş sistemisini berpa kıldı.
1: Emdi, Mehir muhabbetke tolgan Tianshan, Şinjan'ga nişanlıq yardım beriş iznanları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xavri. Şinjan'ga nişanlıq yardım beriş hizmeti de Şanghay şehri belgi karakterlik bir türküm türlerinin emelilişip yolgu koyulışına sicil türtkü bolup, yardımge erişivatkan caylarının ıqtisat, cemiyetinin yukur süpetlik terakkiyat asasını puhtaladı. Poskam nahiyasirki mağmoluk, yukur ünümlük bağ, orman, ülge köristiş bazısına meyvelik daraqlar yaxşı özgən edi. Bu bazını Şanghay şehri Şinjan'a yardım beriş məbləği selip bərpa qılgan bolub, ölçəmləşkən meyvelik bağını asas, bütün zəncirlik kəsiblərini yürüşləşdirişini kapalat qılıb, şu cayının bağ, ormançılıq kəsbinin süpütünü aşırıb, dərəcəsini östürüşkə sistemlik türtkü bolub, qan berişdən qan işləşkici bolğan özgürüşini işğa aşırdı. Poskam nahiyası Eyfe Alma Ülge Körüstüş Beyğinan Tekniki Abdüsemet Mehmet Mundaqdırı. Öyümden yenadıla işlevatı mən. Meyvelik daraqlarını pərviş kılış, temetip soğırış məşğulatı qatarlıq texnikalarını öyünüp, her ayda muqim kırım kılavatı mən. Bu yıl Poskam nahiyası Şanghay'nın Şinjan'a yardım beradığan 2000 mu yerdeki yukarı önümlük bağ orman türini davamlıq iltimas kılıp, Şujaydaki 500'dan artıq amını yakın etrafta muqim işleşke qobul kılıp, kirimini aşırışını pilaladı. Şanghay şehirlik Şinjan'a nişanlıq yardım beriş aldınqı sap komandalıq ştabi Poskam şöbe komandalıq ştabının kadri Lu Jiadong mındaqdırı. Şanghay'nın baylıq, bazar, ixtisaslıqlar, texnika qatarlıq əvzəliklərdən yaxşı faydalanıb, diqqətni yuqarı ünümlük bağ ormançılıqqa mərkəzləşdirib, kəsibni texmu zoraytımız, texmu küçəytimiz. Şanghay şəhri 2023-cü yılıdan bu yan Şinjan'a yardım beriş türüdün 1128-ni yolğa qoyub, 129 kəsib türünü əməl iləşdirib, 39.500 kişinin işğı orilişini həl qıldı. 60'dan artıq otdara başlanğış mektəbini yeğindən qurdi və özgərtib keng etdi. 18.000'dan artıq oxuş ordanı köp etdi. Davalaş yeğin texnikisi yeğin türüdən 195-ni qanat yaydırdı. Şanghay'nın Şinjan'a əla süpətlik yardım beriş baylıqıqa tayınıb, bir türküm mədəniyyət, sayahat yer belgeleri və xəliq durmuşu türləri Maralbeşi nahiyyəsində əməlilişib yıldız tartdı. Maralbeşi Nahiyelik Muzey, Şanghay'nın Şinjan'a yardım berişki noktalı kuruluşu süptüde eçilgandın buyan 350 min adam qeytimden artıq ekskursiyacını kütüb elib, her millet ama mədəniyet neticilerden ortak bəhirlanadığan, tarihi bilimlerini ortak öğünadığan, itibaklıq, dostlıqını ortak bayan kıladığan mənvi makanğa aylandı. Maralbeşi Nahiyelik Muzeyinin başlıqı Lü Yen mundaqdırı. Qızıl qalıs tüklüq tüşendirgeciler, tətqiqat, öyginiş əməliyeti, mədəniyyət yadıqarlıqları boyca pənni umumlaşdırış qatarlıq amvi mənbət pahaliyyətlərini daimliq qanat yaydırıb, tarixi mədəniyyətini yaşlar, üsmürlər, ər millət ammağa sözləb, muzeyini həqiqi türdə Jonghua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşdiki muhim bazıqa aylandırımız.
0: Stansımız xəbəri. Qumul Suifeng Zapas Açlıq Başqırış Çəklik Şirketinin yeni energiya bilən yeşil, akıl açlıq saqlaş birləşdirilgən ülgü körüstüş, özgərtiş türü yeqinda umumizlik işqi kirişdirildi. Bu tür yana Çinjan boyunca tunji yorukluq energiya bilen zapas saqlaş bir gavdilashtirilgan aql açlıq ambiri hisoblanadi. Qumul Suifeng Zapas Açlıq Başqurish Çeklik Şirketinin yeşil aql açlıq saqlaş özgertish turiga jami 8 million 300 ming yen mablag' selingan bo'lib, Çinjan boyunca açlıq ambiri rayonini to'liq qoplash ishga oshirilgan tunji yorukluq volt orqaliq tok chiqarish, energiya saqlashni yuqori palliga tengshash, temperaturni aqliy iqtidorli kontrol qilish, yeşil tok qachilash bir gavdalashtirilgan aql açlıq saqlash turi hisoblanadi. Şirketin muavin baş direktori Fujian muhbirga bu türde Pakiz energiyanın en-enevi şehir tokunun oranını umumizlik elip ambar rayonunun tok işiltiş energiya sarfiyatı ve ticaret tenarxını zor derecede tövellet geldikini eğitip bundak dedi. Bu türde 500 kilovatlık taksimlenme yorukluk energiya sistemisi 1145 kilovat saat akıl energiya saklaş mikrotoru yürüşleştirilip kurup çıkılıp, özü tok tarqıtıp, özü işiltidigan, eşinci tok torgu çıkarılgan pakiz energiya bilen teminle sistemisi berpa kılındı. Bu türünün yıllık otırıcı tok tarqıtış miktarı 900 min kilovat saatki yetidu. Bu, ambar rayonudaki saklaş, işkana, yürüştürüş asıraş qatarlıq bütün körünüşlük tok işiltiş ihtiyacını kaplap, tok arqalıq özünü özü kamdaşını işkaş yorudu. Yıllık 5. tok miktarı təxminən 420 min kilovat saatki yetidu. Fujian tonuşturup bunlaq dedi. Bu tür əqli iqtidarlıq başqırış tezgilləş sistemisi arqalıq Şinjandaki yuqır temperaturluq, qurğaq rayonlarda açlıq saqlaşda energiya sərfiyyatı yuqır buluş, xoraş zor buluş, başqırış tezgilləş qiyin buluş tək sahə ortaq məsələrini önümlük həl qılıb, Şinjandın köləmləşkən, bir gəvdiləşkən yeşil tokluq açlıq saqlaşda ülgü körüstüş boşluğunu toldurdu. Tövən tarbolluq, muhit qoğdaydıqan, muqum və şənçlik bolğan, əqli iqtidarlaşqan, yuqarı ünümlük bolğan zamanıvi açlıq saqlaş sistemisi bərpa qılınıb. Açlıqnı bixətəri saqlaş, açlıq tecəb ziyanını azaytış, ekologiyalik muhitini qoğdaş, ticaret kirimini aşırışdın ibarət tört çoğun ünüm mas qədəmdə östürüldü.
1: Əmdi, güzəl Jongo səpri səhipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Bortala oblasti suluq yer ekologiyasini əsliga keltirish, universal tüzəş və aql baş quruş qoğdaşdiki türli xizmətlərini sicil küçəytib, Ebnur Köli suluq yerinin ekologiyalik muhitini özüksiz yaxşılab, ekologiya asasi rengini barğansiri roşəlləşdirdi. 8-ci ayının axırada Şinjan Ebnur Köli suluq yer dövlət dərəcəlik təbiiyiliki qoğduldığan rayonda ot, çöp və dəldərəklər büyük baraqsan özgən bolub, su quşları pərvaz qıladdı. Qoğduldığan rayon ilgiri asaslıqı başquruş qoğdaş xadımlarının piyada çarlışıqa tayinatdı. Bugünkü kündə adamsız uçqu bilən boşluqdan çarlaşqa, yeryüzüdə bəlgilənən nöqtələrini çarlaş, qoğdaş maslaşdırılğan strolluq başquruş qoğdaş əndizisi ümumyüzlük əməliyyələşdirilib, suluq yerini çarlaş, qoğdaş ünümü və inçkiləşkən başquruş qoğdaş səviyyəsi körnərlik östürüldü. Başquruş qoğdaş xadimi bayın sağan mundaqdırı. Bu yerdəki yepinci ösümlüklərinin öz əhvalını nöqtəliq küzətib, kesəllik və haşarat ziyini səbəblik yepinci ösümlüklərinin qurub getişi, azıyıb getişi qatarlıq əhvallarının aldını aldıq. Yaqınqı yıllardan bu yan, ekologiyanı qoğdaş tədbirlərini küçəytkənlikdən hazır yepinci ösümlüklərinin ösüş əhvali yaxşılandı. Bu yerge kelib makallışıdığan quşlarımı körnərlik köpəydi. Yaqınqı yıllardan buyan Bordala oblasti ekologiyalik su toluqlash, yepinchi ösimliklerni əsliga keltirish, qumliqni tüzesh qatarlıq köp türlük ekologiya qurilishlarni daimliq yolga qoyup, Ebnur köli suluq yerinin ekologiyalik muhitini sijil əsliga

0: keltirdi. Bugünkü kündə İbnur Kölünün su ulğiyiş məzgələdiki su kölümü 400 kvadrat kilometrdən 600 kvadrat kilometrə qədər muqim deyişib, yepinçi ösümlüklər bilən qaplanış nisbəti 35% yetib, rayondiki qum boran xəvpinin ünümlik aldı elinib, ekologiyani tənşəş iqtidari üzüksüz küçəydi. Su rayonu şəraiti yıldın yılğa əlaləşib, yepinçi ösümlük baylıqı barğan sıri molləşib, zor türkün pəsil quşlarını kelib aram eliş köpü yeşke cəlib qıldı. Dövlət tərpidin qoğduldığan köpxil ətovarlıq quşlar arqa-arqıdın payda bolub, tür topunun sani yıldın yılğa aşdı. Cıngnahiyyəsi Ebnur Köli quşlarını közətdiş pidaylar mülazimət ətirdinin başlıqı Tian Xiangdong mundaqdırı. Biz asaslıqı Ebnur Köli suluq yeri dair sirki quşlarını közətdiş və təkşürüb ölçəş, ekologiyanı çarlab, qoğdaş, yavayı hayvanlarını qutquzuş, yardan beriş, yenə quşlarqı ait bilimlər boyicə tor və tor sırtıda pənni umumlaşdırış xizmətini işləyimiz. Bu bir neçə illik gözətiş cəryanında Ebnur Kölədə makallaşqan yeni quş türlərini bayqıdıq. Bu Ebnur Kölü ekologiyalik mühitinin barğan sıri yaxşılanıvatqanlığının isbatı. Qoğdulduğan rayon ekologiyanı tüzəş nəticəsini sicil müstəhkəmləş üçün yenə orman başlığı bilən saxçı başlığı birləşib hərəkətlənib başquruş, qoğdaş mexanizmini qatdıq əməliyyələşdirib, birlikdə çarlab, qoğdaş, yoşurun xəvbni rədki turğuzub, təkçürüş, məxsus tüzəşni daimlik qanat yaydırıb, qanunsız o oğlaş, qalaymıqan eçiş, qalaymıqan qezeş, suluq yer baylıqını igilveliş, buzu vetiş qatarlıq, qanunğa xilaf qılmışlarqa qatdıq zərbə berib, soluq yarının ekologiya bixətərliki mudabiyyə seybini hər tərəbləmə küçə etdi.
1: Əndi, Atılım rayındakı 16 şəhərinin hava raydın məlumat dağılıdımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 18-28 səlsiyə qaradı suxçə, 3 pal şamal çıxıdı. Altayda ötkinci yamğur yığıb, keyin hava eçilidi. Temperatura 10-23 səlsiyə qaradı suxçə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-27 səlsiyə qaradı suxçə. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 17-32 səlsiyə qaradı suxçə. Bortlada hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-28 səlsiyə qaradı suxçə. Qaramayda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-26 səlsiyə qaradı suxçə. Köytündə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-30 səlsiyə qaradı suxçə. Şeyxənzidə hava bulutluq bulub, bəzidə ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 15-29 səlsiyə qaradı suxçə. Sancıda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-31 səlsiyə qaradı suxçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 15-35 səlsiyə qaradı suxçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 25-39 səlsiyə qaradı suxçə. Qorluda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-34 səlsiyə qaradı suxçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 19-33 səlsiyə qaradı suxçə. Atışda hava bulutluq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 21-33 səlsiyə qaradı suxçə. Qəşqərda hava bulutluq, temperatura 21-33 səlsiyə qaradı suxçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-32 səlsiyə qaradı suxçə. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 18-28 səlsiyə qaradı suxçə boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Çincan Radio Televiziya Stansının Çincan Xəbərləri proqramımızı boyunca anlatış bəyədik. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümaları Mihrayi Osman, Aminə Nur Əhməd, Van Suci, Muharriri Gini Qadir, Muhammed Əvvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Patigül Məsum ilə Nəhməçən Avdikirim. Çincan Radio Televiziya Stansının Çincan Xəbərləri proqramımızın anlıqınınla rəhmət. Slow Shitting abunucular terminalını düşürsünüz, texniki öb sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysınız.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdey.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Cungu Tamojna Baş Məhkəmisi yaqında elan qılğan sallıq məlumat göstərilişçə, bu ilinin aldınqı 7 ayda Cungunun mal soda import eksport umumi qiyməti 30 trilyon 130 milyard yuan yetib, oxşaş məzgillikdən 17.3% aşqan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşiwatqan, işləp çıxırış bilən təminat zənciri besim quşuravatqan arx görünüşdə, Cungunun taşqı sodası bir qədər tez eşini saxlab, bazar və kəsb sistemisinin əvrişimliyi və hayati küçünü namayan qıldı.
1: Təcavüzçülük cinayet üçün keçirim soruşunu rəd qılış, qayta ərbiyləşdirişini tez ilgir sürüş, yadro quralığı iqi buluş doğrusunda təlifləcə car siliş. Yaponiya hükümetinin bu tətür iqim qılmışı, dövlət içi və sırtıdiklərinin tənqidi və əyibləşi qoçurdu. Tövəndi deyiqtığına proqramımızın təpsili məzmullurdu bozun.

1% açtı. Bir belbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan import-export 15.5% açdı. Jongo taşqı sodisi yer şari təminat zənciri xəyib xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil açdı. Bu il kirgendim bu yan İran uğruşi və Hormuz boğuzunun qatnışı tosalığı uçurab, energiya, açlıq və ximivi uğud transportıqı təsir yetdi. Dünya İqtisad Münbiri yakında ilan kılgan baş İqtisad Şunaslar nəzirde körstülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 89% baş İqtisad Şunas, kəlgüsü bir yılda yer şari boyca eşiş vəziyetinin acizleşidigallığını mölçərligən. 76% təminat zənciri və transport mülazımetinin zərbiqi uçuraş dərəcisi yoxri, ya ki intayın yoxri edib qarğan. Xəyib xətərinin işçi, muqim, yoxri, ünümlük, əmkarlaşqılı buludğan kəsb ekologiyasını texımı kəmçil qıldı. Xəlqara Suudi Cəmiyyətinin baş katibi John Danton mundaq deyib qarıdı. Yerşari xəyib xətər rəqabəti kəskinləşivatqan arıq görünüşdə, Jongonun pişbetilgən kəsb sistemisi, mükəmməl təminat zənciri tori və bazar mexanizmi öz iqtisadının əvrişimlikini saxlaş və xəlqara karxanılarının Jongo bazarını davamlıq çonqır qızışıdaki mühim səbəb. Jongo Avropa Suudi Cəmiyyətinin rəisi Yensi mündaq dedi. Jongo'nun yasımıçılıq sodigarları bilen Jongo'daki Avrupa karxanları Avrupa təminat zəncirge çoğunqır sınaşıp girdi. Jongo kündün künge kem bolsa bolmaydıgan bir halkıga aylandı. Yer şağırda xəyib xətər küçüyü vatqan peytte karxanılar həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış arqılıq təminat zəncirinin əvrişimligini aşırışını talladı. Jongo çətəl karxanılarının təminat zənciri həmkarlığını çoğunqırlaşdırışını ilgiri sürdüğən tezlət güç buluşubdu bilən, 6-cı ayda ötküzülgən 4-cü növətlik Jongo xəlqara təminat zənciri ilgiri sürüş görgəzmisi 85 dövlət, rayon və xəlqara təşkilatdan gəlgən 676 karxana və aparatını cəlb qıldı. Çətəl karxanıları və aparatlarının ilgilən nəsbiti 36.5% yetdi. Avustraliya Suudi Məbləğ Sələş Komiteti Büyük Junhua rayonunun baş direktori Daydoming mundaq dedi. Jongo xalqara təminat zənciri ilgir sürüş görgəzmisi əqiqi yolğu qoyuşqı buludğan əmraqlıq münasibəti orıntışını ilgir sürüb, yerşari təminat torunun aşqarlıq dərəcisi, köpxilliqi və əvrişimligini östürüşki paydılıq. Dövlət halqıqan karxanılarımı Jongo'daki orınlaşdırışını zor aytdi. Ayrubasının Tianjin'deki ikinci umumi quraşdırış liniyesi Bultur 10-cı ayda rəsmi işgirişdirildi. Norvegiya Ak Deniz Okyan Jallıqları Çəklik Şirketi Jongo'da məbləğ sələb təminat zənciri bərpa qılıb, dünya bazırıqa mülazimət qilishini qərar qıldı. Bu şirketinin baş icraiye əməldari Matis Johnson mundaq dedi. Əgər siz dünyanı tutaşdırmaqçı bolsanız, ondaq da siz çoxum Jongo'nun təminat zənciri bilən tutuşuşunuz kerek. Pürsət kəngaydı. Jongo'nun yenilik yaratışı bütün dünyaya nəpiyyət güzdi. Suudi külümü kengiş bilən bir vaqtta, Jongo taşqı suudisinin eşçidiki yenilik miqtari davamlıq açdı. Bu ilinin aldınqı 7 iyida Jongo eksport qılgan maşini elektr məsulatları 11 trilyon 120 milyard yuengi yetib, oxşiş məzgildikidin 21.2% eşib, eksport umumi qimmetinin 63.8%-ini egildi. Bunun içində tokluq avtomobil, leteylik batariya qatarlıq yeşil tövən karbonluq məsulatlarının eksporti ayrım-ayrım 71.2% və 35.8% açdı. D3 printer, sanayət maşını adımının eksporti ayrım-ayrım 1.1% və 13.2% açdı. Yeşil məsulatın əxli üskünü geçə, Jongo'nun yeni süpətlik işləb çıxırış küçü, xəlqara bazar rıqabət küçüqə tez aylanmaqda. Yenilik yaratış, mükemmel kəsb zənciri və mol əməli muhitdən ayrılalmaydı. Jongo, Avropa Suudi Cəmiyyətinin ən yeni suudi işənçini təşürüşdən məlum buluşca, Jongo yuxarı ünümlük həm tənərx ünümüge igə təminat zənciri sahasədə oldunqı orunda turdikən. Ziyarətini qubul qılğan 75% Avropa karxanısı,

Hörmetli radyo dinleyiciler, bu yıl 8. ayının 15. günü Japonya şerhsiz teslim olgunluğunu jakarlıgalıqının 81 yıllıkı. Şu günü Japonya Başvaziri Takaichi Sanai, A derecelik 14 uruş cinayetçisinin arva taksisi koyulgan Yasukuni ibadethanasına nazır çırağı kakabadi. Yaponiya Mudapiya Vaziri Koizumi Shinjiro, Qatarlı Kabinet Əməldarları və Erkin Demokratlar Partiyasının yuqur qatlımıdikilə Yasukuni ibadətxansını tavab qıldı. Yaponiyanın uruşda məğlub bolub təslim boğan xatırı künü də Yaponiya 10 qınaz siyaset vazlarının Yasukuni ibadətxansını yan bir qıtım tavab qılışı tarixi əqqanilikqa qılınğan örməzsizlik. Mədəniyyət tüvən çekigə qılınğan xırıs. Uruştin kinki halkıra tertip kılıngan eğva gerçilik bulup, Cungun öz çıkagan Asiyadaki ziyankeşlik uçurgan devletler halkıga eğir azar bədi. Cungu Yaponiyaga keskin sözlü işine otturuk koydu, əmde küşlik itiraz bildirdi. Tacavuzçılık cinayet üçün keçirim sorasını rət kılış, kayta hərbiyleştirişini tiz ilgir sürüş, yadro kurallığı ilgi buluş doğrusu da tələblərçi carsiliş, Yaponiya hükümetinin bu tətür iqim kılmışları dövlət içi və sırtıdıklarının tənqidi və eyibleşi koşurdu. Təhlilçilə mundaq dəb qarıdı. Yaponiyanın yeni militarizminin tələbə tətür iqimi qarda xalqıra cəmiyyət yüksək koşar buluşu, həm də onu qatki toz şikərək. Birinci tətür iqim, tarixni burmulab, uruş cinayi javobgarlığını yoshirish. Yaponiya 2-ci dunyo urushi mazgilda sirtqa tajovuzchilik urush qo'zg'ab, inson qilibidan chiqqan jinoyat o'tkazdi. 2-ci dunyo urushidan keyin Tokyo sudligi ilm-fan vazirati tekshirib bekitgan layoqatli o'tir maktab tarix darsligi rasmiy setildi va ishlatildi. Bunun içinde 1937 yıldaki Loguchao vakasının keyinki Cungu'ya tacavuz kılış uğruşu bir bet bilallah kısıkça bayan kılındı. Onun üstüge mezmunu da Nur

Bir dövlətnin demokratik yoki demokratik emasligiga baho berishnin oshquchi xalqning o'z ishiga o'zi haqiqiy ega bo'laligan bo'lalmaganligida. Buningda xalqning ovoz berish huquqining bor yo'qligiga qarash, texnik muhimi xalqning keng doirada qatnashish huquqining bor yo'qligiga qarash. Saylov jarayonida xalqqa qandoq ozod va qonunlarning haqiqiy ijro qilingan qilinmaganlığı qarash. Huquq yürgüzüş qaydısı ve tertibinin demokratik bolğan bolmaganlığı qarash. Tehimi muhimi, huquqnın haqiqi türde xalqnın nazareti ve çek koyuşu asıdı bolğan bolmaganlığı qarash kerek. Xalq bilet taşlaydıgan çağda oyğıtılıp, bilet taşlap bolğan ikin üçek kirip getidigan. Saylam rıqabeti de çıraylıq gepləgi tolğan şoarlarını anlap, saylam rıqabıdıdın kiyin eşkandaq söz hukukuğu erişelmeydiğen. Bilet taşlat kuzğanda əti varılınıp, saylam dinkin itibarsız kalıdıgan demokratiyeni hakiki demokratiye digilip olmaydı. Umumən, demokratiye aslandaki dövlətlərinin patni diyemez. Belki her kaysi dövlət xalqının hukuki. Bir dövlətnin demokratik yoki demokratik emasligiga şu dövlətnin xalqı baho berişi kerek ki, sirtki asallıq kişilər atkarçılıq qılıb baho bermeslik kerek. Xalqara cəmiyyətki məlum dövlətnin demokratik yoki demokratik emasligiga xalqara cəmiyyət ortaq baho berişi kerek ki, öz gipini yorğıltıdığan assandiki dövlətlər baho bermeslik kerek. Demokratiyani amalga oshirishning nurg'un shakllari bor. Uning bir qilibdan chiqqandek opmi o'xshash bo'lishi mumkin emas. Dunyodagi mol va rangdor siyosiy tuzumlarga birli o'lcham bilan baho berish, insoniyatning rangorang siyosiy madanligini birli xil nazar bilan kuzatishning o'zi demokratiyaga zid. Jungo Kommunistik Partiyasi Xalq demokratiyasi bayrağını başdan axır egiz götürüb, tövəndiki asasi nöqti nəzərlərdə başdan axır çıñ turub gəldi. Birinci, xalq demokratiyasi sosializmnin cini. Demokratiya bolmasa, sosializm bolmaydı. Sosialistik zamani vilaşdırış bolmaydı. Cunha millətinin uluq gölünüşüm bolmaydı. İkinci, xalq öz işığı özü egi boluş, sosialistik demokratik siyasinin mahiyeti və yadrosu. Sosialistik demokratik siyasini ravajlandırışta xalqının iradisini gəvdləndirib, xalqının hukuk mənpəətini kapalətləndirib, xalqının icadiyyət hayati küçünü urğutub, xalqının öz işığı özü egi boluşuğa tüzüm sistemisi arqılıq kapalətli qilish kerek. Üçüncü, Jungocha sosialistik siyasi taraqqiyot yo'li Jungoning davlat ahvoliga uyg'un keladigan, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishiga kafolatli qiladigan to'g'ri yo'l. Jungo xalqi yaqinqi zamondan buyon ilib borgan uzoq muddatli kurashning tarixiy logikasi, nazariya logikasi va amaliyot logikasining muqarrar natijasi. Partiyaning mohiyatli xarakterida çıñ turuş, partiyanın tüp maqsadını əmliyyəti körüstüşünün muqarar təlipi. Tötinci, xalq saylam ötküzüş, avaz beriş arqılıq, hukuk yürgüzüş və xalq içindeki hər qaysi tərəplə muhim tədbir belgiləşdən burun toluq kengişib, ortaq məsələlədə imkan qədər bir pikirge keliş, Jungo sosialistik demokratiyasının işki muhim şəkli bulub, Jungo sosialistik demokratik siyasiyasining tuzum alaydiliki va avzalikini ortaq tashkil qiladi. 5. Sosialistik demokratik siyasiyasini rivojlantirishning oshquchi davlatimizning sosialistik demokratik siyasiyasining alaydiliki va avzalikini to'liq joriy qildirib, sosialistik demokratik siyasiyasining tuzumlanishi, qilibleşishi, tartiblanishini uzluksiz olg'a siljitib partiya və dövlətnin gülləb yaşınışı və əbədi əmin bolışını texımı mükəməl tüzüm kapalıdıgı iyi qılış. Yoldaş Deng Xiaoping etqandək,

амма итрап кылыдыган, ашкушлук пайтта рол ойнайдыган дин саһасыдагы вакил затлар кошонун етиштириш керек. Идеяви сиясий жаатта катты марксизмлык дин каршыда чың турдыган илим стили жакшы, яңылык яртышкан маир дин илмий тадқиқат кошонун етиштирип, марксизмлык дин илмий пан курулушун күчөйтүш керек. Дин хизметинин түзүлмө механизмин такамиллаштырып, партия комитети рахбарлык кылдыган, өкмөт башкарыдыган, жамият маслышыдыган, дилла өзүгө каттык талап койдуган дин ишлерин идара кылыш эндисин барпа кылышка түрткү болуш керек. Дин хизметиге четилдиган моим зор мунасабатын жакшы ийгилеп, асас салыдыган келгүсүгө пайдалы хизметлерди көпүрөк иштеп, дайым бошашмай тутуш Uzakça boşaşmay tırış gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı halk demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiye namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan devletimizde dinni congoçılaştırış yönelişi de çıntırış gerek namlık sözünün muyum noktasını anlattık.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。
2: 老爸，我还是紧张。
3: 没出息，小米啊，

Meni unutup hatırcım yürüyeceğim.

沉默，好凄凉的Beni öçürken Beni unutup Hatırca yürürken